Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Përshëndetje. Ja ku po takojmë sërish bashkë në programin Doktorin e Familje, është gjithmonë kënaqësi të jem me ju dhe së bashku të ndajmë këshilla për një jetë sa më të shëndetshme. Sot do të flasim për rolin e psikologut në shëndetin mendor të individit. Të shkosh te psikologu nuk do të thotë që jeni i çmendur, përkundrazi, jeni një person që e doni veten dhe po kërkoni të ndihmoheni profesionalisht për të ndier më mirë. Psikologu të ndihmon të flasësh për veten dhe të flasësh të bën të vuash më pak. Ai të dëgjon pa të gjykuar dhe të ndihmon të gjesh forcën dhe besimin për të ecur përpara. Shpesh figura e psikologut qëndrohet në një mik i cili të tregon rrugën për një jetë më të qetë. Ndaj për të folur për rolin e psikologut në shëndetin mendor të individit, kam të ftuar në studio psikologen Valentina Telhaj. Zonja Valentina ka përfunduar studimet 5 vjeçare për psikologe këshillimi, ka kryer një specializim për çrregullimet e spektrit të autizmit, ka përfunduar nivelet për EDMR terapi me trajnues italian të kualifikuar nga Europa, vazhdon studimet post-universitare për terapinë kognitive bihevjorale, punon si terapiste me fëmijët me probleme të neurozhvillimit, me fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit, me fëmijë dhe me të rritur, me çrregullime posttraumatike, me çrregullime të ankthit dhe stresit, bën konsulenca psikologjike dhe vlerësime. Zonja Valentina, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se u gjej.
0: Sot do flasim pra për rolin e psikologut. Shpesh tek njerëzit dëgjojmë që fjalën psikiatër dhe psikologë përdorin si sinonime të njëra tjetrës, ndërkohë që janë dy profesione të ndryshme. Si do i përkufizonit jo, se ti ndanit më mirë në mendjen e njerëzve?
1: Psikiatri është një mjek që ka marrë studime në mjekësi dhe është specializuar për psikiatri, kurse psikologu ka marrë, sepse psikologjia është shkencë më vete, ka marrë psikologji. Pastaj varet nga studimet post-universitare që zgjedh vetë individi të vazhdoj specializimet. Te psikiatri dhe psikologu realisht janë bashk udhëtar të shëndetit mendor. Do me thonë,
0: bashkëveprojnë me njëri tjetrin.
1: Bashkëveprojnë dhe mira do ishte një shërbim multidisiplinar që do ishte akoma më perfekt, por sidomos psikiatri dhe psikologu do të jenë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Na që nga momenti që një individ vjen me një problematik të caktuar dhe problematika është e agravuar, atëherë e para gjë që psikologu do ishte e mira të bënte, kështu duhet të jetë si rregull, duhet të referojnë te psikiatri, të bëjnë vlerësim për një terapi medikamentale, do të thonë nëpërmjet medikamenteve. Por zakonisht terapitë konsistojnë në psikoterapi dhe terapi me medikamente. Pra jo gjithmonë duhet marr vetëm medikamente, apo jo gjithmonë duhet marr vetëm psikoterapi nëpërmjet psikologut.
0: Psikoterapi është gjithmonë e nevojshme. Gjithashtu psikiatri mund të shikojë një problematik mjaft të lehtë dhe s'ka psikiatri medikamente dhe mund ta drejtojë drejt një psikologu.
1: Prandaj theksova që duhet të ishim bashkëudhëtar shumë të mirë. Dhe madje, domethënë në këtë rol, në këtë rast, suporti më i mirë dhe udhëtari, udhëheqësi, domethënë ai që udhëzon më mirë do ishte mjeku familjes, do ishte pneumologu, do ishte kardiologu, do ishte neurologu. Të gjithë këta që përmend apo ndoshta disa që harrova të përmend janë për arsye sepse individi ka tendencë që të shkojë më shpesh tek mjeku. Shkon
0: tek mjeku.
1: Për shembull, individët që kanë probleme me ankthin shkojnë tek mjeku,
0: tek kardiologu.
1: Ose tek kardiologu ose tek pneumologu, sepse mendojnë që frymëmarrje dhe simptomat fizike
0: janë
1: çrregullimi i ankthit dhe simptomat fizike e tremin më shumë. Dhe normalisht
0: shëndeti fizik.
1: Përjashtohen faktorët fizik kur individi nuk ka probleme me zemrën, nuk ka probleme pneumonale, ose shkon me
0: mjeku tek orologu,
1: atëherë referimi i mirë do ishte në psikolog. Parimisht. Pastaj psikologu nëse shikon që gjendja e ankthit apo stresit apo këtë problematika e shëndet mendor është e agravuar, është e rënd, atëherë më kërkon vendimin ndihmën e psikiatrit për ndryrje nëpërmjet terapisë me medikamente. Pastaj perfektja do ishte në këtë lloj trekëndshi në kuptimin të mirë fillt, merr medikamente dhe bëm psikoterapi. Një herë në javë, dy herë në javë, një herë në dy javë, varet nga problematika. Shkon për rikontroll sërish, varet kur ja ka shkruar psikiatri, 3 muaj, 6 muaj varet për rikontroll. Dhe nëse rikontrollit e psikiatri ka shkuar mbasi ka bërë dhe paralelisht terapi të psikologu, psikoterapisi që quajmë, atëherë ka predispozit që të ullet asasia medikamenteve që merë, pse jo dhe të hiqet, varet gjithmon nga problematika.
0: Problematika dhe nga gjëndja e pacientit aktuale.
1: Pacientit është punimi, ka të bëjnë.
0: Ne kontrollin, ne bëjmë kontroll fizik, check-up që shuhet çdo vit dhe kontrollojmë shëndetin tonë fizik. Për sa i përket shëndetit mendor, a kemi nevojë ne për të bërë kontrolle periodike?
1: Unë mendoj që madje kanë propozuar një kërkesë tek presidenti i urdhrit që të jetë me detyrim sidomos te disa fusha. Mm-hmm. Për shembull në fushën e arsimit, duke nisë që në art që nga çerdhet, edukatorët janë të kenë një test psikologjik për të parë anën emocionale dhe për të qenë sa më efektive dhe sa më produktive në punën e tyre. Të gjithë jemi njerëz, askush nuk është imun përpara shëndetit mendor dhe sigurisht dhe fizik. Kështu që do ishte e mira që duke u bërë një vlerësim me detyrim, ne do kemi më pak probleme sociale me fëmijët, sepse fëmijët e çerdheve sot do janë fëmijët e kopshteve, e shkollave, adoleshentët. Dhe pasaj,
0: gjithmonë e kam vënë dhe i kam thënë edhe mjekëve, çdo vit të kërkojnë një raport i aftë për punë, të kërkojnë të bësh një kontroll të mushkrive, nga mjeku familjes japin diçka të shkuar dhe ti shkon përpara një komisioni. Dhe unë ju kam thënë komisionit, ju nuk kontrolloni atë që është më e rëndësishme, shëndetin mendor. Jo, po ne po të pyesim. Ma po të pysim emër mbi emër, apo se po, ku punon, kjo është një gjë. Në më këto gjithmonë e kam theksuar, sepse ka punra që të cilët lidhen me shumë njerës dhe duhet që personi që punon të jetë mirë, të jetë i duruar, të ketë do me thënë ato viti që t'i përshtatet punës për të cilën duhet të krye. Pra ndaj e bëra këtë pyetje, kemi dhe mendoj që gjithë kemi nevoj, sepse në jetë këmë në kalojmë shumë mangëthe, shumë strese, shumë probleme. Kështu që dhe kontrollet besoj nuk do të jenë të këqija.
1: Absolutisht, do ishte e mira, por që do ishte e mira mes kushtet që jemi janë dy gjëra të ndryshme, por do ishte e mira, domethënë minimumi të paktën për individët që kanë domethënë sidomos te pjesa e arsimit, tek domethënë është shumë e rëndësishme.
0: Edhe shëndetësia.
1: Mbi ngarkesa, shëndetësia patjetër, transmetimi diagnozës nga ana e mjekëve, duhet të jetë
0: dhe trajtimi që i bëjnë pacientëve.
1: Po, pa tjetër, gjitha këto dhe punojës vetë policisë.
0: Po.
1: Dhe më thëmë një support, një mbështetje, dhe shumë e mirë për balen për ditë me problematikët
0: në dushme dhe që i mund të përjetojnë dhe keshë.
1: Që mund të përjetojnë dhe keshë. Dhe më thëmë, janë, dhe ishte e mira që tishtë, dhe më thëmë, parimisht, janë disa vëndet të zhvilluara që e kanë me detyrim 4 në javë, më falë, 4 në muaj, për për seanca.
0: Ata duhet të kenë dhe psikolog ndoshta edhe në punë, prezent.
1: Absolutisht, që kanë një psikolog, quhen psikologu organizacional, psikologu mbështetës, psikologu këshillues. Domethënë,
0: sepse kush ka punë me shumë njerëz, nga që përballet me probleme, ka nevojë diku të flasë, të marrë një mendim,
1: që të ndihet më mirë,
0: t'i tregojë një rrugë paksa më lehtë. Se si mund të vazhdoj.
1: Absolutisht. Mbi ngarkesat emocionale, të lumtë kuptosh që ndonjë reagim jon nuk është për shkak të personit tjetër apo të punës apo të problematikës, por është sepse ne jemi në një gjendje të ngarkuar emocionale dhe reagimi vjen si pasojë e mbi ngarkesës tonë.
0: Kur duhet ne të drejtohemi një psikolog, cilët janë ato shenja tipike të cilat duhet të vlerësojmë në të vete për të kërkuar një ndihmë?
1: Kur vëm re që nga rutina, nëse mund të quash nga e përditshme jon, ka disa gjëra që ndodhin, një mbi ngarkesë emocionale, shpërthimi i agresiviteti ndoshta, ose refuzimi i disa gjërave që dikur mund të kesh bërë, të rreqja sociale, të gjitha këto janë element për posë faktit që mbas një situate, kur kemi kaluar një problematik, një traume të të madhe që quajmë ne, për shembull, fatkesit natyrore që më fundit, një humbje në familje, një divorc, një problematik tjetër shëndetësore, një problematik kur kemi një individ në familje, ose kur jemi fet, pse jo, me një smundje kronike. Kështu gjitha këto janë faktor që do ishte e mira që
0: të kërkonin një ndihmë.
1: Të kërkonin një ndihmë. O kur bëhet fjalë për sëmundjet, domethënë kronike, bëhet, dua të them që nuk është se se ka pasur individ që ngrenë pyetjen që, ok, çfarë do bëj psikologu mua kur unë e di që për shkakun kam një sëmundje të pashërueshme. Ok, gjatkohës që ti evidenton që ke një sëmundje të pashërueshme, cilësinë e kësaj kohe që ty mund të jepet,
0: ke në dispozicion, ke në
1: dispozicion mund ta kalosh sa më qetësisht. Sa më qetësisht, ti je sa më pozitivisht dhe madje studimet kanë treguar që individët që kanë marrë suport psikologjik ka pas raste që janë shëruar totalisht, që janë përmirësuar ose
0: kanë ritur vetbesimin,
1: ose që ai afati që lën mjekët, gjë që unë nuk pare e pëlqej, ky është besim personal, jo, nuk e pëlqej kur një mjek, dhe me thonë, shkon dhe i thotë që keni rrit 6 muaj jetë. Dhe me thonë, unë mendoj që janë gjëra shumë konkrete për të specifikuar, dhe kur ja thoi individit një gjë që keni dhe 6 muaj, po keni 3 muaj, po këtë gjë unë keni 2 vjetë, dhe me thonë, është shumë e rëndë. Mendoj psikologjikisht për ta përballuar. Gjithsesi, studimet kanë treguar që dhe kur u është dhënë një diagnozë kaq konkrete, sigurisht dhe ata kanë arsyet e tyre që ndoshta që individi të marrë masa, të përgatisë ndonjë gjë, por gjithsesi mund të vinte shumë më e zbutur, mund të vinte shumë më e reduktuar si formë traumatike.
0: Të si mundet na ndihmojnë një psikolog duke kapur të gjitha këto fushat që ju përmendët, si mund na ndihmojnë psikologu?
1: Po thuaj individët, pacientët?
0: Pacientët, okay. Ata që kanë probleme me ankthin, me stresin, të gjitha problemet.
1: Ok, stresi dhe ankthi, së mos stresi, ka një ndikim shumë të lartë në problemet tona fizike. Dhe më thonë, stresi ka një reagim rreth 78% që e zhvillon më tej një problematik. Pra nëse ne redukojmë stresin, të paktën ne nuk mund ta kurojmë, po të paktën nuk e përforcojmë dhe nuk e përkeqësojmë problematikën.
0: Po.
1: Domethënë një ndër gjërat. Dhe këtë gjë e kanë thënë studimet e tjera që individi që është dhënë diagnoza definitive me këtë harkun kohor që që mjekët, specialistët kanë dhënë si diagnozë, ka në bazë të studimeve thënë që ka pasur një rritje të viteve që u është dhënë, pse jo ndonjëherë dhe trajtimi, domethënë janë trajtuar totalisht, kuruar, sepse gjendja emocionale, gjendja psikologjike ka një ndikim shumë të lartë në problematikën. Pra dy individ mund të kenë të njëjtën gjë, por mënyra se si secili, po, domethënë nuk është njësoj.
0: Dhe ju në psikologji keni ato fushat e juaja të specializimit, që kur lexojmë na duken pak sa të vështira, a mund na thoni se ku veproni, në cilët janë këto fusha, domethënë, cilët janë për shkakun ç'është një psikolog këshillues, për shkakun ato specializimet e juaja.
1: Psikologji këshillimi është arsimi bazë e zeçar që mbaron ose nëse ke profesional masterin, atëherë është 4. Nëse ke psikologji për master shkencor, këshillimi shkon në 5 vjet. Pastaj ndahen në studime postuniversitare ku është çështje preferencës ose çështje se ku dëshiron individi ta shkojë veten ose çështje ku e gjen veten në treg. Për shembull, të specializohesh për çrregullim me spektër të autizmit është një tip specializimi vetë, ku je më e thelluar në raset me DSA. Të marrësh një specializim të tipit, siç edhe e përmenda, EMDR, që përmendet në është për psikotraumatologji, kryesisht konsiston në traumat. Traumat në të
0: tmarrë. Për terapi post-trauma.
1: Po, kurse për cognitive behavior therapy është e njohur në të gjithë botën, që është një ndër shkollat më të mira për ndryshimin e mendimeve dhe të sjelljeve të individit. Pra cognitive behavior, do të ndryshon mënyrën e të menduarit, dhe duke ndryshuar në mënyrë pozitive të menduarit, ndryshon dhe
0: veprimtaria e individit,
1: sjelljet jo adaptive këthe në adaptive. Këto janë psikologu klinik ka të drejtë bëj vlerësime, ka të bëj sigurisht ajo që është taksative, një psikolog nuk jep medikamente. Medikamentet i shkruan recetën vetëm psikiatri.
0: Pra
1: ose neurologu.
0: Vetëm në përmjet fjales, mundoni t'i qetësoni dhe t'i orientoni klientët tuaj.
1: Po, në përmjet diskutimin, përmjet teknikave terapeutike,
0: duke njohur ato gjërat pozitive, për shembull një talent që mund të ke duke arritur më në pan, duke ngritur apo ato negative duke ja zbeur ndoshta pastaj.
1: Falenderojshëm, më zgjove një shembull shumë konkret. Përse njerëzit zgjedhin më lehtë, për shembull dhe në praktikën klinike, kanë tendencë të vinë më me vonesë të psikologës, sa të psikiatrës ose të neurologu e kanë më të pranushme. Kjo ndodhë sepse, qëfar ndodhë, kur shkon të psikiatrës ose të neurologu, merë një medikament dhe efekti fillon më njerë.
0: Po.
1: Kurse me psikoterapi, efekti duhet kalojnë të pak të në 3-4 seancat e pare që të filloj dhe më dhënë efekti i ndryshimi të qëndrimeve dhe të shmenimeve.
0: Po, du t'i shumë bashkëpunuse me psikologun dhe du t'i përgjigjesh drejt për drejt pyetjeve që ai të bën, ashtu si ti ndjen, jo ashtu si ti duhet ti ndjeje ato. Ndoshta edhe kjo ndikon shumë në suksesin e terapisë tuaj.
1: Suksesi i terapisë, unë besoj dhe mendoj është që ka të bëjë tek marrëdhënia terapeutike që krijon me pacientin që në seancën e parë.
0: Pra thash që do ta kthejmë në një mik, do ta shikojmë si mik.
1: Patjetër,
0: si duhet të përshtatet, i cili na dëgjon, nuk na gjykon dhe na ndihmon.
1: Absolutisht po. Kjo bëhet e qartë që në seancën e parë kur i kupton, i lë të kuptosh individit që vendi ku ka ardhur është i sigurt, burimet dhe informacionet që ti
0: është konfidencial,
1: janë shumë konfidencial, madje ka individ që u theksoj që mua me ishet e drejta e të punuarit,
0: ushtrimit të
1: profesionit, ose madje kam ndëshkojmë dhe me ligjë nëse unë nxjerr dhe aty, domethënë ka individ që e ndjejnë veten të shliruar, sepse normalisht ka disa të dhëna që individi thyet konfidencialiteti, u afeksojmë dhe këtë vetëm kur pacienti ka ndërmend të bëjë ndonjë vrasje ose ndonjë ose është duke planifikuar
0: të lajmërojmë. Atëherë
1: jemi të detyruar të lajmërojmë që organet kompetente
0: që
1: po ua bëjnë me dije që seancën e parë. Pra ai duhet të zgjedhë, pacienti duhet të zgjedhë nëse është i gatshëm të jetë
0: për të bashkëpunuar me ju.
1: Ose jo.
0: Psikologu është prezent në qertë. Ndonjëherë duket pak sa çuditshme si mund t'i ndihmoni ju fëmijët në qertë. Çfarë shikoni ju te këta te fëmijët e qertës?
1: Unë mendoj që është më e rëndësishme psikologu në qertë sepse aty evidenton shumë problematika. E para një dhe e dyta, okay, një bashkëpunim krijon një marrëdhënie shumë të mirë dhe me edukatorët dhe me kujdestarët që merren me fëmijët. Dhe ne dim që hapat e parë të zhvillimit janë më themelorët për fëmijët.
0: Duke filluar nga neurozhvillimi që ju i kapni aty.
1: Absolutisht. Pra, nëse nuk mjafton besoj për të kapur problematikat e neurozhvillimit thjesht një psikolog. Duhet të jesh minimalisht e specializuar për rregullimet e spektrit autizmit, për të kuptuar element kaq delikat siç është neurozhvillimi që është kaq i gjerë spektri
0: i tij. Shumë i gjerë është.
1: Kështu që duhet minimalisht të ketë një specializim për neurozhvillimin, për të kuptuar që nga gjestet më të thjeshta për t'i vënë në pa dhe për të kuptuar elementet. Dhe ne dim që në këtë fush sa më herët ti evidentojmë dhe ti kapë problematikat, aq më mirë është për ecurin që të futen në terapi personale, në terapi individuale, terapi zhvillimi, lloje varet pasaj në llojin e problematikës që kanë ose moshës.
0: Do të tregoni dhe mënyrën se si një edukatore duhet sillet me atë fëmijë.
1: Po,
0: se ka fëmijë që kanë dhe problematika dhe janë ndryshe nga tjerat.
1: Absolutisht. Ajo që vëm re që unë im shoj që theksoj shumë me edukatorët ose me mësueset në arsim, është që në përgjithësi evidentojnë problematikat ku ka agresivitet. Por harrojnë diçka që është për tej.
0: Sa është vështirë është për ju të komunikoni me prindrit e këtyre fëmijëve?
1: Nuk është e vështirë, por nuk është asaj thjesht. Sepse e para që të komunikosh më për diçka kaq serioze dhe kur bëhet fjalë për fëmijën, ti nuk po i thuaj që
0: nuk e pranon dot kohë.
1: Është prishur makina apo të shprish rrugëdhjun, por i thua që ka një problematik, po është ajo që theksova dhe pak më parë që sikurse duhet të sjellë në mënyrë sa më të mirë kuptueshme, duhet të ishte një forum, por ajo që po thoja që do doja vërtet që është e rëndësishme të konkludohet është tek zyshat marrin më shumë parasysh ose edukatoret, më shumë merre me fëmijën që ka probleme në sjellje të tipit fëmijë që janë pak të hedhur, siç i quajnë, ose fëmijë që kanë sjellje agresive. Por harrojnë ka raste fëmijë që janë tërkohë të tërhequr,
0: si të vetëm ata janë dhe më të vështirë, sepse lihen me njan nga edukatorët, në
1: absolutisht. Për shkakun po të pyesësh një edukator ose një mësuese, po nuk e kam për absolutisht për gjitha një pjesë, thon, "Ah, okay, ai fëmijë shet, ai kur nuk ndihet, ai aty rri dhe bën nuk e ndonjëherë nuk e sigurisht nuk e kanë specializimin e duhur, po nuk e çojnë edhe në përmend që të shikojnë që ky fëmijë i tërhequr, ky mund të ketë problematika shumë më serioze se sa ai fëmijë që manifeston, po manifeston me sjellje duke lëvizur apo duke bërë diçka që tërheq vëmendjen e zyshës, më shumë se sa ai që nuk e kërkon fare vëmendjen
0: asaj. Po një fëmijë në shkollë që ka probleme, qoftë edhe me mësimin, si e ndihmon një psikolog?
1: E pare njërë që një psikolog në dy apo tre shkolla, si që është parimisht nuk ka se si të ndimojnë nëse nuk është
0: e vështirë,
1: nuk është një koordinim shumë i mirë me zyshat kujdestare dhe me drejtorin e shkollës. Kur bëhen evidentimet, kjo është ai rasti çelësi i komunikimit, është kur bëhet evidentimi, zyshat duhet ta referojë te psikologu në mënyrë shumë të kujdesshme, sepse nëse i thotë që kjo është psikologja, të lutem gofa, apo që unë shkajnë problematik, shko me psikologën bëjnë stansë,
0: kjo gjë mund tjetë shumë e keqe.
1: Shumë trusnuese dhe shumë herë më keqë për fëmijët.
0: Edhe është tjetër gjë kur në mënyrë rutinë, fëmija do shkojnë me rathë e psikologu gjithë, për të komunikuar, për të folur, dhe është psikologuaj që diti evidentoj dhe ti ndaj.
1: Absolutisht.
0: Duke qënë se janë shumë, ata nuk arin do, të tek një psikolog duhet shkosh të pak në disa herë në vit, që ai të
1: theksoj me kolegët e mia ku në këtë rast do ishte shumë mirë terapia e grupit, ose do vëmë orë të hapura, do vëmë le të quhen orë të hapura leksione, ose sinonimi është terapi grupi. Në orë të hapura leksione aty kupton shumë problematika, shumë dinamika që ka midis grupit, dhe aty mund të ndihmosh në mënyrë indirekte një fëmijë që nuk angazhohet, nuk përfshihet, ose që angazhohet, po sillet janë të papërshtatshme. Domethënë, në këto kushte kaq mund të bëjnë psikologët, sa nuk mund të kërkosh
0: në pjesën e 2000 apo
1: sa nxehtë.
0: Një numër shumë të madh.
1: Nuk ka rënë dot as ti listoj në kuptimin. Jo më di.
0: Në kohët e sot, me që është rritur intensiteti i punës dhe bashkë me të është rritur dhe ankthi dhe stresi, sa i nevojshëm është roli i psikologut në qendrën e punës?
1: Mendoj që është shumë e rëndësishëm, madje organizata apo qendra biznesi shumë të mëdha e kanë, si të thuash, prezencës në rolin e psikologut, sepse ndikimi, dinamikat midis kolegëve, mbi ngarkesa e punës, rëndesa e problematikave të përgjithshme të një jetë rutine, ndihmon njerëz zakonisht shumë në zhvillimin e ekonomisë, bashkëpunimin, cilësinë e marrëdhënies me njëri tjetrit. Mendoj që është shumë e rëndësishme.
0: Ju e prekët disi në fillim rolin mbështetës së psikologut në smundjet kronike të gjata, për më tepër në smundjet terminale, siç është kanceri. A kanë spitalet tona psikolog, të cilët ndihmojnë?
1: Kam psikolog në spitalet tona, po, dhe një nga ato e kam kolege, është shumë e mirë, shumë bashkëpunuese. Diskutoj mërë basere raste që më përcjell dhe më tregon, sigurisht është gëgja mbi ngarkes.
0: Po, sëpse është ndihmshme, se pak është shumë e vete në ato pozicione dhe është...
1: Sidomos, unë besoj dhe mendoj se mos kur bëhet fjalë për të rinj, fëmijë që kanë smundje terminale, është vërtet
0: vën pacientët të konsultohen me këtë psikolog.
1: Zakonisht vën psikologët
0: dhe vën vetë i takojnë.
1: Vëzhgojnë, i takojnë, por zakonisht për çdo të në një mënyrë kur ka të afërm që janë të mbi ngarkuar, shkojnë bëjnë
0: ata kanë shumë
1: konsult, Po, bëj një konsult që të përballen sa në mënyrë sa më të qetë përpara individit familjarit që kanë aty me një sëmundje terminale.
0: Zonja Valentina, ju falenderoj që ishit sot me ne dhe informuat të shikuesit tanë.
1: Faleminderit juve për ftesën.
0: Kënaqësi që ishim së bashku.
1: Kënaqësi dhe jemi.
0: Për gjithë ju që jeni të interesuar, zonjën Valentina Telhaj e gjeni pranë studios së saj, e cila ndodhet mbas inxhinierisë ndërtimit, tek ish fusha aviacionit me numër kontakti 069-72-91-744. Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim!

0: Radio Shtat.
1: Zemrimi. Një emocion që na ka bërë të gjithëve të ndihemi keq. Por ky është një emocion normal i dhënë nga Perëndia, që mund të jetë ndërtues ose shkatrues, në varësi të mënyrës se si e shprehim atë. Tek letra e Efesianëve në kapitullin 4 dhe në vargun 31 thuhet: "Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi." Si e bëjmë këtë? Së pari, identifikoni burimin e zemrimit. Ka 4 burime kryesore: lëndimi, padrejtësia, frika, irritimi. Pasi të identifikoni burimin e zemrimit, flisni me Perëndin për zemrimin tuaj në lutje. Tregojini Perëndis se për çfarë jeni zemruar. Pasi t'jeni lutur, faleni personin që ju ka lënduar. Dorëzojeni lëndimin dhe personin që ju ka lënduar në duart e Perëndis dhe besoni se ai do të merret siç duhet me atë situatë.
0: Minutë inkurajimi, 1 minutë inkurajimi, 1 minutë inkurajimi në Radio 7.

nuk lihet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

Për besimtarët e vërtet, vendimi më i madh në jetë është të besojmë në Jezus Krishtin dhe të fitojmë një identitet të ri si fëmijët e Perëndis. Të kesh sigurinë se kjo marrëdhënie e lartë në Krishtin dhe shpresa e një banese të përjetshme me Perëndin, Atin ton, nuk do të ndryshojë kurrë, janë themeli i një jete të krishterë me ndikim. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Apostulli Gjon tek një Gjonit 3:19 e shtjelloi këtë nevojë për siguri. Kjo është arsyeja që tha që e dim me siguri se jemi fëmijë të Perëndis, se Zoti është aty ynë dhe shpresa jonë është e sigurt në të. Nëse i bindemi fjalës së Zotit, bëjmë ato që themi dhe nëse dashuria jonë për vëllezërit dhe motrat tonë në Krishtin është e sinqertë dhe e dukshme. Nëse këto gjëra janë të vërteta, tha Gjoni, ju mund të jeni të sigurt në identitetin tuaj dhe të jetoni një jetë që dëshmon forcën hyjnore para botës. Disa do e refuzojnë, por të tjerët do e shohin dhe do dëshirojnë të kenë të njëjtën siguri dhe qëllim.

0: Qilonga e para me Boni Sala. Supozoni se unë shkoj te Izraelitët dhe u them atyre: Perëndia e jetërve tuaj më ka dërguar te ju. Dhe ata më pyesin: Cili është emri i ti? Atëherë çfarë t'u them? Perëndia i tha Mojsiut: Ja çfarë duhet u thuash Izraelitëve. Unë jam i më ka dërguar te ju. Kur zgjedhim emra për fëmijët tan, i shqyrtoj me kujdes se çfarë do të thonë e kanë dhe personat që e kanë pasur më parë atë emër. Marim parasysh trashëgimin ton familjare dhe faktor të tjerë. Por edhe nëse u vëm emra me kuptime, sërish mund t'i thrasin me një sër pseudonimesh. Perëndia e quajti veten në përshkrimet e shenjta si një mënyrë për të zbuluar karakterin e tij. Dhjata e vjetër u shkrua në hebraisht dhe dy emrat më të përdorur të Perëndis, Adonai dhe Jehova, mund të jenë të vështira për të përkthyer në shqip në kuptimin e plotë të tyre. Secili na jep pamje të bukur të marrëdhënies së Perëndis me njerëzit. Jehova është përdorur 6823 herë në dhjatën e vjetër dhe do të thotë të jesh ose të ekzistosh. Ky emër u përdor më pas në kombinim me terma të tjerë të bazuar në periudha krizash dhe trazirash për të zbuluar natyrën e Zotit në ato rrethana. Abrahamit, Perëndia ju shfaq si Jehova Jire, Zoti siguruesi ynë. Për Mojsiun, ai ishte Jehova Rafa, Zoti, ai që shëron. Për bitë Izraelit në shkretë të tjerë, ai ishte Jehova Nisi, Zoti, flamuri ynë. Për Davidin, ai ishte Jehova Rah, Zoti, bariu ynë. Studimi i emrave të Perëndis tregon se me kalimin e kohës, Perëndia zbuloi gjithnjëherë më shumë mirësinë dhe dashurinë e tij. Gjithmonë ai vazhdon të zbuloi më shumë nga karakteri i tij nëpërmjet veprës së birit të tij, Jezusit, imazhit të vet Atit. Siguruesi, shëruesi, flamuri, bariu, cili kombinim i emrit të Perëndis do të përshkruante dashurinë e tij për ju dhe zbulesën që ju keni marrë? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Dita e 37. Të lulëzojmë si pemët. Lexoni për sot nga psalmi 92, vargjet 5-15. Tërsa unë do të lexoj vargun 12 ku psalmisti shkruan: I drejti do të lulëzoj si palma. Nëse keni provuar ndonjëherë të mbylli një farë dhe të arrisni atë bim, atëherë dini se ekziston një përbërës kyç mbi të cilin nuk keni kontroll, që është koha. Pavarësisht se sa shpesh e kontrolloni tokën për filiza të vegjël jeshil, transformimin në toksor që i duhet një fare që të mbi është i ndryshëm për çdo lloj fare dhe bime. Njësoj si farat dhe bimet, po kështu duhet kohë që Perëndia të zhvilloj tek ne llojin e karakterit që na duhet për të lulëzuar. A një një kushtet e dura në të cilat lulëzoj më mirë? Autori psalmi 92 e krason barnet pa besve në vargun 7, i cili rritet me shpeci, me rritjen e gjata dhe të rënjosur thellë të palmës dhe të kedhej të vargu 12, e cila përfaqëson jetën me drejtësi. Ne nuk i shkojmë nga pas drejtësisë e qëllim që të fitojmë të drejtën për të lulëzuar, por sepse jemi njerëz që kemi një dëshirë të zjarrë të rritemi gjithnjë e më shumë sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë së Perëndis. Lulëzimi është rezultati i jetesës me drejtësi dhe jo pika e nisjes. Kushtet më të mira për të lulëzuar krijohen kur jemi të mbjellë në shtëpinë e Perëndis dhe kur jemi të harlisur në praninë e Perëndis. Edhe pse duhet kohë dhe besim, nxitja për ne është që të qëndrojmë me durim në praninë e Zotit, në mënyrë që të lulëzojmë si një pemë në kujdesin e Perëndis. Ata që e bëjnë këtë do të japin fryte edhe në pleqëri, do të jenë të lulëzuar edhe të blerët, shkruhet në vargun 14. Ndërsa rritemi në Perëndin, ne mund të kemi siguri, duke e ditur se ai është gjithmonë duke punuar brenda tokës së jetës sonë. Lutja ime për ju sot është ti kërkoni Perëndis t'ju tregoj frytin që po kultivohet brenda jush në këtë stin të jetës. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
0: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Pritet të konstituohet kuvendi i Kosovës, me këtë hap që letruga për formimin e institucioneve të reja, pas mbledhjes së deputetëve procedurat filloi me krimin e komisionit përkohshëm për verifikimin e mandateve. Pas miratimit të raportit, deputetët bëjnë betimin ndërsa më pas pritet të nisë gara për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Sfida më e madhe pas formimit të institucioneve të reja është zgjedhja e presidentit. Kushtetuta e kufizon mandatin e ushtruesit të tyre së presidentit në 6 muaj. Nëse brenda këtij afati nuk arrihet zgjedhja e presidentit të ri, Kosova mund të përballet me një situatë të pazakontë juridike pasi nuk ekziston një procedurë e përcaktuar qartë për tejkalimin e këtij kufiri. Trupi diplomatik në Kosovë bën thirrje për marrëveshjen në Prag të konstituimit të kuvendit. Kosova nuk ka kohë për të humbur, deklaron ambasada gjermane pas zhvillimeve mes dy partive politike, lëvizjeve vendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Gjermania përsëriti kërkesën ndaj Kosovës për institucione të reja dhe me mandat të plotë në mënyrë që të punojnë së bashku për synimet integruese të vendit. Ambasada gjermane në Prishtinë, një përgjigje për gazetën Express, përsëriti qendrimin se Kosovës i duhen institucionet e formuara në kohë dhe paralajmëroi për kohën e humbur nga kriza politike. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, deklaroi se aktualisht nuk ka zgjedhje të re sa i

0: Këtë mundësis se një takimi me kryetarin e lëvizjeve vendosje për ndonjë marrëveshje politike. Pas mbledhjes së grupit parlamentar të LDK-s, i pyetur nga gazetarët nëse pritet të zhvillohet një takim me kreun e vetëvendosjes, Avdixhiku kërkoi më shumë kohë. Qëndrimi i PDK-s për koalicionin e vetëvendosjes mbetet i pandryshuar. Deputeti zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armen Zemaj, deklaroi se përgjegjësia kryesore për konstituimin e tyre i takon shumicës parlamentare të udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje. Pas mbledhjes së grupit parlamentar të LDK-s, ai tha se në takim pati transparencë të plotë me përjashtim të çështjeve që lidhen me diskutimet e brendshme të partisë. Duke folur për mundësinë e arritjes së një marrëveshje politike, Zemaj tha se objektivi mbetet shmangja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, pasi sipas tij ato nuk janë interes të qytetarëve.
1: Ishte transparencë plot, do të thonë, për kundër atyre që janë çështje diskutime të mbrëmshme që i takojnë partive politike, po qëllimi mbetet i njëjtë, arsyeja është njëjtë, evitimi i shkurës në zgjedhje të jashtëzakonshme nuk e konvenon qytetarit të Republikës së Kosovës, dhe barra e përgjegjësisë mbi Albin Kurtin si shumicë parlamentare për krijimin e institucioneve të reja.
0: Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, apeloi se zbatimi i detyrimeve që burojnë nga marrëveshja për rrugën drejt normalizimit dhe aneksi zbatimit mbetet shumë prapa zotimeve të marra nga Prishtina dhe Beogradi. Sorensen tha se marrëveshjet janë ligjërisht detyrueshme dhe se zbatimi i tyre nuk është opsional. Sipas tij, për Kosovën, aneksi zbatimit është i qartë, lidhur me detyrimet që rrjedhin nga pika 7, ndërsa Serbia ka po ashtu detyrime të papërmbushura për fshir mos kundërshtimin e antarësimit Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe pranimin e dokumenteve dhe simboleve të Kosovës, ai nënvizoi se kalimi i kohës nuk ndryshon detyrimet e marra nga palët. Sorensen shtoi se angazhimi niveleve më të larta të Bashkimit Evropian, përfshirë përfaqësuesen e lartë Kaja Kallas, nuk mund të zëvendësojë vendimet që duhet i marrin vetë, si Prishtina ashtu dhe Beogradi.
2: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7. Zëri

nga hëna në të premte në orën 10. Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin në alternativës suaj pozitive. Është kënaqësit mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë të mirë njohur në muzikën e krishterë bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyër pikërisht ato mirësitë për rendisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e Perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, dhe këngë si Let It Begin apo Stranger No More. Një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Asif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndis dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Asif Shluter, po ndalemi te Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artistën veteranet muzikës gospel Susie Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artistën Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Britney Cole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për të dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful ishte ndruar me Dante Bowie, prezantimin e tij më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning.

0: it will. Oh, yes, it will.
1: Qëndruat me këngën e prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ajo ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne i kemi ëndruar. Por disa the days rezultojnë në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makinat tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Lauren Daigle me këngën e saj These Are The Days, ju shoqëroj në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hana, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17:00. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se situatat tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Give Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për skuadrën ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi i tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemit e kantautori Phil Wickham edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngë re nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e kështjë bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham. Ndërsa ndalemi të këngës së suksesshme Brandon Lake dhe Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi I tyre ka debutuar I tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjellë këtë krim të arit veçanë nëpërmjet këtij projekti, që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mira të momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi tim me Paul Klein në këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falënderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Torren Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron këto momente një hit i vitit të kaluar. Ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment te kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. Ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruam me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB The Ran of Faith dhe One Church Music, We Still Believe Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë me dëgjofshëm.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Mbledhe në kuvendin e Kosovës deputetët e zgjedhur të legislaturës së 11, formohet komisioni i përhershëm për verifikimin e mandateve. Grupet parlamentare propozuan anëtarët e komisionit për verifikimin e kuorumit të mandateve të deputetëve. Me 117 vota pro dhe 1 abstenim u votua. Kjo pikë rendi të ditës. Me konstituimin e kuvendit nisi afati prej 60 ditësh për zgjedhjen e presidentit, që mbetet pika kryesore e mosmarrveshjes mes lëvizjes vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Afati 15 ditor për votimin e qeverisë fillon vetëm pasi ushtruesit e tyre së presidentit ta mandatoi kandidatin e propozuar nga shumica parlamentare. Para nisjes së seancës konstitutive të Kuvendit të Kosovës, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza deklaroi se nuk sheh arsye që procesi të mos zhvillohet me sukses. Ai kërkoi që partia me numrin më të madh të ulësve në Kuvend të marrë përgjegjësi që i takojnë për funksionalizimin e institucioneve. Kreu i PDK-s ka theksuar se qëndrimi i kësaj partie mbetet i pandryshuar, duke këmbgulur se prioritet kanë qenë programet dhe politikat dhe jo ndarje pozitave institucionale. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka bërë të ditur se takimet ndërmjet LDK-s dhe vetëvendosjes po vazhdojnë në përpjekje për të arritur një marrëveshje për formimin e institucioneve. Lumir Abdixhiku deklaron se ndonjëse janë shënuar afrime në disa tema, çështja e presidentit mbetet ende e pazgjedhur. Abdixhiku i theksoi se synimi i LDK-s nuk është shmangë e zgjedhjeve të reja, të cilat sipas tij do të kishin pasoja për vendin. Ai bëri të ditur se kontaktet mes dy partive do të vazhdojnë dhe gjatë ditëve të ardhshme, ndërsa vlerësoi se vetë zhvillimi i takimeve është sinjal pozitiv. Bashkëkryetaria e listës Guxo, Donika Gërvalla, deklaroi para nisjes së seancës konstitutive të kuvendit se situata aktuale politike, ku ende nuk ka marrëveshje ndërmjet vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk i pëlqen askujt. Gërvalla tha se pret që legjislatura e re të sjellë zhvillime të rëndësishme për vendin, duke përmendur rritjen ekonomike dhe reformat në sistemin e drejtësisë. Ajo ka shprehur bindjen se institucionet e reja do të fokusohen në përmirësimin e gjendjes të vend dhe në realizimin e pritjeve të qytetarëve.
2: Jam plot optimizëm që kjo legislaturë do të jetë legislaturë e zhvillimit të madh ekonomik, e reformës së thellë në fushën e drejtësisë, edhe e zhvillimeve të mira për vendin tonë, për qytetarët e vendit tonë, por edhe për të gjithë ne në përgjithësi.
1: Nën kryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, në prag të nisjes së seancës konstitutive të kuvendit, tha se vendi ene nuk ka energji për siç e quajti pazare politike.
3: Kosova nuk ka as kohë e as energji me humb, me lojram dhe me pazare politike. Ajo që mund t'ju them është se Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës pa dyshim që do të ndihmojnë konstituimin e institucioneve, po në anën tjetër ne kemi një qëndrim publik politik i cili nuk ndërlidhet në asnjë moment me çështjet që dojmë të kemi në qisë në qeveri, apo që synojmë me pas diçka ngjajshëm.
1: Ai tha se seanca është të vonuar dhe konstituimi i kuvendit do të duhet të ndodhte më njëherë pas certifikimit të rezultatit zgjedhor.
3: Brenga jon, shqetësimi jon është se Kosova është ka humb, Kosova është ka shkon mrapa, Kosova është duke u degradu në çdo mazë, është jetike konstituimi i sulmit të Kosovës.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: The king of heaven wants me. So this world has lost its grip on me.
1: Azra e mirë nuk u mungon atyre që kërkojnë Zotin. Dëgjë Radio Shtat Kosova.

0: të dajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Pritet të konstituohet Kuvendi i Kosovës, me këtë hap çelët rruga për formimin e institucioneve të reja. Pas mbledhjes së deputetëve, procedurat filloi me krijimin e komisionit përkohshëm për verifikimin e mandateve. Pas miratimit të raportit, deputetët bëjnë betimin, ndërsa më pas pritet të nisë gara për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Sfida më e madhe pas formimit të institucioneve të reja është zgjedhja e presidentit. Kushtetuta e kufizon mandatin e ushtruesit të tyre së presidentit në 6 muaj. Nëse brenda këtij afati nuk arrihet zgjedhja e presidentit të ri, Kosova mund të përballet me një situatë të pazakontë juridike, pasi nuk ekziston një procedurë e përcaktuar qartë për tejkalimin e këtij kufiri. Trupi diplomatik në Kosovë bën thirrje për marrëveshjen në Prag të konstituimit të Kuvendit. Kosova nuk ka kohë për të humbur, deklaron ambasada gjermane pas zhvillimeve mes dy partive politike, Lëvizjes Vendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Gjermania përsëriti kërkesën ndaj Kosovës për institucione të reja dhe me mandat të plotë në mënyrë që të punojnë së bashku për synimet integruese të vendit. Ambasada gjermane në Prishtinë, një përgjigje për gazetën Express, përsëriti qendrimin se Kosovës i duhen institucionet e formuara në kohë dhe paralajmëroi për kohën e humbur nga kriza politike. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, deklaroi se aktualisht nuk ka asgjë të re sa i përket mundësisë se një takimi me kryetarin e Lëvizjes Vendosje për ndonjë marrëveshje politike. Pas mbledhjes së grupit parlamentar të LDK-s, i pyetur nga gazetarët nëse pritet të zhvillohet një takim me kreun e vetvendosjes, Abdixhiku kërkoi më shumë kohë. Qendrimi i PDK-s për koalicionin e vetvendosjes mbetet i pandryshuar. Deputeti zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armen Zemaj, deklaroi se përgjegjësia kryesore për konstituimin e tyre i takon shumicës parlamentare të udhëhequr nga Lëvizja Vetvendosje. Pas mbledhjes së grupit parlamentar të LDK-s, ai tha se në takim pati transparencë të plotë me përjashtim të çështjeve që lidhen me diskutimet e brendshme të partisë. Duke folur për mundësinë e arritjes së një marrëveshje politike, Zemaj tha se objektivi mbetet shmangja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, pasi sipas tij ato nuk janë interes të qytetarëve.
2: Ishte transparencë plot, do të thonë, për kundër atyre që janë çështje diskutime të mbrëmshme që i takojnë partive politike, po qëllimi mbetet i njëjtë, arsyeja është njëjtë, evitimi i shkurës në zgjedhjet jashtëzakonshme nuk e konvenon qytetarit të Republikës së Kosovës, dhe barra e përgjegjësisë mbi Albin Kurtin si shumicë parlamentare për krijimin e institucioneve të reja.
1: Emisari i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, apeloi se zbatimi i detyrimeve që burojnë nga marrëveshja për rrugën drejt normalizimit dhe aneksi zbatimit mbetet shumë prapa zotimeve të marra nga Prishtina dhe Beogradi. Sorensen tha se marrëveshjet janë ligjërisht detyrueshme dhe se zbatimi i tyre nuk është opsional. Sipas tij, për Kosovën, aneksi zbatimit është i qartë, lidhur me detyrimet që rrjedhin nga pika 7, ndërsa Serbia ka po ashtu detyrime të papërmbushura për fshir mos kundërshtimin e antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe pranimin e dokumenteve dhe simboleve të Kosovës. Ai nënvizoi se kalimi i kohës nuk ndryshon detyrimet e marra nga palët. Sorensen shtoi se angazhimi niveleve më të larta të Bashkimit Evropian, përfshirë përfaqësuesen e lartë Kaja Kallas, nuk mund të zëvendësojë vendimet që duhet i marrin vetë, si Prishtina ashtu dhe Beogradi.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
3: Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje.
0: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Peshku fugu është jashtëzakonisht helmues për njerëzit. Disa thonë se është 100 herë më vdekje prurës se sa cianidi. Brenda një peshku fugu, ka mjaftueshëm helm sa të vras 30 njerëz. A do të doni të hani këtë peshk? Mund jeti sigur për të ngrënë nëse përgatitit ashtu siç duhet. Por nëse dikush do të hante qoftë edhe pak peshk fugu, që nuk është gatuar siç duhet, atëherë do të vdiste.
5: Përgatitja e këtij peshku është një punë e vështirë. Përpara se dikush ta përgatisë atë, ai ose ajo duhet të shpenzojnë të paktën 2 vjet duke studiuar me një MasterChef. Dhe në fund, duhet të kalojë një provim të veçantë për peshkun fugu. Ky provim është shumë i vështirë dhe 1/3 e atyre që japin atë ngelin.
4: Fugu është një peshk që nuk është i sigurt në gatim dhe për të konsumuar kushton shumë dhe madje nuk ka ndonjë shije kush e di se çfarë. E megjithatë, është një peshk që kërkohet shumë. Po përse do të donin të hanin atë kaq shumë njerëz? sepse peshku fugu është tabu.
5: Tabut janë shumë të rëndësishme në çdo kulturë. Tabuja është diçka që veçohet, që zakonisht nuk duhet bërë për një arsye të caktuar. Ushqimet që janë tabu janë ushqime që shumica e njerëzve nuk i ha. Megjithatë, një ushqim që është tabu në një kulturë mund të mos jetë tabu në një tjetër. Por çfarë bën ushqimin tabu në një kulturë dhe të pranueshme në një tjetër? Programi për sot flet rreth ushqimeve që janë tabu.
4: Njerëzit kanë mendime të patundura se çfarë është e mirë për t'u ngrënë dhe çfarë nuk është. Peshku fugu vjen nga Japonia, por tabut e ushqimit ekzistojnë në mbar botën. Për shembull, në pjesën më të madhe të vendeve njerëzit nuk i han qenë, sepse i mbajnë ata si kafshë topiake. Por në disa vende, mishi i qenit nuk është tabu. Siç mund të jenë në disa pjesë të Azisë ku njerëzit e han mishin e qenit, dhe në ato vende nuk është tabu.
5: Disa ushqime bëhen tabu për shkak të fesë. Ndonjëherë ajo që ham lidhet me atë që besojmë. Në shumë pjesë të botës njerëzit e han mishin e lopës, por lopët për hindut në Indi janë tabu. Ata kanë zgjedhur të mos e han mishin e tyre.
4: Ndërsa disa tabu zhvillohen nga traditat. Tabut e ushqimit mund të kremtojnë një histori të përbashkët, duke i bashkuar njerëzit. Njerëzit në Island kanë një fest çdo muaj shkurt të quajtur Thora Blot. Kjo fest ka të bëjë me historinë dhe kulturën islandeze. Ushqimi patjetër është një pjesë e rëndësishme e kësaj feste, veçanërisht ushqimi tabu. Zakonisht ushqimet e fermentuara janë një tabu e rëndësishme sepse ato përmbajnë baktere të rrezikshme. Por gjatë kësaj feste, një nga ushqimet e rëndësishme të saj, e quajtur hakal, është pikërisht mishi i fermentuar peshkaqeni.
5: Peshkaqenët gjenden në shumë vende anë mbar botës, por peshkaqenët në Island kanë shumë substanca të veçanta që i mbrojnë ata nga ujrat e akullta. Por këto substanca në mishin e peshkaqenit janë helmuese për njerëzit. Prandaj, në mënyrë që mishi i tyre të hahet, ai duhet të gatuhet përmes një metode të pazakontë.
4: Përgatitjet tradicionale diktojnë që peshkaqeni të hiqet koka dhe të brendshmet. Pastaj e fusin në rër dhe e mbulojnë me rër dhe gur të mëdhenj. Kjo bën që të dalin të gjitha lëngjet nga trupi i tij. Mishi duhet të rri kështu për 6 deri në 12 javë. Pasi të jetë trajtuar kështu, ai pritet në pjesë të gjata e të holla, të cilës pastaj thajmë për disa muaj. Si rridhoj, ato formojnë një shtres me ngjyrë kafe, e cila gjithashtu ka një aromë karakteristike. Tanim, mishi peshkaqenit është plotësisht i fermentuar. Shtresa jashtme pritet dhe hidhet, pastaj mishi pritet në copa më të vogla.
5: Njerëzit thonë se nëse po bëheni gati të hani mishin e peshkaqenit në Island, nuk duhet të merrni erë në fillim, sepse vjen erë si ujët e holë të njeriut. Por njerëzit që e kanë provuar thonë se ka shije në djathit. Islandezët thonë se ngrënia e mishit të peshkaqenit është një mënyrë për të kujtuar historinë dhe kulturën e tyre. Edhe sot mishin e peshkaqenit mund ta gjeni pothuajse kudo në Island, madje edhe në market.
4: Një arsye tjetër se pse njerëzit han ushqime tabu është sepse besojnë që këto ushqime do t'i japin përfitime shëndetësore. Për shembull, në disa vende aziatike, disa njerëz han organet gjinitale të demit. Ky ushqim ka një efekt të veçantë. Njerëzit besojnë se do t'u jap një dëshirë më të fortë për seks. Ky mentalitet nuk bazohet gjithmonë në mjekësi moderne. Përkundrazi, është pjesë e një traditë të gjatë që lidh të ngrënit mirë me shëndetin e mirë. Në fund të fundit, ushqimi ishte ilaçi i parë.
5: Por jo të gjitha ushqimet tabu kanë një traditë që shkon qindra vite pas. India deri në vitin 1947 ishte në nësundimin britanik. Gjatë kësaj kohe, fëmijët që kishin një prind britanik dhe një prind indian refuzoheshin nga të dyja kulturat. Kështu që këta njerëz të refuzuar formuan një kulturë të re, e cila ka rregullat e veta kur vjen puna tek ushqimi. Një nga këto ushqime të veçanta është edhe cutie pie.
4: Ky ushqim përbëhet nga diçka që është tabu, nga një fetus. Zakonisht njerëzit e bëjnë këtë pjatë duke përdorur fetusin e palindur të një dije. Por njerëzit nuk e han shpesh këtë ushqim. Ata e bëjnë vetëm kur vritet një kafshë që është atzën. Ky ushqim është kaq tabu sa që ndonjëherë kasapët nuk e pranojnë që e shesin, ama e japin vetëm fshehurazi.
5: Ushqimi është i rëndësishëm për ne. Është kaq e lehtë të reagojmë me emocione ndaj ushqimeve tabu. Ushqimet e reja ose të çuditshme mund të jenë gjëja më e vështirë për t'u pranuar në një kulturë të re. Kur dëgjojmë se çfarë han njerëzit, është e lehtë gjykojmë. Është shumë e lehtë të besojmë se duke qenë se han ushqime të çuditshme, atëherë edhe ata janë të çuditshëm.
4: Por duhet të mbaj mend se sa më e rëndësishme është se çfarë han njerëzit, është ajo që ata bëjnë, Mënyra se si ata duan ka më shumë rëndësi se sa gjërat që gatuajnë. Dhe ushqimi që fusin në gojë nuk është aq e rëndësishëm sa fjalët që dalin prej saj.
5: Po ju, a do të hanit cutie pie? Po mish të fermentuar peshkaqeni? A keni provuar ndonjëherë ndonjë ushqim të çuditshëm nga një kulturë tjetër?
6: #thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
6: #thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
6: #thurje.
3: Thurje
6: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
7: Buzëqeshja u jep të tjerëve shpresë, gëzim, forcë. Ndaj mos haro, buzëqesh.

0: Kosova.
1: Mesa dashur të Radio Shtat Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi Sipas Fjalës. Në jetë ne fitojmë, por edhe humbim shumë. Humbim nganjëherë gjithçka. Dhe humbja diçkaje të dhëmb. Një marrëdhënie që mendua se do të zgjaste, një ëndër për të cilën punuat shumë, një mundësi për të cilën u lutet, një sezon që nuk donit kur të mbaronte. Dhe kur këto gjëra hiqen, një nga pyetjet e para që bëjmë është: Zot, pse lejove këtë? Sepse shpesh e shohim humbjen si një fund, por Zoti ndonjëherë e sheh atë si një ftesë, si diçka për t'ja nisur prej fillimit, si një lindje e re, një fillim i ri, një ftesë për të rritur, një ftesë për të besuar, një ftesë për të hyrë në diçka që nuk mund ta merrni ndërsa mbaheshit pas së vjetrës. E vërteta është, jo çdo gjë që humbasim është diçka që Zoti e mori për të na dëmtuar. Ndonjëherë ajo që na del nga duart është diçka që Zoti po përdor për të ridrejtuar hapat tonë. Mendoni për Josefin. Ai humbi shtëpinë e tij. Ai humbi lirinë e tij. Ai humbi vitet e jetës së tij për shkak të rrethonave që nuk i meritonte. Por ajo që duke si humbje ishte në të vërtet pjesë e përgatitjes së Zotit. Gropa nuk ishte fundi. Burgu nuk ishte fundi. Ai madje u akuzua edhe për idhujtari, për imoralitet. Por Zoti ende po shkruante. Ndonjëherë nuk mund ta kuptojmë kapitullin sepse ende jetojmë në mes të historisë. E shohim humbjen. Zoti e sheh qëllimin. Ne e shohim fundin. Zoti e sheh fillimin e diçkaje të re. Ndoshta Zoti lejoi që të humbasësh diçka sepse e dinte se po bëj diçka nga e cila vareshe më shumë se sa nga ai. Ndoshta ai hoqi diçka sepse po të kufizonte rritjen. Ndoshta ai mbylli një derë sepse po të mbronte nga ecja drejt diçkaje që nuk ishte më e mira e ti për ty. Dhe botë dash dëgjues, humbja dhe dhemb. Zoti kur nuk na kërkon të pretendojmë se nuk bën dhimbja këtë efekt në jetën tonë. Vetë Jezusi i qau të varri i Lazarit. Dhimbja është reale. Pikëllimi është real. Por humbja nuk do të thotë që Zoti ka humbur kontrollin. I njëti Zot që lejon për ju lashtërimi është Zoti i cili rikthen, rindërton dhe shpëngon. Pra, nëse diçka largohet nga jeta juaj, mos pyetni vetëm pse e humba. Gjithashtu, pyetni edhe çfarë po përgatit Zoti për mua. Sepse ndonjëherë gjëja që mendua se ishte fundi i historisë suaj, në fakt ishte kthimi ose krijimi një hapësire nga Zoti për një fillim të ri. Pra, le ti besojmë procesit që Zoti ka nisur, le ti besojmë kohës së tij, le ti besojmë zemrës së tij. Sepse nëse Perëndia po lejon diçka të larguohet nga duart tona, kjo është sepse ai e di se çfarë po përgatit të vendos në këtë duar. Me të dashur, shpesh i kërkojmë Zotit na mbush jetën. Na mbush me paqe, na mbush me gëzim, na mbush me qëllim, na mbush me praninë e ti. Por ndonjëherë, përpara se Zotit na mbush me diçka të re, ai na kërkon ta zbrazim atë që ka zënë vend. Sepse nuk mund të marrim atë që Zoti dëshiron të na vendosë në duart tona, ndërsa ne ende në këtë duar po mbajmë fort atë që ai na kërkon të lirojmë. Ne duam fillime të reja, por refuzojmë të heqim dorë nga modelet e vjetra. Ne duam paqen e Zotit, por vazhdojmë të mbajmë mos faljen. Ne duam rritje shpirtërore, por refuzojmë të heqim dorë nga ngushëllimi ynë. Ne duam drejtimin e Zotit, por prapë kem ngulim në planet tona. Dhe duam nganjëherë arsyeja pse ndihemi bosh është sepse jemi të mbushur me gjëra që nuk ishin menduar kur të na kënaqnin. Pesha e së kaluarës dhëmb frika e humbjes së kontrollit, nevoja për miratimin e njerëzve, dëshira për të bërë gjërat sipas mënyrës sonë. E Zotit të dashur dëgjues nuk po kërkon që ne të zbrazim jetën tonë sepse ai dëshiron të na lejë të zbrazet pa asgjë. Ai kërkon të zbrazësh duart sepse ai dëshiron të vendosë diçka të re, më të mirë, më të madhe, diçka që ty do të rrit, që do të bëjë të lulëzosh, të përparosh, të lëvizësh nga vendi ku ti je. Ju dini se një ujë që nuk lëviz do bëhet i ndotur. Dhe ai kërkon që të lëviz ujin në jetën tonë në mënyrë që të ketë rrjedh. Mendo për vejushën tek dy mbretërve katër. Ajo kishte një enë bosh dhe Perëndia mbushi atë që ajo dërzoi. Mrekullia ndodhi në hapësirën që ajo ishte e gatshme ta vinte në dispozicion. Ndonjëherë vendet bosh në jetën tonë nuk janë shenja të mungesës së Zotit. Ato janë ftesa për Zotin që të lëviz. Por ne duhet të dërzohemi. Kuptimin, duhet të dërzohemi Zotit. Duhet të hapim duart tona. Kur të hapësh duart, ti edhe po lë diçka të largohet. Atjetë që asaj edhe si shenjë që ti je duke dosh të pranosh diçka të re. Duhet besojmë se ajo që Zoti heq nuk është më e madhe se ajo që dëshiron të të jap. A dëgjuat? Duhet besojmë se ajo që Zoti heq nuk është më e madhe se ajo që ai dëshiron të të jap. Pra, do shta sot Perëndia po të pyet, çfarë po mban ende? Çfarë ke frikë të lëshosh? Çfarë ke lejuar të zërë një vend në zemrën tënde që i përket vetëm atij? Sepse dorëzimi nuk ka të bëjë me humbjen e gjithçka, ka të bëjë me bërin e vendit për atë që është gjithçka. Pra, zbraz duart, lësho peshën, lësho atë që po të pengon të përjetosh plotësinë e Zotit, sepse duart që janë të hapura para Zotit janë duart që ai mund të mbush. Zoti nuk mund ta mbush atë që ne refuzojmë ta konsiderojmë bosh. Por kur ja dorëzojmë gjithçka atij, zbulojmë se ai nuk po përpiqej kur të na merrte diçka. Ai po përgatitej të na jepte diçka më të madhe. Miq të dashur, ka një lutje. Ka lutje që janë të lehta për t'u thënë, apo? Zot më beko, Zot hap dyert, Zot më jep forcë. Por ka një lutje që shpesh kërkon dorëzimin më të madh. Zot merre. Merre këtë frikë, merre këtë dhimbje, merre këtë hidrim, merre këtë dëshirë. Merë këtë mardhënje, merë këtë plan, merë këtë gjithë që kam bajtër për kaq kohë, sepse dërzimi t'inglon i thjeshtë, dhe e sa Zoti na kërkon të lirojmë diçka që e vlerësojmë thellësisht. Ne themi se i besojmë Zotit, por ndonjëherë i besojmë atij vetëm me gjërat që jemi të gatshëm të japim. Dërzimi vërtet fillon kur i vendosim në duart e ti pikërisht gjërat që kemi frikë t'i humbasim. Abrahami e kuptoi këtë. E gjëja a fundi që priti me vite u bë pikërisht ajo që Zoti i kërkoi të dërzohej. Jo sepse Zoti donte të talëndonte Abrahamin, por sepse Zoti donte që Abrahami të dinte se dhëruesi ishte më i madhi se dhurata. Ndonjëherë Zoti na kërkon të dërzojmë gjërat sepse ato ngadalë kanë zënë një vend në zemrat tona që i përkasin vetëm atij. Një gjë e mirë mund të bëhet një gjë e gabuar kur bëhet gjëja jonë më e madhe. Dëgjuat? Një gjë e mirë mund të bëhet një gjë e gabuar kur bëhet gjëja jonë më e madhe. Ëndrat tona, marrëdhëniet tona, arritjet tona, planet tona. Çdo gjë mund të bëhet idhull kur e gjejmë identitetin dhe sigurinë tonë në të më shumë sesa në Zotin. Lutja Zot merre nuk është një lutje disfate. Është një deklaratë besimi. Deklaratë që thotë Zot besoj se duart e tua janë më të mira se të mia. Zot, unë besoj se plani yt është më i mirë sesa kontrolli im. Unë besoj se ti je i mjaftueshëm edhe pa kët. Dhe ndonjëherë pjesa më e vështirë e dorëzimit është mosëlshimi i vetgjës. Është besimi se Zoti do të jetë i mirë pasi të lëmë të shkoj. Por ai do të jetë, sepse Zoti nuk përpiqet të zbrazë jetën tënde, ai përpiqet ta shlirojë zemrën tënde. Pra ndoshta sot lutja që të nuvitet nuk është Zot më jep më shumë, ndoshta është Zot merr atë që më pengon të besoj plotësisht. Merë peshen, merë friken, merë kontrolin, Merë çdo gjë që të pengon ty të jesh i parë në jetën time. Merë çdo gjë që pengon zemrën time të përkas plotësisht ty. Sepse ajo që ja dërzojmë Zotit, dashë dëgjues, nuk shkon kur dëm. Ajo vendoset në duart e ti, në duart e ati, që di fare mirë se çdo të bëjmë të. Pra, lutja më vështirë mund të jetë Zot merre. Por ndonjëherë bëhet lutja që të çon në lirinë më të thellë, në fitoren më të madhe në jetën tënde, që të liruash nga pengesat edhe nga problemet të cilat jenë duke ngulfatur rritjen tënde shpirtërore, jenë duke bërë që ti të mos rritesh, të mos përparosh, të mos liruash nga mos falja, nga idhrimi, nga marrëdhënia që nuk duhet të jesh në të. Prandaj, të dashur dëgjues, nëse ky mesazh ka inkurajuar zemrën tënde, ka shumë më tepër që ty të pret brenda këtij programi, brenda këtij programi që ndon të vërtetën e fjalës së Zotit Biblës. Ky program është i mbushur me reflektime biblike, me inkurajim të sinqert dhe të vërteta praktike rreth dorëzimit, shërimit dhe besimit të Zoti gjatë çdo stine. Unë besoj fuqishëm se tashmë ky program është bërë një shoqërues për çdo që dëshiron të mësoj të hap duart e veta dhe ta lërë Zotin të udhëheq. Një program që transmetohet e që vi tek ju në mënyrë besnike çdo javë, tek shtëpia juaj, tek zyra juaj, tek makina juaj, për t'ju takuar aty ku ju jeni, në gjendjen tuaj shpirtërore, momentale, për t'ju bërë juve që të rriteni, të afroheni, dhe të njini Zotin, me afër, me intimisht, me personalisht. Prandaj, ju falenderoj për vëmendjen tuaj, dhe ju inkurajoj që të afroheni me Zotin. Dhe një gjë që kisha pas dëshirë t'ju them të dashë dëgjues, lexoni Biblën këtë javë. Gjeni një Bibel, qofta dhe në aplikacionit në telefon, dhe nisni lexoni Biblën, keni për të manitur se çfarë fjala Zotit mund të bëjë në jetën tuaj. Zoti ju bekoftë.

0: dashuro sikur e nesërmja më të mos jetë, dhe nëse vjen, dashuro përsëri.
1: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
2: Kuvendi i Kosovës ka përmbushur vetëm betimin e 140 deputetëve të legjislaturës së 11. Kryesuesi i Komisionit Përkohshëm të Kuvendit, Adnan Rustemi, para betimit tha se rekomandohet që të vazhdohet me seancën sipas agjendës, ndërsa kryeministri i Kosovës, pasi uroi suksese për votimin, kërkoi nga kryesuesi i Kuvendit kohë shtesë për propozimin e kryetarit. Kërkojmë kohë shtesë për bisedime politike për marrëveshje, deklaroi kryeministri i Kosovës. Kjo kërkesë pasoi me ndërprerjen e seancës konstitutive. Kryeministri ndëtyr i Kosovës Albin Kurti deklaroi në një konferencë për shtyp se çdo përpjekje për konstituimin e kuvendit pa një marrëveshje paraprake për çështjen e presidentit do të çonte drejt një situate të re politike dhe mundësisë së shpërndarjes së legjislativit. Shefi i qeverisë ka bërë të ditur se është i gatshëm të vazhdojë komunikimin me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ndërsa u ka bërë thirrje për takim edhe liderëve të partive të tjera. Presidenti është përgjegjësi si Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ashtu edhe të LDK-s, deklaroi Albin Kurti. Të papërgjeshëm e ka quajtur kryetari i PDK-s Bedri Hamza kërkesën e kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për kohështesë për bisedime për marrëveshje politike. Sipas tij, vetëvendosja po tregon mungesë serioziteti.
3: Vazhdojnë sjelljet e tyre të papërgjeshme në raport me institucionet e Kosovës, thirrët seanca thuajse në ditën e fundit përputhje me kushtetutën, ligjet që kemi konstituimin e kuvendit dhe në fund dalin mojnë fjalime politike. Abuzojnë edhe me pozitën e kryesuesit dhe në vend që propozojnë emër e shtyjnë propozimin e emrit për kryetare apo kryetar të kuvendit dhe nuk konstituohet kuvendi i Kosovës.
2: Pas ndërprerjes së seancës konstitutive të kuvendit, deputeti i zgjedhur i LDK-s Armen Zemaj deklaroi se kjo forcë politike nuk është pjesë e këtij skenari. Sipas Zemajt, LDK-ja nuk është njoftuar se vetëvendosja do të ndërpriste komunikimin, por ky është Albin Kurti dhe debatoi dhe të hap fushatën elektorale dhe kërkoi kushtesë duke menduar se është një dhe mbi kushtetutën. Zemaj nënvizoi se vendimi kushtetueses thotë se brenda 30 ditësh të formohet kuvendi i Kosovës. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, kritikoi procesin e mos konstituimit të kuvendit duke cilësuar situatën si të dëmshme për vendin. Ai tha se afatet kushtetuese kanë kaluar dhe se qytetarët presin funksionalizimin e institucioneve përfshirë zgjedhjen e kryetarit. Ai ka kritikuar Albin Kurtin për mungesë të konsultimeve me partitë politike, duke thënë se procesi duhet të kishte nisur më herët. Sipas tij, zvarritja e procesit mund të krijojë probleme të reja institucionale dhe mundësi për përplasje kushtetuese. Kjo është papërgjegjësi totale vetëvendosjes, deklaroi Besnik Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.
1: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
5: Kur e pan yllin, u gëzuan me gëzim shumë të madh. U ngjilli sipas Mateut kapitulli 2, vargu i 10. Unë i kam pasur zili njerëzit që mund të bënin gjithçka që donin për gjatë gjithë vitit, veçanërisht gjatë kohës së Krishtlindjes. Rroba të reja, këpucë të reja dhe shumë të tjera. Pyesja veten se si ata mund të kishin gjithë ato gjëra. Dukeshin gjithnjë shumë të lumtur. Ndihesha shumë i trishtuar për jetën time dhe për gjërat që më mungonin dhe doja të isha si ata, por nuk dija si. Një ditë unë dëgjova mesazhin e një pastori për një dhuratë të veçantë që do të sillte gëzim dhe paqe. Dhe ajo dhuratë do të kënaqte dëshirat e mia më të thella. Kur mesazhi u shpjegua më tej, duke thënë se dhurata më e veçantë e Perëndis, dhurata më e mirë, ishte biri i tij Jezus Krishti, unë kuptova se të kisha atë ishte diçka shumë herë më e çmuar se sa të kishe rroba të reja, këpucë të reja dhe më shumë gjëra toksore. Kjo më hapi sy të kuptoja se qëllimi i plotësimit të dëshirat e mia këtu në tokë nuk ishte asnjë kuptim për përjetësinë. Unë mund të mos kem shtëpi, makinë, rroba të bukura apo gjë

0: gjëra të tjera që bota thot se duhet i kemi që jeta të ketë kuptim. Por Jezus Krishti është shumë më tepër se mjaftueshëm për mua, sepse ai e bën jetën time të bukur, dhe asgjë nuk mund të krahasohet me të. E falenderoj për gëzimin dhe paqen që kam prej jetës përjetshme që ai më ka dhënë. Nëse e njihni dhuruesin e gëzimit, atëherë do të mbusheni me gëzim dhe paqe të pafund në jetën tuaj.
1: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje. Ja ku po takojmë sërish bashkë në programin Doktorin e Familje. Është gjithmonë kënaqësi të jem me ju dhe së bashku të ndajmë këshilla për një jetë sa më të shëndetshme. Sot do të flasim për rolin e psikologut në shëndetin mendor të individit. Të shkosh te psikologu nuk do të thotë që jeni i çmendur, përkundrazi, jeni një person që e doni veten dhe po kërkoni të ndihmoheni profesionalisht për të ndier më mirë. Psikologu të ndihmon të flasësh për veten dhe të flasësh të bën të vuash më pak. Ai të dëgjon pa të gjykuar dhe të ndihmon të gjesh forcën dhe besimin për të ecur përpara. Shpesh figura e psikologut shndrohet në një mik i cili të tregon rrugën për një jetë më të qetë. Ndaj për të folur për rolin e psikologut në shëndetin mendor të individit, kam të ftuar në studio psikologen Valentina Telhaj. Zonja Valentina ka përfunduar studimet 5-vjeçare për psikologe këshillimi, ka kryer një specializim për çrregullimet e spektrit të autizmit, ka përfunduar nivelet për EDMR terapi me trajnues italian të kualifikuar nga Europa, vazhdon studimet post-universitare për terapinë kognitive bihevjorale, punon si terapiste me fëmijët me probleme të neurozhvillimit, me fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit, me fëmijë dhe me të rritur, me çrregullime posttraumatike, me çrregullime të ankthit dhe stresit, bën konsulenca psikologjike dhe vlerësime. Zonja Valentina, mirëse vini në studion ton.
1: Mirëse u gjej.
0: Sot do flasim pra për rolin e psikologut. Shpesh tek njerëzit dëgjojmë që fjalën psikiatër dhe psikologë përdorin si sinonime të njëra tjetrës, ndërkohë që janë dy profesione të ndryshme. Si do i përkufizonit jo, se ti ndanit më mirë në mëndjen e njerëzve?
1: Psikiatri është një mjek që ka marrë studime në mjekësi dhe është specializuar për psikiatri, kurse psikologu ka marrë, sepse psikologia është shkencë më vete, ka marrë psikologi. Pastaj varet nga studimet post-universitare që zgjedh vetë individi të vazhdoj specializimet. Te psikiatri dhe psikologu realisht janë bashk udhëtar të shëndetit mendor.
0: Po.
1: Do me thonë,
0: bashkëveprojnë me njëri tjetrin.
1: Bashkëveprojnë dhe mirë do ishte një shërbim më multidisiplinar që do ishte akoma më perfekt, por sidomos psikiatri dhe psikologu do të jenë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Na që nga momenti që një individ vjen me një problematikë të caktuar dhe problematika është e agravuar, atëherë e para gjë që psikologu do ishte e mira të bënte, kështu duhet të jetë si rregull, duhet të referojnë te psikiatri, të bëjë një vlerësim për një terapi medikamentale, do të thonë përmjet medikamenteve. Por zakonisht terapitë konsistojnë në psikoterapi dhe terapi me medikamente. Pra jo gjithmonë duhet marr vetëm medikamente, apo jo gjithmonë duhet marr vetëm psikoterapi nëpërmjet psikologut.
0: Psikoterapia është gjithmonë e nevojshme. Gjithashtu psikiatri mund të shikojë një problematikë mjaft të lehtë dhe s'ka psikiatri medikamente dhe mund ta drejtojë drejt një psikologu.
1: Prandaj theksohesh duhet të ishim bashkëudhëtar shumë të mirë. E madje, domethënë në këtë rol, në këtë rast, suporti më i mirë dhe udhëtari, udhëheqësi, domethënë ai që udhëzon më mirë do ishte mjeku familjes, do ishte pneumologu, do ishte kardiologu, do ishte neurologu. Të gjithë këta që përmenda, apo ndoshta disa që harrova të përmend, janë për arsye sepse individi ka tendencë që të shkojë më shpesh tek mjeku.
0: Shkon tek mjeku.
1: Për shembull, individët që kanë probleme me ankthin shkojnë tek mjeku,
0: te kardiologu.
1: Ose te kardiologu ose te pneumologu, sepse mendojnë që frymani dhe simptomat fizike
0: shihen.
1: Rregullimi i ankthit dhe simptomat fizike e tremin më shumë. Dhe normalisht
0: shëndeti fizik.
1: Përjashtohen faktorët fizik kur individi nuk ka probleme me zemrën, nuk ka probleme pneumonale, ose shkon me
0: mjeku
1: tek orologja, atë referimi i mirë do ishte në psikolog. Parimisht. Pastaj psikologu nëse shikon që gjendja e ankthit apo stresit apo këtë problematika e shëndetit mendor është e agravuar, është e rëndë, atëherë më kërkon vendimin ndihmën e psikiatrit për ndryrje nëpërmjet terapisë së medikamente. Pastaj perfektja do ishte në këtë lloj trekëndshi, në kuptimin të mirë fillt, merr medikamente dhe bëm psikoterapi një herë në javë, dy herë në javë, një herë në dy javë, varet nga problematika. Shkon për i kontroll sërish, varet kur ja ka shkruar psikiatri, 3 muaj, 6 muaj, varet për i kontroll, dhe nëse rikontrollit e psikiatrik ka shkuar mbasi ka bërë dhe paralelisht terapi të psikologu, psikoterapisi që quajmë ne, atëherë ka predispozit që të ullet asasia medikamenteve që merë, pse jo dhe të hiqet, varet gjithmonë nga problematika
0: dhe nga gjendja e pacientit aktuale. Dhe
1: shpunimi ka të bëjnë.
0: Ne kontrollin, ne bëjmë kontroll fizik, check-up që shuhet çdo vit dhe kontrollojmë shëndetin tonë fizik. Për sa i përket shëndetit mendor, a kemi nevojë ne për bërë kontrolle periodike?
1: Unë mendoj që madje kanë propozuar një kërkesë tek presidenti i urdhrit që të jetë me detyrim sidomos te disa fusha. Mm-hmm. Për shembull në fushën e arsimit, duke nisë që në art që nga çerdhet, edukatorët janë të kenë një test psikologjik për të parë anën emocionale dhe për të qenë sa më efektive dhe sa më produktive në punën e tyre. Të gjithë jemi njerëz, askush nuk është imun përpara shëndetit mendor dhe sigurisht dhe fizik. Kështu që do ishte mirë që duke u bërë një vlerësim me detyrim, ne do kemi më pak probleme sociale me fëmijët, sepse fëmijët e çerdheve sot do janë fëmijët e kopshteve, e shkollave, adoleshentët. Dhe pasaj
0: gjithmonë e kam vënë dhe i kam thënë edhe mjekëve, çdo vit të kërkojnë një raport i aftë për punë. Të kërkojnë të bësh një kontroll të mushkrive, nga mjeku familjes japin diçka të shkuar dhe ti shkon përpara një komisioni. Dhe unë ju kam thënë komisionit, ju nuk kontrolloni atë që është më e rëndësishme, shëndetin mendor. Jo, po ne po të pyesim. Ma po të pysim emër mbi emër, apo se po ku punon, kjo është një gjë. Në më këto gjithmonë e kam theksuar, sepse ka punra që të cilët lidhen me shumë njerës dhe duhet që personi që punon të jetë mirë, të jetë i duruar, të ketë do me thënë ato vitit që ti përshtatet punës për të cilën duhet të krye. Pra ndaj unë e bëra këtë pyetje, kemi dhe mendoj që gjithë kemi nevojë, sepse në jetë mund të kalojmë shumë mangëthe, shumë stresë, shumë probleme. Kështu që dhe kontrollet besoj nuk duhet të jenë të këqija.
1: Absolutisht, do ishte e mira, por që do ishte e mira, mes kushtet që jemi janë dy gjëra të ndryshme, por do ishte e mira, domethënë minimumi të paktën për individët që kanë domethënë sa mos te pjesa e arsimit. Tek domethënë është shumë e rëndësishme.
0: Edhe shëndetësia,
1: mbi ngarkesa, shëndetësia patjetër, transmetimi i diagnozës nga ana e mjekëve duhet të jetë
0: dhe trajtimi që i bëjnë pacientëve.
1: Po, pa tjetër, gjitha këto dhe punojësve të policisë.
0: Po.
1: Dhe më thëmë, një support, një mbështetje, dhe shumë e mirë përballen për ditë me problematika
0: dhe ndryshme dhe që i mund të përjetojnë dhe keshë.
1: Që mund të përjetojnë dhe keshë. Dhe më thëmë, janë, do ishte e mira që tishtë, dhe më thëmë, parimisht, janë disa vëndet të zhvilluara që e kanë me detyrim 4 javë, më falë, 4 herë në muaj, për seanca.
0: Ata duhet të kenë dhe psikolog ndoshta edhe në punë prezant.
1: Absolutisht, që ka një psikolog, quhen psikolog organizacional, psikologu mbështetës, psikologu këshillues. Domethënë,
0: sepse kush ka punë me shumë njerëz, nga që përballet me probleme, ka nevojë diku të flasë, të marrë një mendim,
1: gjithë ngarkesa,
0: të tregohet një rrugë paksa më e lehtë se si mund të vazhdoj.
1: Absolutisht, mbi ngarkesat emocionale të lëmë të kuptosh që ndonjë reagimi jon nuk është për shkak të personit tjetër apo të punës apo të problematikës, por është sepse ne jemi në një gjendje të ngarkuar emocionale dhe reagimi vjen si pasojë e mbi ngarkesës tonë.
0: Kur duhet ne të drejtojmë një psikologu, cilët janë ato shenja tipike të cilat duhet të vlerësojmë në të vete për të kërkuar një ndihmë?
1: Kur vëmë re që nga rutina, nëse mund ta quash nga e përditshme jon, ka disa gjëra që ndodhin, një mbi ngarkesë emocionale, shpërthimi i agresivitetit ndoshta, ose refuzimi i disa gjërave që dikur mund të kesh bërë, tërheqja sociale, të gjitha këto janë element përpos faktit që mbas një situate kur kemi kaluar një problematik, një traumë të madhe që quajmë ne, për shembull fatkesit natyrore që më fundit, një humbje në familje, një divorc, një problematik tjetër shëndetësore, një problematik kur kemi një individ në familje ose kur jemi fetë, pse jo, me një smundje kronike. Mm-hmm. Që gjitha këto janë faktor që do ishte e mira që
0: të kërkonin një ndihmë.
1: Të kërkonin një ndihmë. Mm-hmm. Kur bëhet fjalë për sëmundjet, domethënë kronike, bëhet, dua të them që nuk është se se ka pasur individ që ngren pyetjen që, ok, çfarë do bëj psikologu mua kur unë e di që për shkakun kam një sëmundje të pashërueshme. Mm-hmm. Ok, gjatë kohës që ti evidenton që ke një sëmundje të pashërueshme, cilësinë e kësaj kohe që ty mund të jepet,
0: ke në dispozicion,
1: mund ta kalosh sa më cilësisht, sa më qetësisht, ti je sa më pozitivisht, dhe madje studimet kanë treguar që individet që kanë marrë suport psikologjik ka pas raste që janë shëruar totalisht, që janë përmirësuar, ose
0: ka rritur vetbesimi,
1: ose që ai afati që lën mjekët, gjë që unë nuk para e pëlqej, ky është besim personal, jo, nuk e pëlqej kur një mjek, dhe me thonë, në shkon dhe i thotë që keni dhe 6 muaj jetë. Mm-hmm. Dhe me thonë, unë mendoj që janë gjëra shumë konkrete për të specifikuar, dhe kur ja thoi individit një gjë që keni dhe 6 muaj, po keni 3 muaj, po këtë gjë unë keni 2 vjetë, dhe me thonë, është shumë e rëndë. Mendoj psikologikisht për ta përballuar. Gjithsesi, studimet kanë treguar që dhe kur u është dhënë një diagnozë kaq konkrete, sigurisht dhe ata kanë arsyet e tyre që ndoshta që individi të marrë masa, të përgatisë një gjë, por gjithsesi mund të vinte shumë më e zbutur, mund të vinte shumë më e reduktuar si formë traumatike.
0: Të si mundet na ndihmojnë një psikolog duke kapur të gjitha këto fushat që ju përmendët, si mund na ndihmojnë psikologu?
1: Po thuaj individet, pacientët?
0: Pacientët, okay. Ata që kanë probleme me ankthin, me stresin, të gjitha problemet.
1: Okay, stresi dhe ankthi, së mos stresi, ka një ndikim shumë të lartë në problemet tona fizike. Dhe më thonë, stresi ka një reagim rreth 70-80% që e zhvillon më tej një problematik. Mm-hmm. Pra nëse ne redukojmë stresin, të paktën ne nuk mund ta kurojmë, por të paktën nuk e përforcojmë dhe nuk e përkeqësojmë problematikën.
0: Po.
1: Domethënë një ndër gjërat. Dhe këtë gjë e kanë thënë studimet e tjera që individet që është dhënë diagnoza definitive me këtë harkun kohor që që mjekët, specialistët kanë dhënë si diagnozë, ka në bazë të studimeve shton që ka pasur një rritje të viteve që u është dhënë, pse jo ndonjëherë dhe trajtimi, dhe më thënë, të janë trajtuar totalisht, të kuruar, sepse gjendja emocionale, gjendja psikologjike ka një ndikim shumë të lartë në problematikën. Pra, dy individ mund të kenë të njëjtën gjë, por mënyra se si se cili, po, dhe më thënë, nuk është njësoj.
0: Dhe ju në psikologji keni ato fushat e juaja të specializimit, që kur lexojmë na duken pak sa të vështira, a mund na thoni se ku veproni, në cilët janë këto fusha, domthonë, cilët janë për shembull ç'është një psikolog këshillues, për shembull ato specializimet e juaja.
1: Psikologji këshillimi është arsimi bazë e zeçar që mbaron ose nëse ke profesional masterin, atëherë është 4. Nëse ke psikologji për master shkencor, këshillimi shkon në 5 vjet. Pastaj ndahen në studime postuniversitare ku është çështje preferencës ose çështje se ku dëshiron individi ta shkojë veten ose çështje ku e gjen veten në treg. Për shembull, të specializohesh për çrregullim me spektrit autizëm është një tip specializim vetë, ku je më e thelluar në raset me DSA. Të marrësh një specializim të tipit, siç edhe e përmenda EMDR, që përmendet në është për psikotraumatologji, kryesisht konsiston në traumat. Traumat në të
0: tmarrë. Për terapi post-trauma.
1: Po, kurse për cognitive behavior therapy është e njohur në të gjithë botën, që është një ndër shkollat më të mira për ndryshimin e mendimeve dhe të sjelljeve të individit. Pra cognitive behavior, do të ndryshon mënyrën e të menduarit, dhe duke ndryshuar në mënyrë pozitive të menduarit, ndryshon dhe
0: veprimtaria e individit,
1: sjelljet jo adaptive, kthen adaptive. Këto janë psikologu klinik ka të drejtë bëj vlerësime, ka të bëj sigurisht ajo që është taksative një psikolog nuk jep medikamente. Medikamentet i shkruan recetën vetëm psikiatri.
0: Pra
1: ose neurologu.
0: Vetëm në përmjet fjales, mundoni t'i qetësoni dhe t'i orientoni klientët tuaj.
1: Po, në përmjet diskutimin, në përmjet teknikave terapeutike,
0: duke njohur ato gjërat pozitive, për shembull një talent që mund të ke duke arritur më në pan, duke ngritur, apo ato negative duke ja zbeur ndoshta pak sa.
1: Falenderojshëm, më zgjove një shembull shumë konkret. Përse njerëzit zgjedhin më lehtë, për shembull dhe në praktikën klinike, kanë tendencë të vinë më me vonesë të psikologë, sa të psikiatrë ose të neurologu, e kanë më të pranushme. Kjo ndodhë sepse, qëfar ndodhë, kur shkon të psikiatrë ose të neurologu, merë një medikament dhe efekti fillon më njerë.
0: Po.
1: Kurse me psikoterapi, efekti duhet kalojnë të pak të në 3-4 sansa, dhe pare që filloj, dhe më dhënë efekti i ndryshimi të qëndrimeve dhe shmenimeve.
0: Po, du t'i shumë bashkëpunuese me psikologun, dhe du t'i përgjigjesh drejt për drejt pyetjeve që ai bën, ashtu si ti ndjen, jo ashtu si ti duhet ti ndjeje ato. Ndoshta edhe kjo ndikon shumë në suksesin e terapisë tuaj.
1: Suksesi i terapisë, unë besoj dhe mendoj është që ka të bëjë tek marrëdhënia terapeutike që krijon me pacientin që në seancën e parë.
0: Pra thash që do ta kthejmë në një mik, do ta shikojmë si mik.
1: Patjetër,
0: si njeriu më të afërt i cili na dëgjon, nuk na gjykon dhe na ndihmon.
1: Absolutisht po. Kjo bëhet e qartë që në seancën e parë kur i kupton, i lë të kuptosh individit që vendi ku ka ardhur është i sigurt, burimet dhe informacionet që ti
0: sjell
1: janë shumë konfidencial, madje ka individ që u theksoj që mua me ishet e drejta e të punuar
0: të ushtrimit të
1: profesionit, ose madje kam dëshkojmë dhe me ligj nëse unë nxjerr, dhe aty do të thonë ka individ që e ndjen veten të shliruar, sepse normalisht ka disa të dhëna që individi thyet konfidencialiteti, u afeksojmë dhe këtë vetëm kur pacienti ka ndërmend të bëjë ndonjë vrasje ose është duke planifikuar
0: të lajmërojmë. Atëherë jemi të
1: detyruar të lajmërojmë që organet kompetente që po ua bëjnë me dije që seancën e parë. Pra
0: ai
1: duhet të zgjedhë, pacienti duhet të zgjedhë nëse është i gatshëm të jetë
0: për të bashkëpunuar.
1: Për të bashkëpunuar asaj jo.
0: Psikologu është prezent në çertën. Ndonjëherë duket pak sa çuditshme si mund t'i ndihmoni ju fëmijët në çertë. Çfarë shikoni ju te këta te fëmijët e çertës?
1: Unë mendoj që është më e rëndësishme psikologun në çertë sepse aty evidenton shumë problematika. E para, një dhe e dyta, ke një bashkëpunim, krijon një marrëdhënie shumë të mirë dhe me edukatorët dhe me kujdestarët që merren me fëmijët. Dhe ne dimë që hapat e parë të zhvillimit janë më themelore për fëmijët.
0: Duke filluar nga neurozhvillimi që ju i kapni aty.
1: Absolutisht. Pra, nëse nuk mjafton, besoj, për të kapur problematikat e neurozhvillimit thjesht një psikolog. Duhet të jesh minimalisht e specializuar për rregullimet e spektrit të autizmit, për të kuptuar element kaq delikat siç është neurozhvillimi që është kaq i gjerë spektri
0: i autizmit. Shumë i gjerë është.
1: Kështu që duhet minimalisht të ketë një specializim për neurozhvillimin, për të kuptuar që nga gestet më të thjeshta për t'i vënë në pa dhe për të kuptuar elementet. Dhe ne dim që në këtë fush sa më herët ti evidentojmë dhe ti kapë problematikat, ashtë më mirë është për ecurin që të futë në terapi personale, në terapi individuale, terapi zhvillimi, loje, varet, pasaj në lojën e problematikës që kanë ose moshës.
0: Ndështë të regoni dhe mënyrën se si një edukatore duhet cilët me ato fëmijë,
1: po,
0: se ka fëmijë që kanë dhe problematika dhe janë ndryshe nga tjerat.
1: Absolutisht, ajo që vëm re që unë imshoj që theksoj shumë me edukatorët ose me mësueset në arsim, është që në përgjithësi evidentojnë problematikat ku ka agresivitet, por harrojnë diçka që është për tej.
0: Sa është vështirë është për ju të komunikoni me prindrit e këtyre fëmijëve?
1: Nuk është e vështirë, por nuk është asaj thjesht. Sepse e para që të komunikosh më për diçka kaq serioze dhe kur bëhet fjalë për fëmijën, ti nuk po i thuaj që
0: nuk e pranon dot kohë.
1: Të shprishur makina apo të shprish rrugëdiun, por i thua që ka një problematik, po është ajo që theksova dhe pak më parë që sikurse duhet sjellë në mënyrë sa më të mirë kuptueshme, duhet ishte një forum, por ajo që po thoja që do doja vërtet që është e rëndësishme të konkludohet është tek zyshat marrin më shumë parasysh ose edukatoret, më shumë merre me fëmijën që ka probleme në sjellje të tipit fëmijë që janë pak të hedhur, siç i quajnë, ose fëmijë që kanë sjellje agresive. Por harrojnë ka raste fëmijë që janë tërkohon të tërhequr,
0: si të vetëm ata janë dhe më të vështirë, sepse lihen me njën nga edukatorët, nuk shifen.
1: Absolutisht. Për shembull, po të pyesësh një edukator ose një mësuese, po nuk e kam për absolutisht për gjitha një pjesë, thon, okay, ai fëmijë shet, ai kur nuk ndihet, ai atje rri dhe vën nuk e ndonjëherë nuk e sigurisht nuk e kanë specializimin e duhur, por nuk e çojnë edhe në përmend që të shikojnë që ky fëmijë i tërhequr, ky mund të ketë problematika shumë më serioze se sa ai fëmijë që shumë manifeston, po manifeston me sjellje duke lëvizur apo duke bërë diçka që tërheq vëmendjen e zyshës. Më shumë se sa ai që nuk e kërkon fare vëmendjen asaj.
0: Po një fëmijë në shkollë që ka probleme, qoftë edhe me mësimin, si e ndihmon një psikolog?
1: E pare njërë që një psikolog në dy apo tre shkolla, si që është parimisht nuk ka se si të ndihmoj nëse nuk është
0: e vështirë,
1: nuk është një koordinim shumë i mirë me zyshat kujdestare dhe me drejtorin e shkollës. Kur bëhen evidentimet, kjo është ai rasti çelësi i komunikimit, është kur bëhet evidentimi, zyshat duhet ta referojë te psikologu në mënyrë shumë të kujdesshme, sepse nëse i thotë që kjo është psikologja, të lutem gofa, apo çuni që ka një problematik, shko me psikologën për instancë,
0: kjo gjë mund të jetë shumë e keqe.
1: Shumë trysnuese dhe shumë herë më keq për fëmijën.
0: Edhe është tjetër gjë kur në mënyrë rutinë fëmia do shkojnë me radhë psikologut gjithë për të komunikuar, për të folur dhe është psikologu ai që ditë evidentoj dhe ti ndaj.
1: Absolutisht.
0: Duke qenë se janë shumë ata nuk arrin dot se tek një psikolog duhet shkosh të paktën disa herë në vit. Që ai të
1: theksoj me kolegët e mia ku në këtë rast do ishte shumë mirë terapia e grupit ose do të thonë orë të hapura, do të le të quhen orë të hapura leksione ose sinonimi është terapi grupi. Në orë të hapura leksione aty kupton shumë probleme, shumë problematika, shumë dinamika që ka midis grupit, dhe aty mund të ndihmosh në mënyrë indirekte një fëmijë që nuk angazhohet, nuk përfshihet, ose që angazhohet, po sillet janë të papërshtatshme. Do të thonë, në këto kushte kaq më të bëjnë psikologët, sa nuk mund të kërkosh
0: pjesën e 2000 apo
1: sa nxënë.
0: Një numër shumë të madh.
1: Nuk ka rënë dot as ti listoj në kuptimin. Jo më di.
0: Në kohët e sot, me që është rritur intensiteti i punës dhe bashkë me të është rritur dhe ankthi dhe stresi, sa i nevojshëm është roli i psikologut në qendrën e punës?
1: Mendoj që është shumë e rëndësishme, madje organizata apo qendra biznesi shumë të mëdha e kanë, si të thuash, prezencës në rolin e psikologut, sepse ndikimi, dinamikat midis kolegëve, mbi ngarkesa e punës, rëndesa e problematikave të përgjithshme të një jetë rutine, ndihmon njerëz zakonisht shumë në zhvillimin e ekonomisë, bashkëpunimin, cilësinë e marrëdhënies me njëri tjetrit. Mendoj që është shumë e rëndësishme.
0: Ju e prekët disi në fillim rolin mbështetës së psikologut në smundjet kronike të gjata, për më tepër në smundjet terminale, siç është kanceri. A kanë në spitalet tona psikolog, të cilët ndihmojnë?
1: Kanë psikolog në spitalet tona, po, dhe një nga ato e kam kolege, është shumë e mirë, shumë bashkëpunuese. Diskutoj më pas edhe raste që më përcjell dhe më tregon, sigurisht është goxha mbi ngarkesë.
0: Po, sepse është e dëmshme se pak më shumë vë veten në ato pozicione dhe është
1: sidomos unë besoj dhe mendoj se mos kur bëhet fjalë për të rinj, fëmijë që kanë smundje terminale, është vërtet
0: vend pacientët të konsultohen me këtë psikolog.
1: Zakonisht vend psikologët dhe
0: vend veti takojnë.
1: I vëzhgojnë, i takojnë, por zakonisht procedohet në një mënyrë kur ka të afërm që janë të mbi ngarkuar, shkojnë bëjnë
0: edhe ata kanë shumë
1: konsult, Po, ku bëj një konsult që të përballen sa në mënyrë sa më të qetë përpara individit familjarit që kanë aty me një smundje terminale.
0: Zonja Valentina, ju falenderoj që ishit sot me ne dhe informua të lëshikuesit tanë.
1: Faleminderit juve për ftesën.
0: Kënaqësi që ishim së bashku.
1: Kënaqësi dhe jemi.
0: Për gjithë ju që jeni të interesuar, zonjë Valentina Telhaj e gjeni pranë studios së saj, e cila ndodhet mbas inxhinierisë ndërtimit, tek ish fusha aviacionit me numër kontakti 069-72-91-744. Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim!

Radioshtati ufton të ndihni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Ky është emisioni i 5 i seris mbi frytin e frymës së shenjtë. E nisëm këtë seri duke shpjeguar se çfarë do të thotë jesh i mbushur me frymën e shenjtë dhe më pas vazhduam në dy programe me frytin e parë, dashurinë. Bota na thot se kemi të drejtë reagojmë si të duam për të keqen që na është bërë nga dikush, madje edhe ta akmeremi nëse është e nevojshme. Ndërsa fryti i parë i frymës, dashuria, na thot se ne duhet i përgjigjemi çdo kujt me dashuri. E gjithë kjo duket absurde dhe e pamundur në shoqërinë ku jetojmë. Por i vetmi që mund na fuqizojë për t'ia dalë mban është fryma e shenjtë. Është e pamundur që ne të shfaqim dashurinë nëse nuk jemi të karikuar me fuqinë e tij. Në programin tonë të sotëm, doktor Yusef do të na mësojë mbi gëzimin, frytin e dytë të frymës. Do të shohim ndryshimin mes gëzimit dhe lumturisë. Gëzimi nuk vjen nga gjërat që kemi apo bëjmë dhe nuk duhet të ndikohet nga rrethana tona. Më shumë do të mësoni nëse vendosni të na ndiqni sot në programin ton. Do ndjekim në fillim një këngë dhe më njëherë pasaj doktor Yusef. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm në programin ton.

0: Hello, listening friends. We're glad you joined us again.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Jemi të kënaqur që po na ndiqni përsëri.
0: If you have been following this series of messages, we have been talking about the fruit of the Spirit.
1: Nëse keni ndjekur këtë seri mesazhesh, ne ju kemi folur për frytin e frymës.
0: When we open our eyes daily and welcome the Holy Spirit within, our lives begin to bear the fruit of the Spirit.
1: Çdo ditë, ndërsa hapim sytë dhe mirëpresim frymën e shenjtë brenda nesh, jetët tona fillojnë të japin frytin e frymës.
0: The apostle Paul listed this fruit in a letter to the Galatians.
1: Apostulli Paul bëri një listë frytit në letrën drejtuar Galatasve.
0: Chapter 5 verses 22 and 23.
1: Kapitulli 5 vargjet 22 dhe 23.
0: We'll read it so as to refresh your memory.
1: Do ta lexojmë për të rifreskuar kujtesën tuaj. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj.
0: In our last broadcast, we learned about the foundation fruit, which is love.
1: Në programin ton të fundit ne mësuam për frytin bazë që është dashuria.
0: Love as a fruit is what God the Holy Spirit will manifest in us as we get filled with Him every day.
1: Dashuria si fryt manifestohet brenda nesh në sa i të frymës së shenjtë të Perëndis, ndërsa ne mbushemi me të çdo ditë.
0: Today we shall begin learning about the second fruit of the Spirit.
1: Sot ne do të fillojmë të mësojmë për frytin e dytë të frymës.
0: It is joy.
1: Ai është gëzimi.
0: I want to begin by telling you what someone said about Christianity.
1: Unë dua tani duke u treguar diçka që ka thënë një person për krishterimin.
0: The best argument for Christianity is Christians, he said.
1: Argumenti më i mirë për krishterimin janë të krishterët, tha ai.
0: Their joy,
1: gëzimi i tyre.
0: Their certainty,
1: siguria e tyre.
0: Their completeness,
1: plotësia e tyre.
0: However, this person continued also to say,
1: sidoqoftë, ky person tha gjithashtu.
0: But the strongest argument against Christianity is also Christians.
1: Por argumenti më i fortë kundër krishterimit janë gjithashtu të krishterët.
0: When they are somber and joyless.
1: Kur ata janë të zymt dhe të trishtuar.
0: When they are self-righteous and smug in complacence consecration.
1: Kur ata vendosin vetë drejtësinë dhe të mbajtur në shenjtërim të vetkënaqur.
0: Narrow and repressive.
1: Zemër ngushtë dhe shtypës.
0: He continued to say that at that point Christianity dies a thousand deaths.
1: Ai vazhdoi të thotë se në këtë pikë në krishterim ndodhin mijëra vdekje.
0: The world is constantly watching us to see our love, our joy and our peace.
1: Bota na vëzhgon vazhdimisht për të parë dashurinë, gëzimin dhe paqen tonë.
0: Let me give you an example.
1: Më lejoni t'u jap një shembull.
0: In 1983, a very extensive survey was conducted throughout the United States by a leading polling agency.
1: Në vitin 1983, një agjenci e rëndësishme sondazhesh në Shtetet e Bashkuara përcolli një studim gjithëpërfshirës.
0: The key question was this.
1: Pyetja kryesore ishte kjo.
0: What are you looking for most in life?
1: Çfarë kërkoni më shumë në jetë?
0: When the results were tabulated, the analysts were truly surprised.
1: Kur dolën rezultatet, analistët ishin vërtet të çuditur.
0: Most of them expected answers such as financial security, success and so on.
1: Shumica e tyre priste përgjigje si siguria financiare, suksesi dhe kështu me radhë.
0: But the top three things people wanted in life were as follows.
1: Por tre gjërat kryesore që njerëzit kërkonin në jetë ishin si më poshtë.
0: Love, joy, peace, in that order.
1: Dashuria, gëzimi, paqja. Ato renditeshin në këtë formë.
0: The first three fruit of the Spirit.
1: Tre të parat në frytin e frymës.
0: Please listen to what I'm going to tell you very carefully.
1: Ju lutem më dëgjoni me vëmendje çfarë jam duke thënë.
0: What the world is desperate for.
1: Atë që bota kërkon me dëshpërim.
0: Whether they know it or not.
1: Qoftë ne e din apo jo.
0: Whether they're able to verbalize it or not.
1: Qoftë në mund ta shprehin me fjalë apo jo.
0: What the world is desperately looking for is not more sermons, not more exhortations.
1: Ajo që bota kërkon me dëshpërim nuk janë më shumë predikime apo më shumë këshilla.
0: But what the world is desperately looking for is the quality of our love and the quality of our joy.
1: Por ajo që bota kërkon me dëshpërim është cilësia e dashurisë sonë dhe cilësia e gëzimit tonë.
0: And that was the very mark that distinguished the believers in Jesus Christ from the rest of the Roman Empire.
1: Dhe kjo ishte shenja e vërtet që dallonte besimtarët e Jezus Krishtit nga pjesa tjetër e perandorisë romake.
0: Make no mistake about it. What people want to see in Christians is the quality of our joy.
1: Mos u gaboni për këtë. Njerëzit duan të shohin tek të krishterët cilësinë e gëzimit ton.
0: Although the word joy is mentioned 70 times in the New Testament, yet many Christians use joy and happiness interchangeably.
1: Edhe pse fjala gëzim është përmendur 70 herë në Testamentin e Ri, ende shumë të krishterë këmbejnë gëzimin dhe lumturinë.
0: They use joy and happiness as if they were equivalent concepts.
1: Ata përdorin fjalën gëzim dhe lumturi si të ishin koncepte të njëvlerëshme.
0: And that is precisely why many Christians are walking around very sad looking.
1: Dhe kjo është arsyeja e saktë se pse shumë të krishterë vinë vërdall me një pamje shumë të dëshpëruar.
0: So many Christians wrongly think that church time is a time to be somber and sad and sour, not a joyful time.
1: Ka shumë të krishterë mendojnë gabimisht se koha e kishës është një kohë për të qenë të ngrysur, të dëshpëruar, të thartuar dhe jo të gëzuar.
0: So many Christians wrongly believe that the Christian faith is to walk around looking like being baptized in vinegar.
1: Ka shumë të krishterë besojnë gabimisht se besimi krishterë do të thotë të sillesh vërdall sikur të jesh pa gëzuar në uthull.
0: Sometimes we ministers give Christianity bad name.
1: Donjëherë, ne pastorët i japim imazh të gabuar krishterimit.
0: There's a story that goes something like this.
1: Është një histori pak a shumë kështu.
0: There was a preacher who was coming into town to hold some meetings.
1: Ishte një predikues që vinte në qytet për të zhvilluar disa takime.
0: And a delegation from the church went to pick him up from the train.
1: Dhe një delegacion nga kisha shkoi që ta merrte tek treni.
0: When they got to the station and the train stopped, a man walked out of the train and the head of the delegation went up to meet him.
1: Kur shkuan në stacion dhe treni ndaloi, një burr doli nga treni dhe kreu i delegacionit shkoi ta takonte.
0: Are you the preacher?
1: Ju jeni predikuesi?
0: And the man said, no, my also makes me look that way.
1: Dhe burri tha, jo, ulçera më bën që të dukem kështu.
0: We often don't have the joy of the Lord on our faces.
1: Ne shpesh nuk kemi gëzimin e Zotit në fytyrat tona.
0: Happiness and the pursuit of happiness have never made anybody happy.
1: Lumturia dhe kërkimi i lumturisë nuk kanë bërë kurrë askënd të lumtur.
0: I'm going to defend my argument in a minute.
1: Unë do ta mbroj argumentin tim për një minutë.
0: But listen carefully to what I'm going to tell you.
1: Por dëgjoni me kujdes çfarë jam duke thënë.
0: Happiness comes from getting what you want.
1: Lumturia vjen kur ti arrin atë që do.
0: And getting what you want will give you temporary happiness.
1: Dhe kur arrini atë që doni, do të fitoni vetëm lumturi të përkohshme.
0: I am not saying getting what you want doesn't make you happy.
1: Nuk po them se nëse arrin atë që do, ti nuk je i lumtur.
0: It does.
1: Ti je i lumtur.
0: But getting what you want will give you temporary happiness which will fade away fast.
1: Por duke marr atë që do, ti do të fitosh lumturi të përkohshme që do të vinitet shpejt.
0: Then what?
1: Po pastaj?
0: Then you want more and more and more.
1: Pastaj ju doni gjithmonë më shumë.
0: The more you have, the more you want.
1: Sa më shumë të keni, aq më shumë doni.
0: And the more you want, the more you want more.
1: Dhe sa më shumë të doni, aq më shumë do dëshironi.
0: They tell me that drug addicts and alcoholics, when they start, they cannot stop with the same amount with which they started.
1: Më thonë se të droguarit dhe të alkoolizuarit kur nisin të pinë, nuk mund të përfundojnë në të njëjtën sasi si në fillim.
0: They have to get more and more and more because they need to get higher and higher and higher or get more drunk.
1: Ata duhet të marrin gjithmonë më shumë sepse duan të jenë lart më lart ose të dehen gjithmonë më shumë.
0: It is the same with all human nature.
1: Është e njëjta gjë me të gjithë natyrën njerëzore.
0: If happiness is your pursuit, you are never going to be satisfied.
1: Nëse jeni në kërkim të lumturisë, ju nuk do të kënaqeni kurrë.
0: Let me tell you something else about happiness.
1: Më lejoni t'u tregoj diçka tjetër për lumturinë.
0: As you continue in your pursuit of happiness, the periods of temporary happiness get shorter and shorter and shorter.
1: Ndërsa ti vazhdon të jesh në kërkim të lumturisë, periudhat e lumturisë së përkohshme do të shkurtohen vazhdimisht.
0: I will tell you another problem about happiness that comes from getting what you want.
1: Do t'ju tregoj edhe një tjetër problem për lumturinë që vjen kur merrni atë që doni.
0: You constantly have an inner fear that you may lose whatever it is that you have.
1: Vazhdimisht ju keni një frikë të brendshme se mund të humbisni çfarëdo lloj gjëje që keni.
0: Now contrast happiness with joy.
1: Ta Tani krahasoni lumturinë me gëzimin.
0: Joy is a fruit.
1: Gëzimi është një fryt.
0: And a fruit comes from the inside, not from the external or the outside.
1: Dhe një fryt vjen nga brendësia, jo nga ana e jashtme apo nga pamja.
0: Joy does not come from things.
1: Gëzimi nuk vjen nga gjërat.
0: You cannot hang fruit on a tree unless it is fake fruit.
1: Ju nuk mund të varni fryt në pemë vetëm nëse është fryti I sajuar.
0: If you were to hang external fruit on a tree, sooner or later it will rot on the tree.
1: Nëse do të varnit një fryt të jashtëm në pemë, herët avon do të kalbet në pemë.
0: But real fruit is produced when the nutrients of the tree flows freely to the branch.
1: Por fryti I vërtet prodhohet kur lëndët ushqyese të pemës rrjedhin lirisht në degë.
0: The real fruit is produced when the inner nourishment flows freely into the blossoms.
1: Fryti I vërtet prodhohet kur ushqimi I brendshëm rrjedh lirisht në lule.
0: The real fruit is produced when the tree is cultivated and has a healthy connection with the root.
1: Fryti I vërtet prodhohet kur pema kultivohet dhe lidhet në mënyrë të shëndetshme me rrënjët.
0: It is not surprising therefore with what Jesus said.
1: Prandaj nuk janë të çuditshme fjalat që Jezusi tha.
0: Listen carefully, please.
1: Ju lutem më dëgjoni me vëmendje.
0: He was talking about the believers as branches and he is the tree.
1: Ai po fliste për besimtarët si deg dhe ai është pema.
0: John chapter 15 verse 5.
1: Gjoni, kapitulli 15, vargu 5.
0: I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing.
1: Unë jam hardhia, ju jeni shërmendet, kush qëndron në mua dhe unë të jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë.
0: He said, abide in me, just like the branch abides in the tree.
1: A I tha që ndroni të kun, ashtu si dega që ndronë në pem.
0: What else did he say?
1: Qëfar tha tjetër?
0: Jesus said, abide in me so that your joy may be complete.
1: Jezus I tha që ndroni në mua që gëzimi juaj të jeti plot.
0: Let's read verses 10 and 11 of John 15.
1: Letë lexojmë së bashku vargjet 10 dhe 11 tek Gjoni kapitulli 15. Po të zbatoni urdhërimet e mia, do të qëndroni në dashurinë time, sikur se unë I zbatova urdhërimet e Atit tim dhe qëndroj në dashurinë e Tij. Këto gjëra ju kam thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë I plot.
0: And that's where you get that complete joy.
1: Ja pra ku e merrni gëzimin e plot.
0: That is where you get that inner contentment.
1: Ja ku merrni kënaqësinë e brendshme.
0: It is by abiding in Christ.
1: Është duke qëndruar në Krishtin.
0: Joy is dependent on abiding in Jesus Christ, while happiness is dependent on the outward circumstances of life.
1: Gëzimi varet nga qëndrimi në Jezus Krishtin, ndërsa lumturia varet në rrethanat e jashtme të jetës.
0: Joy is not dependent on the events in my life.
1: Gëzimi nuk varet në ngjarjet e jetës sime.
0: Happy events make you happy, sad events make you sad.
1: Ndodhjet e lumtura ju bëjnë të lumtur, ndodhjet e dëshpëruara ju dëshpërojnë.
0: So happiness is dependent on the events in your life.
1: Kështu që lumturia varet në ngjarjet e jetës suaj.
0: Let's read to you what Paul is saying to the Philippians.
1: Le të lexojmë se çfarë u thot Pauli Filipianëve.
0: Mark it in your Bible.
1: Shënojini atë në Biblën tuaj.
0: The apostle Paul commands the Philippians to be joyful. How?
1: Apostulli Paul urdhëron filipianët të gëzohen. Si?
0: Let's read it.
1: Le ta shohim. Prandaj o vëllezër të dashur dhe fort të dëshiruar, gëzimi dhe kurora ime, qëndroni kështu në Zotin o shumë të dashur. Bëj thirrje Evodis, bëj thirrje gjithashtu Sintikës, të jenë të një mendje në Zotin. Të lutem edhe ty, shok I vërtet, ndihmoj ato që kanë luftuar me mua në Ungjill dhe me Klementin dhe me bashkëpunëtorët e mi të tjerë, emrat e të cilëve janë në librin e jetës. Gëzohuni gjithnjë në Zotin, po ju a them përsëri, gëzohuni.
0: Paul then continues by reminding them that their joy is not dependent on their circumstances.
1: Pali vazhdon duke I kujtuar ata se gëzimi I tyre nuk varet nga rrethanat e tyre.
0: In Philippians 4 verses 5, 6 and 7.
1: Tek Filipianët kapitulli 4 vargjet 5, 6 dhe 7. Zemërbutësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit. Zoti është afër. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anëlutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Dhe paqja Perëndis që I kalon çdo zgjuarësie, do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus.
0: Philippians chapter 4 has encouraged millions of people for the past 2000 years.
1: Filipianët kapitulli 4 ka inkurajuar miliona njerëz gjatë 2000 viteve të shkuara.
0: It really has been an encouragement to millions of people.
1: Ka qenë me të vërtetë inkurajim për miliona njerëz.
0: I know it has been an encouragement to me, and I know it has been an encouragement to so many of you.
1: Unë e di që ka qenë inkurajim për mua dhe e di që ka qenë inkurajim për shumë prej jush.
0: Philippians 4 helped many believers to rediscover the real joy of the Lord that is manifested even in the worst of circumstances.
1: Filipianët 4 kanë ndihmuar shumë besimtarë të rizbulojnë gëzimin e vërtetë të Zotit që shfaqet madje edhe në situatat më të këqija.
0: But let me tell you a thing or two about the church in Philippi.
1: Por më lejoni t'ju tregoj një ose dy detaje në lidhje me kishën në Filipi.
0: Reading the epistle, we may be tempted to think that it was a model church with some minor problems.
1: Duke lexuar letrën mund të undohemi që të mendojmë se ishte një kishë model me disa probleme të vogla.
0: I heard people say in Galatians Paul rips the church apart about their legalism.
1: Unë dëgjova njerëz që thanë se te Galatasit Pali e zhvesh i kishën nga legalizimi i saj.
0: In the Corinthian church he tells the church how carnal they are.
1: Në kishën e Korinthit ai na tregon se sa mishor që janë.
0: But you go into the Philippians and you think it's a beautiful thing.
1: Por ju shkoni tek Filipianët dhe mendoni se është bukur.
0: These must be very happy people.
1: Duhet të ketë njerëz shumë të lumtur.
0: The Philippians didn't really seem to have many problems.
1: Nuk duket se Filipianët kishin shumë probleme.
0: Let me tell you a thing or two about the Philippians, but then finish on the next program.
1: Më lejoni t'ju tregoj një ose dy detaje për Filipianët dhe më pas do të përfundoj në programin e ardhshëm.
0: If you examine the epistle closely, you'll discover that Paul was addressing some very serious problems with that church.
1: Nëse analizoni nga afër letrën, ju do të zbuloni se Pali adresonte kësaj kishe probleme shumë serioze.
0: They were anxious about their material needs.
1: Ata ishin të shqetësuar për nevojat e tyre materiale.
0: They were oppressed by outside forces and felt intimidated by the enemies of the cross.
1: Ata ishin të shtypur nga forcat e jashtme dhe ndiheshin të friksuar nga armiqtë e kryqit.
0: They were suffering economic hardships and yet they were exceedingly generous in supporting Paul's ministry.
1: Ata vuanin vështirësi ekonomike dhe sidoqoftë ishin jashtëzakonisht bujar në mbështetjen e shërbesës së Palit.
0: And that is why Paul thanks them for their gift and assures them that his joy does not come from material abundance.
1: Dhe ja pse Pali falenderon për dhuratën e tyre dhe i siguron se gëzimi i tij nuk vjen nga bollëku material.
0: Let us read chapter 4 verses 10 to 14.
1: Le ta lexojmë kapitullin 4 vargjet 10 deri në 14. Dhe u gëzoa shumë në Zotin sepse më në fund, kujdesi juaj për mua u rigjallërua. Në realitet ju dhe kishit në mendje, por nuk kishit rast. Nuk e them këtë sepse jam në nevojë, por sepse unë jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam. Unë di të jemi për ulur dhe di të jetoj edhe në bullëk. Në çdo vend dhe për çdo gjë jam mësuar të nginjem dhe të kem uri, të kem me tepri dhe të vuaj në ngushticë. Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Por ju bët mirë që morët pjesë në pikëllimin tim.
0: But what was even more serious for the Philippians is that because of their suffering they lost their inner strength.
1: Por ajo që ishte edhe më serioze për Filipianët ishte se për shkak të vuajtjes së tyre ata humbën forcën e tyre të brendshme.
0: And this of course made them vulnerable to all kinds of sin.
1: Dhe kjo sigurisht i bëri ata të prekshëm nga të gjitha llojet e mëkatit.
0: Distrust,
1: mosbesim,
0: division,
1: përçarje,
0: jealousy,
1: xhelozi.
0: And that is why he commands them to rejoice in the Lord always and again I say rejoice.
1: Dhe ja pse i urdhëron ata duke thënë, gëzohuni gjithnjë në Zotin, po ju a them përsëri, gëzohuni.
0: We are running out of time. In our next broadcast we will find out what Paul is really saying here.
1: Të nderuar dëgjues, koha jon po përfundon dhe ne në programin ton të ardhshëm do të zbulojmë se çfarë po thot Pali me të vërtetë në këtë pasazh.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë, Zoti ju bekoft.
2: Miqtë e mi, këtu ka ardhur koha të ndahemi edhe për ditën e sotme. Doktor Yusuf na tha sot se është shumë e rëndësishme të mbajmë parasysh tanë vargun tek Filipianët. Gëzohuni në Zotin gjithmonë. Gëzohuni. Ne nuk duhet shqetësohemi për nevojat tona materiale dhe as të friksohemi nga armiqtë e kryqit. Përkundrazi, duhet i mbajmë sy te Krishti dhe vepra e tij e përfunduar në kryq. Në programin tonë të rësa arshme, Dr. Yusuf do të vazhdo të na flasë për gëzimin si fryt i frymës. Jam e bindur miq se ky program do t'ju mësoj shumë ndaj, mos harroni ta ndiqni.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, së në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Mbledhen në kuvendin e Kosovës deputetët e zgjedhur të legislaturës së 11, formohet komisioni përhershëm për verifikimin e mandateve. Grupet parlamentare propozuan anëtarët e komisionit për verifikimin e kuorumit dhe mandateve të deputetëve. Me 117 vota pro dhe 1 abstenim u votua. Kjo pikë rendi të ditës. Me konstituimin e kuvendit nisi afati prej 60 ditësh për zgjedhjen e presidentit, që mbetet pika kryesore mosmarrveshjes mes lëvizjes vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Afati 15 ditor për votimin e qeverisë fillon vetëm pasi ushtruesit e tyre së presidentit ta mandatoj kandidatin e propozuar nga shumica parlamentare. Para nisjes së seancës konstitutive të Kuvendit të Kosovës, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza deklaroi se nuk sheh arsye që procesi të mos zhvillohet me sukses. Ai kërkoi që partia me numrin më të madh të ulësve në Kuvend të marrë përgjegjësitë që i takojnë për funksionalizimin e institucioneve. Kreu i PDK-s ka theksuar se qëndrimi i kësaj partie mbetet i pandryshuar, duke këmbgulur se prioritet kanë qenë programet dhe politikat dhe jo ndarja e pozitave institucionale. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka bërë të ditur se takimet ndërmjet LDK-s dhe vetëvendosjes po vazhdojnë në përpjekje për të arritur një marrëveshje për formimin e institucioneve. Lumir Abdixhiku deklaron se ndonse janë shënuar afrime në disa tema, çështja e presidentit mbetet ende e pazgjedhur. Abdixhiku i theksoi se synimi i LDK-s nuk është shmangja e zgjedhjeve të reja, të cilat sipas tij do të kishin pasoja për vendin. Ai bëri të ditur se kontaktet mes dy partive do të vazhdojnë dhe gjatë ditëve të ardhshme, ndërsa vlerësoi se vetë zhvillimi i takimeve është sinjal pozitiv. Bashkëkryetaria e listës Guxo, Donika Gërvalla, deklaroi para nisjes së seancës konstitutive të kuvendit se situata aktuale politike, ku ende nuk ka marrëveshje ndërmjet vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës, nuk i pëlqen askujt. Gërvalla tha se pret që

që ti. Për besimtarët e vërtet, vendimi më i madh në jetë është të besojmë në Jezus Krishtin dhe të fitojmë një identitet të ri si fëmijët e Perëndis. Të kesh sigurinë se kjo marrëdhënie e lartë në Krishtin dhe shpresa një banese të përjetshme me Perëndin, atin ton, nuk do të ndryshojë kurrë, janë themeli i një jete të krishterë me ndikim. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Apostulli Gjon tek 1 Gjonit 3:19 e shtjelloi këtë nevojë për siguri. Kjo është arsyeja që tha që e dim me siguri se jemi fëmijë të Perëndis, se Zoti është aty ynë dhe shpresa jonë është e sigurt në të. Nëse i bindemi fjalës së Zotit, bëjmë ato që themi dhe nëse dashuria jonë për vëllezërit dhe motrat tonë në Krishtin është e sinqert dhe e dukshme. Nëse këto gjëra janë të vërteta, tha Gjoni, ju mund të jeni të sigurt në identitetin tuaj dhe të jetoni një jetë që dëshmon forcën hyjnore para botës. Disa do e refuzojnë, por të tjerët do e shohin dhe do dëshirojnë të kenë të njëjtën siguri dhe qëllim.

0: Përmbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Kuvendi i Kosovës ka përmbushur vetëm betimin e 140 deputetëve të legjislaturës së 11. Kryesuesi i Komisionit Përkohshëm të Kuvendit, Adnan Rustemi, para betimit tha se rekomandohet që të vazhdohet me seancën sipas agjendës, ndërsa kryeministri i Kosovës, pasi uroi suksese për votimin, kërkoi nga kryesuesi i Kuvendit kohë shtesë për propozimin e kryetarit. Kërkojmë kohë shtesë për bisedime politike për marrëveshje, deklaroi kryeministri i Kosovës. Kjo kërkesë pasoi me ndërprerjen në seancës konstituive. Kryeministri ndëtyr i Kosovës Albin Kurti deklaroi në një konferencë përshtyp se çdo përpjekje për konstituimin e kuvendit pa një marrëveshje paraprake për çështjen e presidentit do të çonte drejt një situate të re politike dhe mundësisë së shpërndarjes së legjislativit.
2: Është e nevojshme të kthehemi diskutimeve për ta zgjidhur çështjen e presidentit dhe kur ta kemi një marrëveshje, ta ftojmë vazhdimin e seancës konstituive. Pra, kur të jemi të siguruar që kemi bërë çdo gjë për të evituar shkuarjen edhe në një palë zgjedhje të panevojshme për shtetin, të paarsyeshme për qytetarët e të dëmshme për buxhetin dhe ekonominë.
1: Shefi i qeverisë ka bërë të ditur se është i gatshëm të vazhdojë komunikimin me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ndërsa u ka bërë thirrje për takim edhe liderëve të partive të tjera.
2: Dhe nëse qeverinë formon majoranca që jemi ne me 62 deputet për dallim për 66 sa i kemi pas herën e kaluar, pra këto dyja nëse janë përgjegjësi e jona, zgjedhja e presidentit që në rast dështimi na çon zgjedhje të reja është përgjegjësi edhe e PDK-s edhe OK-s. Pra konstituimi institucioneve nuk është përgjegjësi ekskluzive e fituesit. Na duhet diskutim, na duhet komunikim e bashkëbisedim. Unë jam i vullnetshëm, i interesuar edhe i gatshëm,
1: deklaroi Albin Kurti. Të papërgjeshëm e ka quajtur

0: Kryetari PDK-s Bedri Hamza kërkesën e kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për kushtesë për bisedime për marrëveshje politike. Sipas tij, vetëvendosja po tregon mungesë serioziteti.
1: Vazhdojnë cilësit e tyre të papërgjeshme në raport me institucionet e Kosovës, thirrët seanca thuajse në ditën e fundit përputhje me kushtetutën, ligjet që kemi konstituimin e kuvendit dhe në fund dalin mojnë fjalime politike, abuzojnë edhe me pozitën e kryesuesit dhe në vend që propozojnë emër e shtyjnë propozimin e emrit për kryetore apo kryetar të kuvendit dhe nuk konstituohet kuvendi i Kosovës.
0: Pas ndërprerjes së seancës konstitutive të kuvendit, deputeti zgjedhur i LDK-s Armen Zemaj deklaroi se kjo forcë politike nuk është pjesë e këtij skenari. Sipas Zemajt, LDK-ja nuk është njoftuar se vetëvendosja do të ndërprisë komunikimin.
2: Jo, ne nuk kemi qenë as të njoftuar, nuk kemi qenë as të informuar. Këtë që ka rjedhë e patë dhe vetë nga seanca kuvendore, ku ishte ose ku ishte e prishme vetëm deklarimi e emrit, sepse nuk ka dhe debat në seancën konstitutive, po kjo është Albin Kurti, a i din edhe të debatoj edhe të hapë fushat elektorale, edhe të kërkoj shtes, duke mënduar që është një edhe i vetëmi mbi kushtetutën edhe mbi vullnetin politik të dalë nga zgjedhjet e fundit.
0: Zemaj nënvizoi se vendimi kushtetueses thot se brenda 30 ditësh të formohet kuvendi i Kosovës.
2: Vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2025 që flet për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, ju kujtohet ai ngarçi i atij viti, brenda 30 ditë duhet që kuvendi i Kosovës të jetë i konstituar, që nuk kupton zgjedhjen e kryetarit dhe të nën kryetarëve të kuvendit të Republikës së Kosovës. Çdo interpretim tjetër na fut në krizë kushtetuese, se çdo shtyrje nga 30 ditë që nga data e certifikimit të rezultatit zgjedhor, që nëse nuk gaboj ka qenë data 8, ndërsa sot është data 6 që i vjen 30 ditë kalendare.
0: Deputeti i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, kritikoi procesin e mos konstituimit të kuvendit duke cilësuar situatën si të dëmshme për vendin. Ai tha se afatet kushtetuese kanë kaluar dhe se qytetarët presin funksionalizimin e institucioneve për fshirë zgjedhjen e kryetarit. Ai ka kritikuar Albin Kurtin për mungesë të konsultimeve me partitë politike, duke thënë se procesi duhet të kishte nisur më herët. Sipas tij, zvarritja e procesit mund të krijojë probleme të reja institucionale dhe mundësi për përplasje kushtetuese.
3: Tani më jeni dëshmitar të një tendence të skajshme, jashtëzakonisht të dëmshme për Kosovën, të mos konstituimit kuvendit Republikës Kosovës. Me datën 8 korrekt, si që dini jenë certifiku rezultatet e zgjedhjeve parakoshme, ka kalua fati kushtetu sot jenë 30 ditë, dhe sot kur është dashur krejt qytetarët e Kosovës presin që institucionet e Kosovës të konstituohen, që kuvendi të jetë funksional, të zgjidhet kryetari apo kryetari dhe antarët e kryesis, sot del kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe i thot qytetarëve Kosovës na duhet ende kohë. Pa po të mërë burë kohë 30 ditë me diskutu me partitë politike për me artën i marveshje politike.
0: Kjo është pa përgjësi totale vetëvendosjes, deklaroi Besnik Tahiri nga Aliansa për Ardhmërinë e Kosovës. Bashkëkryetaria e listës Guxo, Donika Gërvalla, deklaroi para nisë seancës konstitutive të kuvendit se situata aktuale politike, ku ende nuk ka marrëveshje ndërmjet vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës, nuk i pëlqen askujt. Gërvalla tha se pret që legjislatura e re të sjellë zhvillime të rëndësishme për vendin, duke përmendur rritjen ekonomike dhe reformat në sistemin e drejtësisë. Ajo ka shprehur bindje se institucionet e reja do të fokusohen në përmirësimin e gjendjes në vend dhe në realizimin e pritjeve të qytetarëve.
4: Jam plot optimizëm që kjo legjislaturë do të jetë legjislaturë e zhvillimit të madh ekonomik, e reformës së thellë në fushën e drejtësisë, edhe e zhvillimeve të mira për vendin tonë, për qytetarët e vendit tonë, por edhe për të gjithë ne në përgjithësi.
0: Trupi diplomatik në Kosovë bën thirrje për marrëveshjen në prag të konstituimit të kuvendit. Kosova nuk ka kohë për të humbur, deklaron ambasadë gjermane pas zhvillimeve mes dy partive politike, lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Gjermania përsëriti kërkesën ndaj Kosovës për institucionet e reja dhe me mandat të plotë në mënyrë që të punojnë së bashku për synimet integruese të vendit. Ambasada gjermane në Prishtinë në një përgjigje për gazetën Express përsëriti qendrimin se Kosovës i duhen institucionet e formuara në kohë dhe paralajmëroi për kohën e humbur nga kriza politike. Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, apeloi se zbatimi i detyrimeve që burojnë nga marrëveshja për rrugën drejt normalizimit dhe aneksi zbatimit mbetet shumë prapa zotimeve të marra nga Prishtina dhe Beogradi. Sorensen tha se marrëveshjet janë ligjërisht detyrueshme dhe se zbatimi tyre nuk është opsional. Sipas tij, për Kosovën, aneksi zbatimit është i qartë, lidhur me detyrimet që rrjedhin nga pika 7, ndërsa Serbia ka po ashtu detyrime të papërmbushura për fshirë mos kundërshtimin e antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe pranimin e dokumenteve dhe simboleve të Kosovës. Ai nënvizoi se kalimi i kohës nuk ndryshon detyrimet e marra nga palët. Sorensen shtoi se angazhimi i niveleve më të larta të Bashkimit Evropian përfshirë përfaqësuesen e lartë Kaja Kallas nuk mund të zëvendësojë vendimet që duhet i marrin vetë, si Prishtina ashtu dhe Beogradi.
5: Ndoj që të edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Përshëndetje. Ja ku po takohemi sërish bashkë në programin Doktorin e Familje. Është gjithmonë kënaqësi të jem me ju dhe së bashku të ndajmë këshilla për një jetë sa më të shëndetshme. Sot do të flasim për rolin e psikologut në shëndetin mendor të individit. Të shkosh te psikologu nuk do të thotë që jeni i çmendur, përkundrazi, jeni një person që e doni veten dhe po kërkoni të ndihmoheni profesionalisht për të ndier më mirë. Psikologu të ndihmon të flasësh për veten dhe të flasësh të bën të vuash më pak. Ai të dëgjon pa të gjykuar dhe të ndihmon të gjesh forcën dhe besimin për të ecur përpara. Shpesh figura e psikologut qëndrohet në një mik i cili të tregon rrugën për një jetë më të qetë. Ndaj për të folur për rolin e psikologut në shëndetin mendor të individit, kam të ftuar në studio psikologen Valentina Telhaj. Zonja Valentina ka përfunduar studimet 5 vjeçare për psikologe këshillimi, ka kryer një specializim për çrregullimet e spektrit të autizmit, ka përfunduar nivelet për EDMR terapi me trajnues italian të kualifikuar nga Europa, vazhdon studimet post-universitare për terapinë kognitive bihevjorale, punon si terapiste me fëmijët me probleme të neurozhvillimit, me fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit, me fëmijë dhe me të rritur, me çrregullime posttraumatike, me çrregullime të ankthit dhe stresit, bën konsulenca psikologjike dhe vlerësime. Zonja Valentina, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se vjej.
0: Sot do flasim pra për rolin e psikologut. Shpesh tek njerëzit dëgjojmë që fjalën psikiatër dhe psikologë përdorin si sinonime të njëra tjetrës, ndërkohë që janë dy profesione të ndryshme. Si do i përkufizoni ti ose ti ndani më mirë në mendjen e njerëzve?
1: Psikiatri është një mjek që ka marrë studime në mjekësi dhe është specializuar për psikiatri, kurse psikologu ka marrë, sepse psikologjia është shkencë më vete, ka marrë psikologji. Pastaj varet nga studimet post-universitare që zgjedh vetë individi të vazhdojë specializimin. Te psikiatri dhe psikologu realisht janë bashk udhëtar të shëndetit mendor. Po. Domethënë,
0: bashkëveprojnë me njëri tjetrin.
1: Bashkëveprojnë dhe mirë do ishte një shërbim multidisiplinar që do ishte akoma më perfekt, por sidomos psikiatri dhe psikologu do të jenë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Na që nga momenti që një individ vjen me një problematikë të caktuar dhe problematika është e agravuar, atëherë e para gjë që psikologu do ishte e mira të bënte, kështu duhet të jetë si rregull, duhet të referojnë te psikiatri, të bëjë vlerësim për një terapi medikamentale, do të thonë me medikamenteve. Por zakonisht terapitë konsistojnë në psikoterapi dhe terapi me medikamente. Pra jo gjithmonë duhet marr vetëm medikamente, apo jo gjithmonë duhet marr vetëm psikoterapi nëpërmjet psikologut.
0: Psikoterapia është gjithmonë e nevojshme. Gjithashtu psikiatri mund të shikojë një problematikë mjaft të lehtë dhe s'ka psikiatri medikamente dhe mund ta drejtojë drejt një psikologu.
1: Prandaj theksova që duhet të ishim bashkëudhëtar shumë të mirë. E madje, domethënë në këtë rol, në këtë rast, suporti më i mirë dhe udhëtari, udhëheqësi, domethënë ai që udhëzon më mirë do ishte mjeku familjes, do ishte pneumologu, do ishte kardiologu, do ishte neurologu. Të gjitha që përmenda, po ndoshta disa që harrova të përmend, janë për arsye sepse individi ka tendencë që të shkojë më shpesh tek mjeku. Për shembull, individët që kanë probleme me ankthin shkojnë tek mjeku,
0: te kardiologu.
1: Ose te kardiologu ose te pneumologu, sepse mendojnë që frymani dhe simptomat fizike
0: që kanë me frymë,
1: çrregullimi i ankthit dhe simptomat fizike e tremin më shumë. Dhe normalisht
0: shëndeti fizik.
1: Përjashtohen faktorët fizik kur individi nuk ka probleme me zemrën, nuk ka probleme pneumonale ose shkon me
0: mjeku
1: orologjë, atë referimi i mirë do ishte në psikolog. Parimisht. Pastaj psikologu nëse shikon që gjendja e ankthit apo e stresit apo këtë problematika e shëndetit mendor është e agravuar, është e rëndë, atëherë më kërkon vendimin ndihmën e psikiatrit për ndryrje nëpërmjet terapisë me medikamente. Pastaj perfektja do ishte në këtë lloj trekëndshi në kuptimin të mirë fillt, merë medikamente dhe bëm psikoterapi. Një herë një javë, dy herë një javë, një herë dy javë, varet ka problematika. Shkon për i kontrol sërish, varet kur ja ka shkruar psikiatri, 3 muaj, 6 muaj varet për i kontrol, Dhe nëse rikontrollet e psikiatri ka shkuar mbasi ka bërë dhe paralelisht terapi të psikologu, psikoterapisit që quajmë ne, atëherë ka predispozit që të ullet asasia medikamenteve që merë, pse jo dhe të hiqet, varet gjithmonë nga problematika.
0: Problematika dhe nga gjendja e pacientit aktuale.
1: Dhe shpunimi ka të bëjnë.
0: Ne kontrollin, ne bëm kontroll fizik, check-up që quhet çdo vit dhe kontrollojmë shëndetin tonë fizik. Për sa i përket shëndetit mendor, a kemi nevojë ne për të bërë kontrolle periodike?
1: Unë mendoj që madje kanë propozuar një kërkesë tek presidenti i urdhrit që të jetë me detyrim sidomos te disa fusha. Mm-hmm. Për shembull në fushën e arsimit, duke nisë që në ardhmë që nga çerdhet, edukatorët janë të kenë një test psikologjik për të parë anën emocionale dhe për të qenë sa më efektive dhe sa më produktive në punën e tyre. Të gjithë jemi njerëz, askush nuk është imun përpara shëndetit mendor dhe sigurisht dhe fizik. Kështu që do ishte e mirë që duke u bërë një vlerësim me detyrim, ne do kemi më pak probleme sociale me fëmijët, sepse fëmijët e çerdheve sot do janë fëmijët e kopshteve, e shkollave, adoleshentët. Dhe pasaj...
0: Gjithmonë e kam vërë dhe i kam thënë edhe mjekëve, çdo vit të kërkojnë një raport i aftë për punë, të kërkojnë të bësh një kontroll të mushkrive, nga mjeku familjes japin diçka të shkuar dhe ti shkon përpara një komisioni. Dhe unë ju kam thënë komisionit, ju nuk kontrolloni atë që është më e rëndësishme, shëndetin mendor. Jo, po ne po të pyesim. Ma po të pyesim emër mbi emër apo se po ku punon? Kjo është një gjë. Domthonë këtë gjithmonë kam theksuar sepse ka punëra që të cilët lidhen me shumë njerëz dhe duhet që personi që punon të jetë mirë, të jetë i duruar, të ketë domethënë ato veti që ti përshtatet punës për të cilën duhet të kryej. Prandaj unë e bëra këtë pyetje, kemi dhe mendoj që të gjithë kemi nevojë sepse në jetë mund kalojmë shumë mangëthe, shumë stresë, shumë probleme. Kështu që dhe kontrollet besoj nuk do të jenë të këqija.
1: Absolutisht, do ishte e mira, por që do ishte e mira mes kushtet që jemi janë dy gjëra të ndryshme, por do ishte e mira, domethënë minimumi të paktën për individët që kanë domethënë sa mos te pjesa e arsimit. Tek domethënë është shumë e rëndësishme.
0: Edhe shëndetësia,
1: mbi ngarkesa, shëndetësia patjetër, transmetimi i diagnozës nga ana e mjekëve duhet të jetë
0: dhe trajtimi që i bëjnë pacientëve.
1: Po, pa tjetër, gjitha këto dhe punojësve të policisë.
0: Po.
1: Dhe më thëmë një support, një mbështetje dhe që shumë e mirë për balen për ditë me problematika
0: dhe ndryshme dhe që i mund të përjetojnë dhe keshë.
1: Që mund të përjetojnë dhe keshë. Dhe më thëmë, janë, do ishte e mira që tishte, dhe më thëmë, parimisht, janë disa vëndet të zhvilluara që e kanë me detyrim 4 herë në javë, në më falë, 4 herë në muaj, për seanca.
0: Ata duhet të kenë dhe psikolog ndoshta edhe në punë prezent.
1: Absolutisht, që ka një psikolog, quhet psikolog organizacional, psikologu mbështetës, psikologu këshillues, domethënë
0: sepse kush ka punë me shumë njerëz, nga që përballet me probleme, ka nevojë diku të flasë, të marrë një mendim,
1: një ndjesë
0: më mirë, t'i tregojë një rrugë paksa më e lehtë se si mund të vazhdoj.
1: Absolutisht, mbi ngarkesat emocionale të lëm të kuptosh që ndonjë reagim jon nuk është për shkak të personit tjetër apo të punës apo të problematikës, por është sepse ne jemi në një gjendje të ngarkuar emocionale dhe reagimi vjen si pasojë e mbi ngarkesës tonë.
0: Kur duhet ne të drejtojmë një psikologu, cilët janë ato shenja tipike të cilat duhet të vlerësojmë ne të vete për të kërkuar një ndihmë?
1: Kur vëmë re që nga rutina, nëse mund ta quash nga e përditshme jonë, ka disa gjëra që ndodhin, një mbi ngarkesë emocionale, shpërthimi i agresivitetit ndoshta, ose refuzimi i disa gjërave që dikur mund të kesh bërë, të rreqja sociale, të gjitha këto janë element përpos faktit që mbas një situate kur kemi kaluar një problematik, një traumë të madhe që quajmë ne, për shembull fatkeqësitë natyrore që më fundit, një humbje në familje, një divorc, një problematik tjetër shëndetësore, një problematik kur kemi një individ në familje ose kur jemi fetë, pse jo, me një smundje kronike. Mm-hmm. Gjitha këto janë faktor që do ishte e mira që
0: të kërkonin një ndihmë.
1: Të kërkonin një ndihmë. O kur bëhet fjalë për sëmundjet, domethënë kronike, bëhet, dua të them që nuk është se se ka pasur individ që ngren pyetjen që, ok, çfarë do bëj psikologu mua kur unë e di që për shkakun kam një sëmundje të pashërueshme. Ok, gjatë kohës që ti evidenton që ke një sëmundje të pashërueshme, cilësinë e kësaj kohe që ty mund të jepet,
0: ke në dispozicion,
1: mund ta kalosh sa më qetësisht. Sa më qetësisht, ti je sa më pozitivisht, dhe madje studimet kanë treguar që individet që kanë marrë suport psikologjik ka pas raste që janë shëruar totalisht, që janë përmirësuar, ose që ai afati që lënë mjekët, gjë që unë nuk pare e pëlqej, kjo është besim personal, jo, nuk e pëlqej kur një mjek, dhe me thonë, në shkon dhe i thotë që keni rrë 6 muaj jetë. Dhe me thonë, unë mendoj që janë gjëra shumë konkrete për të specifikuar, dhe kur ja thoi individit një gjë që keni dhe 6 muaj, po keni 3 muaj, po këtë gjë unë keni 2 vjetë, dhe me thonë, është shumë e rëndë. Mendoj psikologjikisht për ta përballuar. Gjithsesi, studimet kanë treguar që dhe kur u është dhënë një diagnozë kaq konkrete, sigurisht dhe ata kanë arsyet e tyre, që ndoshta që individi të marrë masa, të përgatisë ndonjë gjë, por gjithsesi mund të vinte shumë më e zbutur, mund të vinte shumë më e reduktuar si formë traumatike. Të
0: si mundet na ndihmojnë një psikolog duke kapur të gjitha këto fushat që ju përmendët, si mund na ndihmojnë psikologu?
1: Po thuaj individet, pacientët?
0: Pacientët, okay. Ata që kanë probleme me ankthin, me stresin, të gjitha problemet.
1: Okay. Stresi dhe ankthi, së mos stresi, ka një ndikim shumë të lartë në problemet tona fizike. Dhe më thonë, stresi ka një reagim rreth 70-80% që e zhvillon më tej një problematikë. Pra, nëse ne redukojmë stresin, të paktën ne nuk mund ta kurojmë, po të paktën nuk e përforcojmë dhe nuk e përkeqësojmë problematikën.
0: Po.
1: Domethënë një ndër gjërat. Dhe këtë gjë e kanë thënë studimet e tjera që individet që është dhënë diagnoza definitive me këtë harkun kohor që që mjekët, specialistët kanë dhënë si diagnozë, ka në bazë të studimeve shton që ka pasur një rritje të viteve që u është dhënë, pse jo ndonjëherë dhe trajtimi, domethënë janë trajtuar totalisht, të kuruar, sepse gjendja emocionale, gjendja psikologjike ka një ndikim shumë të lartë në problematikën. Pra dy individ mund të kenë të njëjtën gjë, por mënyra se si secili, po, domethënë nuk është njësoj.
0: Dhe ju në psikologji keni ato fushat e juaja të specializimit, që kur lexojmë na duken pak sa të vështira, a mund na thoni se ku veproni, në cilët janë këto fusha, domthonë, cilët janë për shembull ç'është një psikolog këshillues, për shembull ato specializimet e juaja.
1: Psikologji këshillimi është arsimi bazë e zeçar që mbaron ose nëse ke profesional masterin, atëherë është 4. Nëse ke psikologji për master shkencor, këshillimi shkon në 5 vjet. Pastaj ndahen në studime postuniversitare ku është çështje preferencës ose çështje se ku dëshiron individi ta shkojë veten ose çështje ku e gjen veten në treg. Për shembull, të specializohesh për çrregullim me spektrit autizmi është një tip specializim vetë, ku je më e thelluar në raset me DSA. Të marrësh një specializim të tipit, siç edhe e përmenda EMDR, që përmendet në është për psikotraumatologji, kryesisht konsiston në traumat. Traumat në të
0: tmarrë. Për terapi post-trauma.
1: Po, kurse për cognitive behavior therapy është e njohur në të gjithë botën, që është një ndër shkollat më të mira për ndryshimin e mendimeve dhe të sjelljeve të individit. Pra, cognitive behavior, do të ndryshon mënyrën e të menduarit, dhe duke ndryshuar në mënyrë pozitive të menduarit, ndryshon dhe
0: veprimtaria e individit.
1: Të sjelljet, jo adaptive, këthe në adaptive. Këto janë, psikologu klinik ka të drejtë bëj vlerësime, ka të bëj, sigurisht, ajo që është taksative, një psikolog nuk jep medikamente. Medikamentet i shkruan recetën vetëm psikiatri.
0: Pra
1: ose
0: ju,
1: neurologu.
0: Vetëm nëpërmjet fjalës mundoni t'i qetësoni dhe t'i orientoni klientët tuaj.
1: Po, nëpërmjet diskutimit, nëpërmjet teknikave terapeutike,
0: duke njohur ato gjërat pozitive, për shembull një talent që mund të ke duke arritur më në pan, duke ngritur apo ato negative duke ja zbeur ndoshta pas sa.
1: Falenderojshëm, më zgjove një shembull shumë konkret. Pse njerëzit zgjedhin më lehtë, për shembull dhe në praktikën klinike, kanë tendencë të vinë më me vonesë të psikologë, sa të psikiatrë ose të neurologu, e kanë më të pranushme. Kjo ndodhë sepse, qëfar ndodhë? Kur shkon të psikiatrë ose të neurologu, merë një medikament dhe efekti fillon me njerë.
0: Po.
1: Kurse me psikoterapi, efekti duhet kalojnë të pak të në 3-4 seancat, e pare që të filloj, dhe më dhënë efekti i ndryshimi të qëndrime dhe shmenime.
0: Po, du t'je shumë bashkëpunuese me psikologun dhe du t'i përgjigjesh drejt për drejt pyetjeve që ai të bën, ashtu si ti ndjen, jo ashtu si ti duhet ti ndjej ato. Ndoshta dhe kjo ndikon shumë në suksesin e terapisë tuaj.
1: Suksesi i terapisë, unë besoj dhe mendoj është që ka të bëjë tek marrëdhënia terapeutike që krijon me pacientin që në seancën e parë.
0: Pra thash që do ta kthejmë në një mik, do ta shikojmë si mik.
1: Patjetër,
0: si njeriu më të afërt i cili na dëgjon, nuk na gjykon dhe na ndihmon.
1: Absolutisht po. Kjo bëhet e qartë që në seancën e parë kur i kupton, i lë të kuptosh individit që vendi ku ka ardhur është i sigurt, burimet dhe informacionet që ti
0: është konfidencial,
1: si janë shumë konfidencial, madje ka individ që u theksoj që mua me ishet e drejta e të punuar
0: të ushtrimit të profesionit,
1: ose madje kam ndëshkojmë dhe me ligjë nëse unë nxjerr, dhe aty do të thonë ka individ që e ndjen veten të shliruar, sepse normalisht ka disa të dhëna që individi thyet konfidencialiteti, u afeksojmë dhe këtë vetëm kur pacienti ka ndërmend të bëjë ndonjë vrasje ose është duke planifikuar
0: të lajmërojmë.
1: Atëherë ne jemi detyruar të lajmërojmë që organet kompetente
0: që
1: po ua bëjnë me dije që seancën e parë. Pra ai duhet të zgjedhë, pacienti duhet të zgjedhë nëse është i gatshëm të jetë
0: për të bashkëpunuar.
1: Për të bashkëpunuar asë jo.
0: Psikologu është prezent në qertën. Ndonjëherë duket pak sa çuditshme si mund t'i ndihmoni ju fëmijët në qertë. Çfarë shikoni ju te këta te fëmijët e qertës?
1: Unë mendoj që është më e rëndësishme psikologu në qertë sepse aty evidenton shumë problematika. E para, një dhe e dyta, ke një bashkëpunim, krijon një marrëdhënie shumë të mirë dhe me edukatorët dhe me kujdestarët që merren me fëmijët. Dhe ne dimë që hapat e parë të zhvillimit janë më themelore për fëmijët.
0: Duke filluar nga neurozhvillimi që ju i kapni aty.
1: Absolutisht. Pra, nëse nuk mjafton besoj për të kapur problematikat e neurozhvillimit thjesht një psikolog. Duhet të jesh minimalisht e specializuar për rregullimet e spektrit të autizmit, për të kuptuar element kaq delikat siç është neurozhvillimi që është kaq i gjerë spektri
0: i tij. Po, shumë i gjerë është.
1: Kështu që duhet minimalisht të ketë një specializim për neurozhvillimin, për të kuptuar që nga gestet më të thjeshta për t'i vënë në pa dhe për të kuptuar elementet, dhe ne dim që në këtë fush sa më herët ti evidentojmë dhe ti
0: kapë
1: problematikat, aq më mirë është për ecurin që të futë në terapi personale, në terapi individuale, terapi zhvillimi, loje, varet pasaj në lojnë e problematikës që kanë ose moshës.
0: Ndoshta tregoni dhe mënyrën se si një edukatore duhet sillet me ato fëmijë.
1: Po,
0: se ka fëmijë që kanë dhe problematika dhe janë ndryshe nga tjerat.
1: Absolutisht. Ajo që vëm re që unë imshoj që theksoj shumë me edukatorët ose me mësueset në arsim, është që në përgjithësi evidentojnë problematikat ku ka agresivitet. Por harrojnë diçka që është për tej.
0: Sa është vështirë është për ju të komunikoni me prindrit e këtyre fëmijëve?
1: Nuk është e vështirë, por nuk është asaj thjesht. Sepse e para që të komunikosh më për diçka kaq serioze dhe kur bëhet fjalë për fëmijën, ti nuk po i thuaj që
0: nuk e pranon dot kohë.
1: Të shprishur makina apo të shprishu këtë unë, por i thua që ka një problematik, po është aje që theksova dhe pak më parë që se kurse duhet si allë më nërë sa më të mirë kuptushme, duhet ishte një forum, por aje që po thoja që do doja vërtet që është rëndësishme të konkludohet është tek zyshat marrin më shumë parasysh ose edukatoret, më shumë merrem me fëmijën që ka probleme në sjellje të tipit fëmijë që janë pak të hedhur, siç i quajnë, ose fëmijë që kanë sjellje agresive. Por harrojnë ka raste fëmijë që janë tërkohon të tërhequr,
0: si të vetëm janë dhe më të vështirë, sepse lihen me njan nga edukatorët,
1: në absolutisht. Për shkakun po të pyesësh një edukator ose një mësuese, po nuk e kam për absolutisht për gjitha një pjesë, thon, "Ah, okay, ai ai fëmijë shet, ai kur nuk ndihet, ai aty rri dhe nuk e ndonjëherë nuk e sigurisht nuk e kanë specializimin e duhur, po nuk e çojnë edhe në përmend që të shikojnë që ky fëmijë i tërhequr, ky mund të ketë problematika shumë më serioze se sa ai fëmijë që shumë manifeston, po manifeston me sjellje duke lëvizur apo duke bërë diçka që tërheq vëmendjen e zyshës. Më shumë se sa ai që nuk e kërkon fare vëmendjen asaj.
0: Po një fëmijë në shkollë që ka probleme, qoftë edhe me mësimin, si e ndihmon një psikolog?
1: E pare njërë që një psikolog në dy apo tre shkolla, si që është parimisht nuk ka se si të ndihmoj nëse nuk është
0: e vështirë,
1: nuk është një koordinim shumë i mirë me dyshat kujdestare dhe me drejtorin e shkollës. Kur bëhen evidentimet, kjo është ai rasti çelësi i komunikimit, është kur bëhet evidentimi, zysha duhet ta referoj te psikologu në mënyrë shumë të kujdesshme, sepse nëse i thotë që kjo është psikologja, të lutem gofa, apo çuni shkaj problematik, shko me psikologën për instancë,
0: kjo gjë mund të jetë shumë e keqe.
1: Shumë trysnuese dhe shumë herë më keq për fëmijën.
0: Edhe është tjetër gjë kur në mënyrë rutinë fëmia do shkojnë me radhë psikologut gjithë për të komunikuar, për të folur dhe është psikologu ai që ditë evidentoj dhe ti ndaj.
1: Absolutisht.
0: Duke qenë se janë shumë ata nuk arrin dot se tek një psikolog duhet shkosh të paktën disa herë në vit. Që ai të
1: theksoj me kolegët e mia ku në këtë rast është shumë mirë terapia e grupit, ose domethënë orë të hapura, domethënë le të quhen orë të hapura leksione, ose sinonimi është terapi grupi. Në orë të hapura leksione aty kupton shumë probleme, shumë problematika, shumë dinamika që ka midis grupit, dhe aty mund të ndihmosh në mënyrë indirekte një fëmijë që nuk angazhohet, nuk përfshihet, ose që angazhohet, po sillet janë të papërshtatshme. Domethënë, në këto kushte kaq mund të bëjnë psikologët, sa nuk mund të kërkosh
0: në pjesën e 2000 apo
1: sa nxënë.
0: Një numër shumë të madh.
1: Nuk ka rënë dot as ti listoj në kuptimin. Jo më di.
0: Në kohët e sot me që është rritur intensiteti i punës dhe bashkë me të është rritur dhe ankthi dhe stresi, sa i nevojshëm është roli psikologut në qendrën e punës?
1: Mendoj që është shumë e rëndësishme, madje organizata apo qendra biznesi shumë të mëdha e kanë, si të thuash, prezencë së zëm rolin e psikologut, sepse ndikimi, dinamikat midis kolegëve, mbi ngarkesa e punës, rëndesa e problematikave të përgjithshme të një jetë rutine, ndihmon jashtëzakonisht shumë në zhvillimin e ekonomisë, bashkëpunimin, cilësinë e marrëdhënies me njëri tjetrit. Mendoj që është shumë e rëndësishme.
0: Ju e prekët disi në fillim rolin mbështetës së psikologut në smundjet kronike të gjata, për më tepër në smundjet terminale, siç është kanceri. A kanë spitalet tona psikolog, të cilët ndihmojnë?
1: Kanë psikolog spitalet tona, po dhe një nga ato e kam kolege, është shumë e mirë, shumë bashkëpunuese. Diskutoj më pasherë raste që më përcjell dhe më tregon, sigurisht është goxha mbi ngarkesë.
0: Po, sepse është e dimshme, se pak shumë e vë vete në ato pozicione dhe është...
1: Sidomos, unë besoj dhe mendoj së mos kur bëjt fjalë për të rinjë, fëmijë, që kanë smundje terminale, është vërtet...
0: Vend pacientët të konsultohen me këta psikolog?
1: Zakonisht ven psikologët dhe
0: i takojnë,
1: por zakonisht procedohet në një mënyrë kur ka të afërm që janë të mbi ngarkuar, shkojnë bëjnë
0: konsult,
1: Po, ku bëj një konsult që të përballen sa në mënyrë sa më të qetë përpara individit familjarit që kanë aty me një sëmundje terminale.
0: Zonja Valentina, ju falenderoj që ishit sot me ne dhe informua të shikuesit tanë.
1: Faleminderit juve për ftesën.
0: Kënaqësi që ishim së bashku.
1: Kënaqësi dhe jemi.
0: Për gjithë ju që jeni të interesuar, zonjën Valentina Telhaj e gjeni pranë studios së saj, e cila ndodhet mbas inxhinierisë ndërtimit, tek ish fusha aviacionit me numër kontakti 069-722-91-744. Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kuvendi i Kosovës ka përmbushur vetëm betimin e 140 deputetëve të legjislaturës së 11. Kryesuesi i Komisionit Përkohshëm të Kuvendit, Adnan Rustemi, para betimit tha se rekomandohet që të vazhdohet me seancën sipas agjendës, ndërsa kryeministri i Kosovës, pasi uroi suksese për votimin, kërkoi nga kryesuesi i Kuvendit kohë shtesë për propozimin e kryetarit. Kërkojmë kohë shtesë për bisedime politike për marrëveshje, deklaroi kryeministri i Kosovës. Kjo kërkesë pasoi me ndërprerjen e seancës konstituive. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti deklaroi në një konferencë përshtyp se çdo përpjekje për konstituimin e kuvendit pa një marrëveshje paraprake për çështjen e presidentit do të çonte drejt një situate të re politike dhe mundësisë së shpërndarjes së legjislativit. Shefi i qeverisë ka bërë të ditur se është i gatshëm të vazhdojë komunikimin me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ndërsa u ka bërë thirrje për takim edhe liderëve të partive të tjera. Presidenti është përgjegjësi si Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ashtu edhe të LDK-s, deklaroi Albin Kurti. Të papërgjeshëm e ka quajtur kryetari i PDK-s Bedri Hamza kërkesën e kryetarit televizijës Vetëvendosje Albin Kurti për kohë shtesë për bisedime për marrëveshje politike. Sipas tij, Vetëvendosja po tregon mungesë serioziteti.
2: Vazhdojnë sjelljet e tyre të papërgjeshme në raport me institucionet e Kosovës, thirrët seanca thuajse në ditën e fundit përputhje me kushtetutën, ligjet që kemi konstituimin e kuvendit dhe në fund dalin mojt fjalime politike. Abuzojnë edhe me pozitën e kryesuesit dhe në vend që propozojnë emër e shtyjnë propozimin e emrit për kryetare apo kryetar të kuvendit dhe nuk konstituohet kuvendi i Kosovës.
1: Pas ndërprerjes së seancës konstitutive të kuvendit, deputeti i zgjedhur i LDK-s Armen Zemaj deklaroi se kjo forcë politike nuk është pjesë e këtij skenari. Sipas Zemajt, LDK-ja nuk është njoftuar se Vetëvendosja do të ndërpriste komunikimin, por ky është Albin Kurti dhe debatoi dhe të hap fushatën elektorale dhe kërkoi kushtetutë duke menduar se është një dhe mbi kushtetutën. Zemaj nënvizoi se vendimi kushtetueses thotë se brenda 30 ditësh të formohet kuvendi i Kosovës. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, kritikoi procesin e mos konstituimit të kuvendit duke cilësuar situatën si të dëmshme për vendin. Ai tha se afatet kushtetuese kanë kaluar dhe se qytetarët presin funksionalizimin e institucioneve përfshirë zgjedhjen e kryetarit. Ai ka kritikuar Albin Kurtin për mungesë të konsultimeve me partitë politike, duke thënë se procesi duhej të kishte nisur më herët. Sipas tij, zvarritja e procesit mund të krijojë probleme të reja institucionale dhe mundësi për përplasje kushtetuese. Kjo është papërgjegjësi totale e Vetëvendosjes, deklaroi Besnik Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Përshëndetje miqi programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë të rinj të mirënjohur në muzikën e Krishte Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga I've Just Seen Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyër pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar njëtën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër njëtën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalemi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cilli i kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhet e tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, prezantoj këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen lavdin e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Susie Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brit Nicole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful qëndruat me Dante Bowie, prezantimin e tim më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning. Show me all your birds.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kënga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning. Ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ajo ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne i kemi ëndruar, por disa the days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Lauren Daigle me këngën e saj This Are The Days, ju shoqëron në këtë moment. Ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezentuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezentohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re, You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu të jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për të kuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi tyre më i ri me Rent Collective, në këngën Take Heart që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor tet i talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kishte Bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandy Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi I tyre ka debutuar I tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjellë këtë krim të arit veçanë nëpërmjet këtij projekti, që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mira të momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi tim me Paul Klein në këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falënderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Torren Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron këto momente një hit i vitit kaluar. Ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Ti, bashpunimi Blanka dhe Cold Out Music shëshurën në këtu moment e kënga më e re saj, ndërsa jemi të kjo këngë falenderuese, falenderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruam me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në gjofshim.

0: Doktori të ndiqë një programin për mes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, për shëndetje, ju urojmë mirëseardhjen edhe sot në programin për mes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Programi për mes Biblës është përkthyer dhe transmetohet në më shumë se 120 gjuhë të botës. E tashmë kemi bërë 3 ditë që të lexoj një koment. Sot do të lexoj një koment nga një dëgjues nga Afrika. Ai thot: "Para 2 muajsh humba bashkëshorten time. Së bashku dëgjonim çdo ditë mesazhet në radio. Ato ishin bërë një pjesë të çmuar e jetës sonë përditshme. Në mes të kësaj dhimbje dhe boshllëku të madh që ka lënë largimi i saj, kam gjetur ngushëllim dhe paqe përmes mesazheve radiofonike. Çdo fjalë që kam dëgjuar ka qenë një burim forte, shpresë dhe ngrohtësie për zemrën time të lënduar. Në këtë periudhë, Zoti po më mban dhe po më ngushëllon përmes fjalës së Tij. Ky program më jep jetë çdo ditë dhe më mbush me shpresë të përjetshme. Faleminderit për këtë shërbes kaq të çmuar." E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga Afrika. Miqtë e mi, nëse edhe ju e ndiqni rregullisht programin përmes Biblës dhe keni diçka për të na treguar, ju ftoj të na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Ne zipresim të dëgjojmë për jush. Këtë javë filluam studimin e librit të parë të Samuelit. Doktor McGee do të na drejtojë në studimin e kapitullit të tretë. Le ta ndjekim me vëmendje së bashku.

0: Historia e thirrjes së Samuelit nga Zoti zakonisht përdoret për fëmijët. Por le ta nxjerrim atë nga dhoma e fëmijëve dhe ta fusim në departamentin e të rriturve. Ajo jo vetëm që është një histori e bukur, por shënon edhe një nga periudhat më të mëdha të tranzicionit në shkrime, pra ndryshimin nga teokracia në monarki, nga prifti tek mbreti. Samuelit ju bën 4 thirrje. Thirrja e parë dhe dytë ishin për shpëtimin, tek vargu 7. Dy të tjerat ishin për t'i shërbyer Zotit, në vargun 10. Ashtu si Liza në botën e çuditërave ishte një padi filozofike kundër rregullit social të asaj kohe, kështu edhe historia e thirrjes së Samuelit është më shumë se një histori e këndshme për fëmijët. Aty fillon ndryshimi drastik në formën e qeverisjes. Ktu periudha e gjyqtarëve merr fund dhe Zoti nuk do të lëviz më nëpërmjet priftërimve. Ai tani po ngrej një prift profet. Samueli do të shërbej për Zotin, por detyra e tij do të jetë ajo e një profeti. Ai do të jetë personi që do të derdh vajin mbi të dy mbretrit, Saulin dhe Davidin. Perëndia nuk do të flasë kurrë direkt me një mbret, por do të flasë vetëm nëpërmjet profetit. Le të lexojmë tani nga teksti, duke filluar me vargun e parë. Samueli i ri i shërbente Zotit në pranitë e Eliut. Fjala e Zotit ishte rrallë në ato ditë dhe nuk kishte ndonjë zbulesë të gjerë. Dua të analizoj këtu fjalën i ri në mosh. Samueli nuk ishte një fëmijë i vogël. Historiani Josefus thotë se ai ishte 12 vjeç. Ndoshta ka qenë adoleshent. Samueli pra ishte një djalë i ri dhe i shërbente Zotit përpara Elit. Një djalë 4 vjeçar nuk do t'i shërbente Zotit në tabernakull. Ky varg na tregon se fjala e Zotit ishte e rrallë në ato ditë. Pra Perëndia nuk po e zbulonte veten e vet në atë kohë të veçantë. Ai sapo kishte filluar të lëviste kur thirri Samuelin për të qenë profet. Perëndia po lëviz nga faza e përdorjes së gjyqtarëve dhe priftërimve në fazën e përdorjes së profetëve. Profeti do të ishte zëdhën si për mbretin. Vargjet 2 dhe 3. Në atë kohë Eli rrinte shtrirë në vendin e tij të zakonshëm. Tani shikimi i tij kishte filluar të errësoi dhe ai nuk mund të shikonte. Llampa e Perëndis nuk ishte shuar akoma dhe Samueli ishte shtrirë në tabernakullin e Zotit, ku gjendej edhe arka e Perëndis. Kujdesi për llampën në tabernakull ishte detyra e priftërinjve. Ata duhet të hidhin vaj në të dhe ta mbanin ndezur. Eli ishte plak, shikimi kishte filluar të zbehej dhe llampa ishte gati në të fikur. Vargjet 4 dhe 5. Atëherë Zoti thirri Samuelin që u përgjigj, "Ja ku jam." Pastaj vrapoi tek Eli dhe i tha: "Ja ku jam, se ti më thire." A ju përgjigj, "Unë nuk të kam thirur, shko të flesh." Kështua i vajti të flerë. Eli mendoj se Samueli kishte parë ëndër dhe i tha të shkonte në shtrat. Vargu 6. Zoti e thiri përsëri Samuelin, dhe Samueli u ngrit, shkoj të Eli dhe i tha, "Ja ku jam, se ti më thire." Por a ju përgjigj, "Birim, unë nuk të kam thirur, shko të flesh." Ne duhet të vëmë re se dy thirrjet e para të Zotit për Samuelin ishin thirrje për shpëtim. Vargu 7. Por Samueli nuk e njihte akoma Zotin dhe fjala e tij nuk i ishte shfaqur akoma. Pra Samueli nuk e njihte Zotin. Perëndia po e thërriste për shpëtim. Cila është mosha e përgjegjshmërisë? Cilado qoftë, Samueli kishte arritur atë moshë dhe tani Perëndia do ta bënte përgjegjës. Në librin e numrave, një burr nuk ishte në gjendje të shkonte në luftë pa mbushur 20 vjeç. Levitët nuk fillonin shërbimin e tyre pa mbushur 25 vjeç, dhe një prift fillonte të shërbente në tempull vetëm në moshën 30 vjeçare. Kur Izraeli u kthye për të endur në shkretë të tjerë për shkak të mosbesimit të tyre, vetëm ata që ishin nën 20 vjeç u lejuan të jetonin dhe të hynin në tokën e premtuar. Kështu që unë nuk e di saktësisht se sa vjeç ishte Samueli, por ama jam i sigur që ai nuk ishte një fëmijë që sapo kishte mësuar të ecte. A është mosha 20 vjeç mosha e përgjegjësisë? Nuk e di, por mendoj se mund të jetë më shumë se sa mendojnë shumica e njerëzve. Tani lind pyetja. A do ta kishte thirrur Zoti Samuelin për herë të 5, të 6, të 7 apo të 50? Unë besoj me gjithë zemrën time se ekziston një kohë për t'u shpëtuar. Ajo është shprehur në këtë mënyrë. Do të vijë një kohë, nuk e di se kur. Një vend, nuk e di se ku, që do të shënoj të ardhmen e njeriut në qiell apo në dëshpërim. Për sa kohë do të ecë njeriu në mëkat? Për sa kohë do të tregohet Zoti i dhuruar? Ku përfundon shpresa dhe ku fillon kufiri i dëshpërimit? Nga qejt vjen një përgjigje. Ju që nga Zoti jeni larguar, pendohuni sot, dhe zemrën tuaj mos e ngurtësoni. Me sa duket, do të vi një kohë kur një person nuk do të ketë më mundësi për të kthyer tek Zoti. Kur Hermann Göring u fut në burg në kohën e gjyqit dhe më vonë kur do të ekzekutohej, kapelani i burgut pati një intervistë gjatë me të. Kapelani i theksoi nevojën e përgatitjes për të takuar me Perëndin. Gjatë bisedave, Göring u tall me disa nga të vërtetat e Biblës dhe refuzoi të pranonte faktin që Krishti vdiq për mëkatarët. Ai e mohoi me vetdije të plot fuqinë e gjakut. Vdekja është vdekje, ishte përmbajtja e fjalëve të tij të fundit. Ndërkohë që kapelani i kujtoi shpresën e takimit me vajzën e tij të vogël në qiell, ai u përgjigj. Ajo beson në mënyrën e saj, dhe unë në timen. Kur u largua, kapelani ishte shumë i dekurajuar. Në më pak se një orë, ai dëgjoi se Hermann Göring kishte vrarë veten. Perëndia e thirri këtë njeri, por ai e refuzoi thirrjen e tij. Perëndia mund t'ju thrasë shumë herë, por ama vjen një kohë kur zemra e njeriut ngurtësohet. Fjalët e Urta, kapitulli 29, vargu 1 i thotë: Njeriu që forcon qafën kur qortohet, do të thyhet papritmas patjetër. Nuk besoj se ju mund të kryeni një mëkat të pafalshëm, që do më thonë që të bëni diçka sot të cilën Zoti nuk mund t'ju a falë nesër. Por a e të rejshim mbrapsht Zoti hirin e ti? Jo, a i nuk e bën këtë. Por njerëzit mund të rezistojnë, të rebelojnë dhe të refuzojnë derisa ndërgjegjja e tyre të bëhet e tharë si një hekur i nxehtë. Njerëzit si Kaini, Balami, Samsoni, Korahu dhe Ashabi arritën një ditë kur i kthyen shpinën Zotit. Veprat kapitulli 24, vargu 25, na tregon për Feliksin, prokurorin romak, para të cilit ishte paditur pali. Dhe duke qenë se pali fliste për drejtësi, për vetkontroll dhe për gjyqin e ardhshëm, Feliksi shumë i trembur u përgjigj: Për tani shko, dhe kur të kem rast, do të dërgoj të të thërrasin. Po kështu mbreti Agripa i tha palit: Për pak dhe po ma mbush mendjen të bëhemi krishterë. Tek Veprat kapitulli 26, vargu 28. Krishti shpëtoi një hajdut që njerëzit të mos dëshpëroheshin, por ai shpëtoi vetëm një, që njerëzit të mos e shpërdoronin atë. Shihni Lukën kapitulli 23, vargjet 39 deri në 43. Kthehemi tani tek teksti jon nga 1 Samuelit kapitulli 3, vargjet 8 deri në 10 ku lexojmë: Zoti e thiri përsëri për të tretën herë Samuelin. Kështu ai u ngrit, shkoi tek Eli dhe i tha: Ja ku jam se ti më thire. Atëherë Eli kuptoi që Zoti e thriste të riun. Prandaj Eli i tha Samuelit: Shko e bjer, dhe në qoftë se të thret prap, do të thuash: Fol o Zot, sepse shërbëtori yt të dëgjon. Kështu Samueli vati të shtrihet në vendin e tij. Pastaj Zoti erdhi, u vendos aty afër dhe thiri si herët e tjera: Samuel, Samuel. Samueli u përgjigj: Fol, sepse shërbëtori yt të dëgjon. Këto vargje përmbajnë thirrjen e 3 dhe të 4 të Samuelit, që është thirrja për shërbes. Vargu 11 dhe 12. Atëherë Zoti i tha Samuelit: Ja, jam duke bërë në Izrael një gjë që do të shungulloj veshët e kujdo që ka për ta dëgjuar. Atë ditë unë do të kryej kundër Eliut të gjitha ato që thash lidhur me shtëpinë e tij nga fillimi deri në fund. Kur Perëndia thot diçka, është një lloj sikur ai ta ketë bërë atë. Në dhjetën e vjetër ne kemi atë që quhet koha profetike. Është koha e shkuar, por në të vërtet ajo flet për të ardhmen. Perëndia flet për gjërat që nuk kanë ndodhur ende, sikur ato të kishin ndodhur. Kur Perëndia thot se do të ndodhë diçka, atëherë ajo do të ndodhë me të vërtet. Perëndia i foli Samuelit në këto vargje dhe i tregoi që do të ngrihej kundër shtëpisë së Elit. Djaloshi Samuel ishte shumë besnik në Elit deri në fund. Ai nuk ishte ndërmend ta merrte kalan nga brenda. Përkundrazi, shkon tek Eli dhe i thot gjithçka që kishte thënë Perëndia. Dua t'ju them se nëse jeni në shërbim të Zotit dhe po i shërbeni një njeriu tjetër, atëherë jeni besnik me të. Mos më thoni se mund t'jeni besnik ndaj Krishtit, por jo besnik ndaj njeriu të Perëndis që është mbi ju. Sot ne kemi nevojë për besnikëri. Le të kalojmë tani më poshtë në vargu 21. Zoti vazhdonte t'i shfaqej në Shilo, sepse në Shilo Zoti shfaqej Samuelit me anë të fjalës së vet. Si e zbuloi Zoti veten e tij? Me anë të fjalës. Perëndia edhe sot e zbulon veten e tij me anë të fjalës. Ai ndriçon me anë të fjalës së tij faqet e shkrimit. Në këtë mënyrë, unë edhe ju mund të arrim në njohjen e ti, dhe njohja e ti është jeta e përjetshme. Me këtë ne përfundojmë studimin e kapitullit të tretë dhe tani do të vijojmë me studimin e kapitullit të katërt. Izraeli del në betejë për të luftuar kundër filistinëve pa u konsultuar më parë me Samuelin. Kjo gjë sjell mundjen e tyre. Pastaj ata marrin me vete arkën e beslidhjes në fushën e betejës, duke menduar se prania e saj do të sillte fitoren. Kjo zbulon paganizmin supersticios të popullit që mendon se meritat i takonin një objekti. Arka u mor peng, dy bite Eli të vran dhe Eli vdiq ndërsa dëgjonte lajmet e betejës. Në të vërtetë ky kapitull është një pamje e errët. Ktu ne shohim gjendjen shpirtërore të Izraelit në këtë periudhë kohe të veçantë. Perëndia bën ato gjëra që tha se do të bënte me shtëpinë e Elit. Në tre vargjet e para lexojmë. Fjala e Samuelit i drejtohej tër Izraelit. Izraeli doli të luftoj kundër filistejve dhe ngriti kampin e tij pranë Eben Ezerit, ndërsa filistejt u vendosën pranë Afekut. Pastaj filistejt u renditën për betejë kundër Izraelit. Filloi një betejë e madhe, por Izraeli u mund nga filistejt, të cilët vranë në fushën e betejës rreth 4000 veta. Kur populli u kthye në kamp, pleqtë e Izraelit thanë: "Pse Zoti na mundi sot përpara filistejve? Të shkojmë të marrim në Shilo arkën e beslidhjes së Zotit, në mënyrë që të ndodhet në mes nesh dhe të na shpëtojë nga duart e armiqve tan." Kjo pjesë e shkrimit na jep një zbulesë të supersticionit të Izraelit dhe se sa larg Zotit ishin ata. Këtu tregohet se kanë shumë besim tek vetja dhe janë shumë krenar. Pa menduar për të kërkuar drejtimin e Zotit, ata shkojnë në betejë për të luftuar kundër filistejve. Dhe çfarë ndodh? Ata munden. Por çfarë mungoi kur u kthyen? Ata menduan që duhet të merrnin arkën me vete në betejë. Duke ditur historinë e arkës, që u çuan në lumin Jordan dhe ujrat u hapën në mënyrë që Izraeli të kalonte lirisht, atëherë ata e morën atë në betejë. Ata mendonin se prania e saj do të sillte fitoren. Miqtë mi, kjo zbulon paganizmin dhe supersticionin e këtyre njerëzve që mendonin se meritat i përkistin një objekti. Por merita nuk i përkiste asaj arke sepse Zoti nuk kishte në atë arkë. Ju nuk mund ta fusni Perëndin në një kuti. Merita i përkiste pranisë dhe personit të Perëndisë. Edhe në punën e krishterë sot, janë shumë njerëz që janë po aq supersticioz. Ata mendojnë se Zoti futet në një kuti. Ata thonë, shikoj e këtë metodë, është një paketë e vogël e këndshme. Suksesi gjendet në këtë kuti. Kjo metodë do t'i zgjidhë gjithë problemet tona. Shumë njerëz po lëvizin atë drejtim sot. Miqtë mi, kjo nuk është shpirtërore, por është supersticioze. Merita gjendet në Krishtin. Suksesi përcaktohet nga fakti nëse jemi apo nuk jemi me të. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Vargjet 4 dhe 5. Kështu populli dërgoi në Shilo njerëz që të merrnin që andej arkën e beslidhjes së Zotit të ushtrive që ulet midis kerubinëve. Dhe dy bitë e Elit, Hofni dhe Fineasi, ishin aty me arkën e beslidhjes së Perëndisë. Kur arka e beslidhjes së Zotit hyri në kamp, i gjithë Izraeli shpërtheu në një britëm gëzimi aq të fuqishme sa vetë toka u drodh. Izraeli prapo shkonte në betejë. Populli dërgoi njerëz në Shilo për të marrë arkën e beslidhjes. Për shkak se Hofni dhe Fineasi ishin predikues të paguar, ata bënin atë që i thoshin të bënin. Kur erdhi arka në kamp, i gjithë Izraeli u ngazëllye. Ata mendonin se po ecin shpirtërisht, por në fakt kjo nuk ishte gjë tjetër veçse idhujtari. Ata po adhurojnë një kuti dhe jo Perëndin. Prandaj le të jemi të kujdesshëm me ceremonitë dhe meritet në kishat tona. Apo adhurojmë një kish? Apo adhurojmë një njeri? Apo adhurojmë një metod? Apo adhurojmë një vend të veçantë apo po adhurojmë Zotin e gjallë të vërtetë sot? Më poshtë lexojmë. Filistejt, duke dëgjuar buçimin e asaj britme, than: "Çfarë kuptimi ka buçimi e kësaj britme të madhe në kampin e hebrejve?" Pastaj mësuan që arka e Zotit kishte arritur në kamp. Kështu filistejt u trembën sepse thonin: "Perëndia erdhi në kamp." Dhe thirrën: "Mirë ne, një gjë e tillë nuk na ka ndodhur kurrë më parë. Mirë ne, kush do të na shpëtojë nga duart e këtyre perëndive të fuqishme?" Kto janë perëndit që i goditën egjiptasit me lloj-lloj plagësh në shkretë të tjerë. Filistejt pra e kuptuan që arka e beslidhjes kishte ardhur në kampin e izraelitëve. Ata u friksuan sepse than, tani perëndia erdhi në kamp. Për ta, arka është një idhull. Kjo do të thotë që filistejt ishin edhe supersticioz, edhe të paditur. Edhe pse kishin dëgjuar për fuqinë e tij, ata nuk dinin asgjë për Zotin e gjallë dhe të vërtet. Filistejt dhe Izraelitët luftuan dhe këta të fundit e humbën betejën. U bë një masakër e madhe. Arka e Zotit u mor peng dhe bitë e Elit, Hofni dhe Finahasi u vran. Le të lexojmë vargjet 12 dhe 13. Një njeri i Benjaminit vrapoi nga fusha e betejës dhe arriti po atë ditë në Shilo me rroba të grisura dhe kokën të mbuluar me dhe. Kur arriti, ja Eli ishte ulur mbi ndesën e tij në anë të rrugës duke shikuar, sepse zemra e tij dridhej për arkën e Perëndisë. Sa pa e njeri hyri në qytet dhe njoftoi për atë që kishte ndodhur, një britëm u ngrit nga tërë qyteti. Eli i vjetër, me gjithë gabimet e tij, ishte kryeprift i Zotit dhe interesoi shumë për gjërat e Zotit. Kur dëgjoi zhurmën e britmave, Eli tha: "Ç'kuptim ka zhurma e kësaj rrëmuje?" Pastaj ai njeri erdhi me të shpejtë për t'i treguar Elit atë që kishte ndodhur. Eli ishte 98 vjeç. Shikimi i tij që e rrësuar, ajse ai nuk shikonte më. Njeriu i tha Elit: "Jam ai që ka ardhur nga fusha e betejës. Sot kam ikur me vrap nga fusha e betejës." Eli tha: "Si vajtën punët, biri im?" 1 Samuelit kapitulli 4 vargjet 14 deri në 16. Kur lajmi i tmerrshëm i mundjes së Izraelit mbriti në qytet, u dëgjua një kujë e madhe. Dhe Eli, plak dhe i verbër, kërkon arsyen për të. Atëherë lajmtari u përgjigj dhe tha: "Izraeli ja mbathi përpara filistejve dhe u bë një masakrë e madhe në popull. Edhe dy djemtë tu, Hofni dhe Finehasi, vdiqën dhe arka e Perëndisë u mor." Sa u zunë goj arka e Perëndisë, Eli ran nga ndenësja mbrapa për briderës, theu qafën dhe vdiq, sepse ishte plak dhe i rënduar. Që i gjyqtar Izraelit 40 vjet me radhë. 1 Samuelit kapitulli 4 vargjet 17 dhe 18. Ky njeri e përmbajti veten kur dëgjoi për vdekjen e bijve të tij. Mirë po kur mësoj që arka e Zotit ishte marrë, a i vdiq. A i ishte i shëndosh, ndoshta pësoj ndonjë atak në zemër. Edhepse ishte një njeri i dobët, një atë tolerant, unë besoj se Eli ishte një njeri i Perëndisë. Dhe tani vdekja e Elit e sill Samuelin në pozitën e zëdhënësit të Zotit.
1: Nishtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deriherë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
2: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. A ju kujtohet historia kur të gjithë po e ndishnin Elian këmba këmbës? Zhduke e ti mbeti një enigmë për të gjithë. Eliseu, ti ishe shoku i ti më i mirë. A e di se ku është Elia?
1: Po, e di.
0: Më duket si kur je i lumtur, jam shumë kurioze pse.
1: Më kujtohet saktësisht se si Elia hoqi i pelerinën para se ti ikte. Unë vendosa të shkoja me të. Ai nuk donte që unë të shkoja, por nuk ju binda. Rrugës takuam disa profet që na pyetën, a e dini se kjo është dita e fundit që Elia do të jetë me ju?
0: A u trishtove kur e dëgjova atë lajm?
1: Po unë e dija këtë gjë. Edhe u thash atyre që të heshnin. Shkuam më tej në drejtim të lindjes. Kur arritëm në Jordan, nuk pam askund asnjë urë. Pastaj Elia mori pelerinën e tij, e palosi dhe goditi ujërat. Imaginojeni, lumi u nda në mes dhe ne kaluam në tokë të thatë.
0: A është e vërtet?
1: Po, isha atje. Jam mahnitur me madhështinë dhe fuqinë e Zotit dhe që ai bën mrekulli të tilla përmes njerëzve të dobët. Ndërsa ecnim ne folëm për Perëndin, të më pas ndodhi diçka e fuqishme. Ka qielli zbriti një karrocë zjarrt me kuaj të zjarrt. I shtangur pashtë teksa Elia hipi në të drejt qiellit të padukshëm të Perëndis. E thira por më kot pasi nuk e pash më. Perëndia e mori Elia në qiell në këtë mënyrë të lavdishme.
0: Dhe kjo është arsyeja pse askush nuk mundi ta gjente atë. Faleminderit Eliseu për përgjigjet e tua. Enigma o zgjidh. Normalisht vdekja është fundi i jetës sonë këtu në tokë. Por për ne nuk është aq e rëndësishme se si përfundon kjo jetë, por se ku do të shkojmë pas vdekjes. Elia është me Perëndin sot, sepse ai jetoi me Perëndin. Ja se si e përshkruan Bibla. Ai që ka birin ka jetën. Ai që nuk e ka birin e Perëndis, nuk e ka jetën. Në dramën tjetër do t'ju tregoj një histori të re. Do të shohim së bashku se si Pietri filloi të ecë me Jezusin. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
2: Dëgjoj muzik pop në Radio 7 Kosova 106 FM.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Kuvendi i Kosovës ka përmbushur vetëm betimin e 140 deputetëve të legjislaturës së 11. Kryesuesi i Komisionit Përkohshëm të Kuvendit, Adnan Rustemi, para betimit tha se rekomandohet që të vazhdohet me seancën sipas agjendës, ndërsa kryeministri i Kosovës, pasi uroi suksese për votimin, kërkoi nga kryesuesi i Kuvendit kohë shtesë për propozimin e kryetarit. Kërkojmë kohë shtesë për bisedime politike për marrëveshje, deklaroi kryeministri i Kosovës. Kjo kërkesë pasoi me ndërprerjen e seancës konstituive. Kryeministri detyr i Kosovës Albin Kurti deklaroi në një konferencë për shtyp se çdo përpjekje për konstituimin e kuvendit pa një marrëveshje paraprake për çështjen e presidentit do të çonte drejt një situate të re politike dhe mundësisë së shpërndarjes së legjislativit.
2: Është e nevojshme të kthehemi diskutimeve për ta zgjidhur çështjen e presidentit dhe kur ta kemi një marrëveshje, ta ftojmë vazhdimin e seancës konstituive. Pra, kur të jemi të siguruar që kemi bërë çdo gjë për të evituar shkuarjen edhe në një palë zgjedhje të panevojshme për shtetin, të paarsyeshme për qytetarët e të dëmshme për buxhetin dhe ekonominë.
1: Shefi i qeverisë ka bërë të ditur se është i gatshëm të vazhdojë komunikimin me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ndërsa u ka bërë thirrje për takim edhe liderëve të partive të tjera.
2: Dhe nëse qeverinë e formon majoranca që jemi ne me 62 deputet për dallim për 66 sa i kemi pas herën e kaluar, pra këto dyja nëse janë përgjegjësi e jona, zgjedhja e presidentit që në rast dështimi na qënë zgjedhje të reja është përgjegjësi edhe PDK-s edhe AK-s. Pra konstituimi institucioneve nuk është përgjegjësi ekskluzive e fituesit, na duhet diskutim, na duhet komunikim e bashkëbisedim. Unë jam i vullnetshëm, i interesuar edhe i gatshëm,
1: deklaroi Albin Kurti. Të papërgjeshëm e ka quajtur kryetari i PDK-s Bedri Hamza kërkesën e kryetarit televizijës Vetëvendosje Albin Kurti për kohë shtesë për bisedime për marrëveshje politike. Sipas tij, Vetëvendosja po tregon mungesë serioziteti.
3: Vazhdojnë cilësitë e tyre të papërgjeshme në raport me institucionet e Kosovës. Thirrët seanca thuajse në ditën e fundit përputhje me kushtetutën, ligjet që kemi konstituimin e kuvendit dhe në fund dalin mojnë fjalime politike, abuzojnë edhe me pozitën e kryesuesit dhe në vend që propozojnë emër e shtyjnë propozimin e emrit për kryetare apo kryetar të kuvendit dhe nuk konstituohet kuvendi i Kosovës.
1: Pas ndërprerjes së seancës konstitutive të kuvendit, deputeti zgjedhur i LDK-s Armen Zemaj deklaroi se kjo forcë politike nuk është pjesë e këtij skenari. Sipas Zemajt, LDK-ja nuk është njoftuar se Vetëvendosja do të ndërprisë komunikimin.
4: Jo, ne nuk kemi qenë as të njoftuar, nuk kemi qenë as të informuar. Këtë çka ka rrjedhë pat edhe vetë nga seanca kuvendore, ku ishte ose ku ishte e prishme vetëm deklarimi i emrit, sepse nuk ka dhe debat në seancën konstitutive, po ky është Albin Kurti, ai din edhe të debatojë, edhe të hap fushatë elektorale, edhe të kërkojë shtesë, duke menduar që është një edhe i vetmi mbi kushtetutën edhe mbi vullnetin politik të dal nga zgjedhjet e fundit.
1: Zemaj nënvizoi se vendimi kushtetueses thotë se brenda 30 ditësh të formohet kuvendi i Kosovës.
4: Vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2025 që flet për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, ju kujtohet ta ngërçi i ati viti, brenda 30 dite duhet që kuvendi Kosovës të jetë i konstituar, që nuk kupton zgjedhjen e kryetarit dhe të nën kryetarëve të kuvendit të Republikës e Kosovës. Çdo interpretim tjetër na fut në krizë kushtetuese, ose çdo shtyrje nga 30 ditë që nga data certifikimit të rezultatit zgjedhor, që nëse nuk gaboj ka qenë data 8, ndërsa sot është data 6 që i vjen 30 ditë kalendarik.
1: Deputeti Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, kritikoi procesin e mos konstituimit të kuvendit duke cilësuar situatën si të dëmshme për vendin. Ai tha se afatet kushtetuese kanë kaluar dhe se qytetarët presin funksionalizimin e institucioneve përfshirë zgjedhjen e kryetarit. Ai ka kritikuar Albin Kurtin për mungesë të konsultimeve me partitë politike, duke thënë se procesi duhej të kishte nisur më herët. Sipas tij, zvarritja e procesit mund të krijojë probleme të reja institucionale dhe mundësi për përplasje kushtetuese.
5: Tani mo jeni dëshmitar

0: të një tendince të skajshme jashtëzakonisht të dëmshme për Kosovën të mos konstituimit Kuvendit Republikës Kosovës. Me datën 8 korrekt, si që dini jënë certifiku rezultatet e zgjedhjeve parakoshme, ka kalua fati kushtetues, sot janë 30 ditë, dhe sot kur është dashur krejt qytetarët e Kosovës presin që institucionet e Kosovës të konstituohen, që kuvendi të jetë funksional, të zgjidhet kryetari apo kryetari dhe antarët e kryesisë, sot del kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe i thotë qytetarëve Kosovës na duhet ende kohë. Pa po të më rëbur kohë 30 ditë me diskutu me partit politike për me artë një marrëveshje politike.
1: Kjo është pa përgjegjësi totale vetëvendosjes, deklaroi Besnik Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Bashkëkryetaria e listës Guxo, Donika Gërvalla, deklaroi para nisjes së seancës konstitutive të kuvendit se situata aktuale politike, ku ende nuk ka marrëveshje ndërmjet vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës, nuk i pëlqen askujt. Gërvalla tha se pret që legjislatura e re të sjellë zhvillime të rëndësishme për vendin, duke përmendur rritjen ekonomike dhe reformat në sistemin e drejtësisë. Ajo ka shprehur bindjen se institucionet e reja do të fokusohen në përmirësimin e gjendjes në vend dhe në realizimin e pritjeve të qytetarëve.
2: Jam plot optimizëm që kjo legjislaturë do të jetë legjislaturë e zhvillimit të madh ekonomik, e reformës së thellë në fushën e drejtësisë, edhe e zhvillimeve të mira për vendin ton, për qytetarët e vendit ton, por edhe për të gjithë ne në përgjithësi.
1: Trupi diplomatik në Kosovë bën thirrje për marrëveshje në prag të konstituimit të kuvendit. Kosova nuk ka kohë për të humbur, deklaron ambasada gjermane pas zhvillimeve mes dy partive politike, lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Gjermania përsëriti kërkesën ndaj Kosovës për institucionet e reja dhe me mandat të plotë në mënyrë që të punojnë së bashku për synimet integruese të vendit. Ambasada gjermane në Prishtinë, një përgjigje për gazetën Express, përsëriti qëndrimin se Kosovës i duhen institucionet e formuara në kohë dhe paralajmëroi për kohën e humbur nga kriza politike. Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, apeloi se zbatimi i detyrimeve që burojnë nga marrëveshja për rrugën drejt normalizimit dhe aneksi i zbatimit mbetet shumë prapa zotimeve të marra nga Prishtina dhe Beogradi. Sorensen tha se marrëveshjet janë ligjërisht të detyrueshme dhe se zbatimi tyre nuk është opsional. Sipas tij, për Kosovën, aneksi i zbatimit është i qartë, lidhur me detyrimet që rrjedhin nga pika 7, ndërsa Serbia ka po ashtu detyrime të papërmbushura për fshir mos kundërshtimin e antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe pranimin e dokumenteve dhe simboleve të Kosovës. Ai nënvizoi se kalimi i kohës nuk ndryshon detyrimet e marra nga palët. Sorensen shtoi se angazhimi në niveleve më të larta të Bashkimit Evropian, përfshir përfaqësuesen e lartë Kaja Kallas, nuk mund të zëvendësoj vendimet që duhet i marrin vetë, si Prishtina ashtu dhe Beogradi.
3: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Përshëndetje miq. Mirë se po dëgjohemi në programin Shijo e jetën nga predikuesja e njohur Joyce Meyer. Mesazhet e saj transmetohen çdo ditë nga e hënën në të premten. Dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve ju dëgjues që na inkurajoni me komente dhe dëshmitë se si fjala e Perëndisë e thënë përmes saj ka ndryshuar zemrën tuaj. Frika është pengesë e madhe në jetën e atyre që duan të bëjnë atë për të cilën i ka thirrur Perëndia. Ajo krijon stres, ankth dhe së fundmi një jetë me dëshira të papërmbushura. Por në serinë e dy javëve në vazhdim, me titull Si ta mposhtim frikën me besim, do të mësoni si ta përdorni besimin që ju ka dhënë Perëndia për të shkundur frikën dhe për ta jetuar jetën plotësisht.
5: Për çdo gjë të mirë që na sjell Perëndia, armiku mundohet ta prish me ndonjë lloj helmi, por mund ta themi edhe ndryshe, për çdo helm që armiku sjell në jetën tonë, Perëndia ka antidotin. Dhe antidoti për helmin e frikës është besimi.
4: E dini se Perëndia i ka ndarë gjithë secilit prej nesh masën e duhur të besimit për këtë jetë? Ai na ka pajisur me armër më të fuqishme kundër çdo të papritur e të pakëndshme dhe kundër çdo sulmi të ligut. Ne kemi besimin brenda nesh dhe mesazhi që Joyce ka përgatitur për sot do t'ju bindë edhe më shumë se besimi duhet patjetër të shirohet që të manifestohet. Pra le të mësojmë më parë çfarë shkruhet në fjalën e Perëndisë dhe le të shpallim ato fjalë çdo ditë të re që kalojmë në këtë tokë. Tani do dëgjojmë me vëmendje ndryshimin mes frikës dhe besimit.
6: Atë, të falenderojmë për këtë fjalë. Unë besoj se ndërsa dëgjojnë këto mesazhe, fuqia e frikës do të thyhet në jetën e dëgjuesve. Ne nuk jemi frikacak dhe nuk do të jetojmë në frikë. Rëfimi ynë është: unë nuk do të kem frikë, sepse Perëndia është me mua. Prandaj të falenderojmë për besimin që vendos brenda nesh dhe ne do të ecim në të. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Dua që të gjithë të përsërisni, unë nuk do të kem më frikë. Tani kam disa pyetje për ju dëgjues dhe dua që të mendoheni. Sa frikra keni në jetë? Cila është frika më e madhe? Çfarë po ju pengon frika të bëni? A ju trazon sigurinë? A ju bën të pasigurt? Sa friksoheni nga ajo që të tjerët mendojnë? Frika gjithmonë i bën situata të duken më keq nga sa janë. Dhe është interesante sepse besimi gjithmonë i bën situatat të duken më mirë. Kjo është e mrekullueshme apo jo? Frika na detyron të bëjmë gjëra qesharake dhe marrëzira dhe do ta nis duke ju treguar diçka që më ka ndodhur 40 vjet më parë, kur isha shtatzën me vajzën e madhe Lara. Disa muaj më parë isha martuar me Davin dhe si gjithmonë, ai në mëngjes nisej për në punë. Shtëpia në të cilën ishim vendosur kishte minj dhe ata dilnin her pas here. Ashtu si shumë gra, unë e kisha të pamundur t'i duroja dhe bërtisja me të madhe sa heri shija. Një ditë miu më doli në banjë dhe keni parasysh se isha shtatzën, prandaj mora gjën e parë që më doli përpara, që ishte pompa thithse e lavamanit dhe u mundova ta zë poshtë pompës. Isha e tmerruar, dola me vrap nga banja dhe mbylla derën. Në dhomë gjeta një litar dhe me të mbështolla dorezën e banjës. Pas dorezës së banjës, lidha me litar edhe derën e dhomës dhe shkova në kuzhinë të ngjitesha mbi tavolinën e ngrënies. Kisha shumë frikë se ky mi do të dilte nga banja, por kur e kujtoj tani, miu i gjorë kishte më tepër frikë se unë, dhe me siguri nuk do të më kishte ndjekur me vrap në për shtëpi. Por çfarë bëj unë për shkak të frikës? Një grua shtatzën që ngjitet mbi tavolinë. I telefonoj David dhe i them: "Eja, shpejt se ka dal miu, eja të nxjerrësh miun shpejt." Davi nuk erdhi shpejt, por kur erdhi parëth e rrotull dhe më tha: "Çfarë është ky kurth?" Davi zgjidh të gjithë litarët nga dorezat, hap derën e banjës dhe kur ngre pompën, sheh një mi bebe ngjyrë roz, sepse ende nuk i kishte dal gëzofi. Miu kishte mbetur pa frymë nën pompë dhe qëndronte i shtrirë përmbys. Ja përse them se frika ju bën të bëni gjëra të paarsyeshme. Një nat tjetër, ndërsa qëndronim të shtrirë, dëgjova diçka sipër nesh që bënte klik-klik. "Mos," thash, "na ka hyrë dikush." "Dave, Dave, ngriu shpejt se ka hyrë dikush në shtëpi." Kur ai u ngjit të shihte, pa se zhurmën e bënin akujt që binin nga frigoriferi. Jam me bindur se disa nga ju keni mjaft histori për veten tuaj, por le të kujtojmë para se të reagojmë çuditshëm dhe të bëjmë marrëzira, se frika na nxit në një nivel emocionesh që shpesh nuk kanë asnjë kuptim. Le të tregojmë kujdes para se të marrim masa në bazë të ndjenjës së prodhuar nga një frymë lig. Frik do të thot evidencë e rreme që duket reale. Përsëriteni të gjithë: "Unë nuk do të kem frik." Dua që të mos harroni se frika vjen nga djalli dhe besimi vjen nga Perëndia. Për çdo gjë të mirë që na sjell Perëndia, armiku mundohet ta prish me ndonjë lloj helmi, por mund ta themi edhe ndryshe. Për çdo helm që armiku sjell në jetën tonë, Perëndia ka antidotin. Dhe antidoti për helmin e frikës është besimi. Në momentin që ndjejmë frikë, mjafton të çlirojmë besimin. Ndjenja e frikës nuk do të largohet me njëherë gjithmonë, por besimi do të na bëjë të shkojmë përpara. Pra do të jemi në gjendje të veprojmë edhe nëse ndjejmë frikë, dhe këtë do Perëndia. Të shkojmë përpara duke bërë atë që ai do, dhe jo të sprapsemi për shkak të frikës që ndjejmë. Numri i njerëzve që e humbasin atë që Perëndia ka paracaktuar për ta është jashtëzakonisht i madh. Sepse kur mundohen të bëjnë hapin e parë me besim, vjen frika dhe u thot: "Po sikur." Në të vërtetë, unë besoj se shumë pak bëjnë me guxim gjithçka që u thot Perëndia në jetë. Gjithçka që ka Perëndia është më e mirë dhe më e fuqishme se ajo që ka Satani. Pavarësisht se sa gjithë përfshirëse dhe e madhe na duket frika, mos harroni se besimi është më i madh. Besimi është shumë më i madh. Nëse thoni: "Po unë s'kam besim." Kjo s'është e vërtet, sepse çdo njeriu i është dhënë një mas besimi. Thuhet tek Romakët 12:3, çdo njeriu, jo vetëm fëmijëve, jo vetëm të rriturve, jo vetëm të moshuarve, por çdo njeriu. Çfarë do të thotë një mas besimi? Do të thotë të bësh gjithçka që ke për të bërë në jetë. Disa njerëz mund të kalojnë kohë më të vështira se dikush tjetër, por Perëndia do t'ju jap besimin për atë kohë. Dua që ta kuptoni me të vërtetë këtë që po them. Pavarësisht asaj që kaloni në jetë, pavarësisht asaj që do t'ju vijë në jetë, Perëndia ju ka dhënë masën e besimit në frymë për të përballuar atë që jeta ju sjell. Por besimi nuk ju bën asnjë të mirë nëse nuk e çlironi. Besimi çlirohet përmes mendimeve, përmes fjalëve, përmes sjelljes dhe patjetër përmes lutjes. E pamundur të keni mendime frike dhe të ecni në besim. Ato për të cilat mendojmë dhe meditojmë janë tepër të rëndësishme. Në letrën e parë të Gjonit, kapitulli 4, vargu 4, do të lexojmë diçka që duhet ta mbajmë në mendje gjithkohon dhe ta besojmë. Ai që është në ju është më i madh se ai që është në botë. Të gjithëve u pëlqen ky shkrim dhe sa herë përmend në përkonferenca, të gjithë bërtasin e brohorasin, por nëse besojmë vërtet se Perëndia jeton në ne, sepse këtë e thot Bibla, ju jeni banesa e Perëndisë. Ai nuk jeton diku lart në qiell, por jeton në ju. Krishti vjen të banojë në ju. Dhe Bibla na thot se ai që është në ju është më i madh se ai që është në botë. Po kush është në botë? Djalli dhe gjithë ndihmësit e tij të vegjël. Por më i madh është ai që është në ne. Do të lexojmë edhe vargun 4 të kapitullit të 5 të letrës së parë të Gjonit që thot: "Dhe kjo është fitoria që e mundi botën, besimi ynë. E shihni sa e thjeshtë që është? Çfarë ju duhet për të mposhtur të gjitha ato që ju vijnë kundër në jetë? Përgjigja është e thjeshtë: besim fëmije. Besimi nuk është i ndërlikuar, është shumë i thjeshtë dhe do të thotë të besosh në Perëndin më shumë nga sa beson tek gjithçka tjetër."
4: Doni të dëgjoni edhe një këshill tjetër nga Joyce? Atëherë qëndroni edhe pak sepse do të kthehet sërish në mbyll programin. Dhe ndërsa bëni punën tuaja të përditshme, flisni me njerëz, dëgjoni fjalë dhe kujdesuni për familjen. Mos harroni këtë. Nuk duhet të lejoni që frika t'ju kontrollojë jetën. Në mes të frikës, ngrihuni me besim dhe jetoni jetën që do Perëndia të jetoni. Tani të dëgjojmë mendimin e fundit të Joyce-it për frikën dhe besimin.
6: Frika na bën të bëjmë arzira dhe veprime qesharake. Frika ndikon në emocionet tona. Kur e lejojmë frikën të na sundoj, atëherë emocionet nxehen dhe ne fillojmë të bëjmë veprime që nuk do t'i bënim kurrë nëse do të ishim të qetë. Prandaj është e rëndësishme të merremi me frikën. Është e pamundur të mos ndiejmë kurrë frikë, por le të marrim vendimin të mos përkulemi para saj dhe të ecim në besim, jo në frikë. Nëse ecni në besim dhe i besoni Perëndis, atëherë ndalni për një sekond. Merë një frymë thellë dhe thuajini Perëndis: Perëndi, si do që të sillem në këtë situatë? Të gjithë mund ta kuptojmë kur emocionet nxehen dhe sa herë që veprojmë në bazë të emocioneve, rrezikojmë të marrim vendime të gabuara. Këshilla ime është të qetësoheni dhe të lejoni që fryma e shenjtë të marrë kontrollin.
7: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare FA 19-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit: Thuaj se i dua, Paqja dhe Shërim për zemrat e thyera.

0: fillon nga e para me Boni Sala. Supozoni se unë shkoj te Izraelitët dhe u them atyre: Perëndia e jetërve tuaj më ka dërguar te ju. Dhe ata më pyesin: Cili është emri i tij? Atëherë çfarë t'u them? Perëndia i tha Mojsiut: Ja çfarë duhet t'u thuash Izraelitëve. Unë jami, më ka dërguar te ju. Kur zgjedhim emra për fëmijët tan, e shqyrtoj me kujdes se çfarë do të thonë e kanë dhe personat që e kanë pasur më parë atë emër. Marim parasysh trashëgimin ton familjar dhe faktor të tjerë. Por edhe nëse u vëm emra me kuptime, sërish mund t'i thrasin me një sër pseudonimesh. Perëndia e quajti veten në përshkrimet e shenjta si një mënyrë për të zbuluar karakterin e tij. Dhjata e vjetër u shkrua në hebraisht dhe dy emrat më të përdorur të Perëndis, Adonai dhe Jehova, mund të jenë të vështira për të përkthyer në shqip në kuptimin e plotë të tyre. Secili na jep pamje të bukur të marrëdhënies së Perëndis me njerëzit. Jehova është përdorur 6823 herë në dhjatën e vjetër dhe do të thotë të jesh ose të ekzistosh. Ky emër u përdor më pas në kombinim me terma të tjerë të bazuar në periudha krizash dhe trazirash për të zbuluar natyrën e Zotit në ato rrethana. Abrahamit, Perëndia ju shfaq si Jehova Jire, Zoti siguruesi ynë. Për Mojsiun, ai ishte Jehova Rafa, Zoti, ai që shëron. Për bitë e Izraelit në shkretë të tjerë, ai ishte Jehova Nisi, Zoti, flamuri ynë. Për Davidin, ai ishte Jehova Rah, Zoti, bariu ynë. Studimi i emrave të Perëndis tregon se me kalimin e kohës, Perëndia zbuloi gjithnjëherë më shumë mirësinë dhe dashurinë e tij. Gjithmonë ai vazhdon të zbulojë më shumë nga karakteri i tij nëpërmjet veprës së birit të tij, Jezusit, imazhit të vet Atit. Siguruesi, shëruesi, flamuri, bariu, cili kombinim i emrit të Perëndis do të përshkruante dashurinë e tij për ju dhe zbulesën që ju keni marrë? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Kur e pan yllin, u gëzuan me gëzim shumë të madh. U ngjilli sipas Mateut kapitulli 2 vargu i 10. Unë i kam pasur zili njerëzit që mund të bënin gjithçka që donin për gjatë gjithë vitit, veçanërisht gjatë kohës së Krishtlindjes. Rroba të reja, këpucë të reja dhe shumë të tjera. Pyesja veten se si ata mund të kishin gjithë ato gjëra. Dukeshin gjithnjë shumë të lumtur. Ndihesha shumë i trishtuar për jetën time dhe për gjërat që më mungonin dhe doja të isha si ata, por nuk dija si. Një ditë unë dëgjova mesazhin e një pastori për një dhuratë veçantë që do të sillte gëzim dhe paqe. Dhe ajo dhuratë do të kënaqte dëshirat e mia më të thella. Kur mesazhi u shpjegua më tej, duke thënë se dhurata më e veçantë e Perëndis, dhurata më e mirë, ishte biri i tij, Jezus Krishti, unë kuptova se të kisha atë ishte diçka shumë herë më e çmuar se sa të kisha rroba të reja, këpucë të reja dhe më shumë gjëra toksore. Kjo më hapi sy të kuptoja se qëllimi i plotësimit të dëshirat e mia këtu në tokë nuk ishte asnjë kuptim për përjetësinë. Unë mund të mos kem shtëpi, makinë, rroba të bukura apo gjëra të tjera që bota thotë se duhet i kemi që jeta të ketë kuptim. Por Jezus Krishti është shumë më tepër se mjaftueshëm për mua, sepse ai e bën jetën time të bukur dhe asgjë nuk mund të krahasohet me të. E falenderoj për gëzimin dhe paqen që kam prej jetës së përjetshme që ai më ka dhënë. Nëse e njihni dhuruesin e gëzimit, atëherë do të mbusheni me gëzim dhe paqe të pafund në jetën tuaj.
1: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
3: Po dëgjoni Radio Shtat.

0: Miqtë e mi, përshëndetje. Sot dëgjojmë shumë të flitet për ndotjen e ajrit, por ajo vlen njësoj edhe për rritjen e fëmijëve. Lloji ushqimit shpirtëror që prindrit u japin fëmijëve do të ndikojë në rritjen dhe sjelljen e tyre deri në moshë madhore. Nëse fëmijëve u lejohet të ushqejnë me mashtrim, kur të rriten do të besojnë në gënjeshtra. Vetëm kur ushqejnë me të vërtetën do të ndodhë që zemra, mendja dhe jeta e tyre do të bëhen të lira nga prangat.
1: Në rregull, derën dua që të rishuar tani. Mami do të lexoj fatin. A nuk është qejf të dishte çdo të ndodh në të ardhmen? Shpresoj të jetë diçka e mirë. Rihur tani. Mos fol fare, mos lëviz. Vetëm dëgjoj.
0: Të sillesh drejt në një botë të errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga prangat dramatizimi i historive të vërteta. Prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe. Nga Radio 7 në Tiran. Sot për transmitim juftë të ndisht një programi numër 192 i seris të lirë nga prangat. Programin që ju bënd të përbaleni me veten dhe të mendoni.
2: Ky shoku thot se ti mund të më lexosh dorën.
3: Mundëm, nëse më lejon.
2: E po, unë prandaj kam ardhur.
3: A ta ka lexuar njëri dorën më parë?
2: Jo. Por kur ishe i vogël kam parë mamin disa herë teksa ja lexonin dorën.
3: Më lër ta shikoj. Mund të shoh se të pëlqen muzika.
2: E gjete.
3: Prit. Shoh fyerje në familjen tënde. Jeta jote është paksa kaotike tani, por kjo do të ndryshojë.
2: Bukur.
3: Shoh se do të marrësh një vendim, një vendim që do të ndryshojë gjithçka në mënyrë rrënjësore.
0: Agimi i kohrave, njerëzit kanë dashur të dinë të ardhmen me shpresën për të fituar kontroll mbi jetën e tyre. Personazhi i historisë sonë të sotme me siguri kishte nevojë për kontroll. Ai nuk ishte as 20 vjeç, por jeta e tij ishte vërtet kaotike dhe pa qëllim. Por Darren Jones do të ndodhe në një udhkryq dhe vendimi i saktë do t'i jepte atij fuqinë që i nevojitej për të ndryshuar jetën. Kjo është historia e tij e vërtet që ju ftoj ta ndiqni tani në Të lirë nga prangat.
2: Unë jam Darren Jones. Kam një vëlla më të madh që ishte 4 vjeç kur linda unë në 1 qershor të vitit 1979, në Richmond, Indiana. Babai im luante muzikë country dhe bluegrass në përlokale, dhe jeta e tij e turbuar përçau familjen tonë. Prindrit e mi u ndan kur unë isha 6 vjeç. Unë dhe vëlla im jetuam me mamin, por çdo 2 javë shkonim tek babi. Ai u martua sërish, por ky nuk ishte ndryshimi i vetëm në jetën e tij.
4: Hani shpejt, fëmi, do të shkojmë në kish sot.
5: Në kish?
4: Po, në kish. Do të keni mundësi të dëgjoni xhaxhain tim, Davidin, të predikoj.
5: A, mash.
4: Nuk dua ankesa, ha? Ju djem duhet të dëgjoni fjallën e Perëndis.
5: E që kur ke nisur të shkosh në kish ti, babi?
4: Që kur undavë me mamin. Po lexoja Dhjatën e Re kur Perëndia i foli zemrësime.
6: A është i vërtet Perëndia, babi?
4: Po, Perëndia është i vërtet. A ishe gjithë shka që bëni edhe dëgjon gjithë shka që thoni. Ndaj përpiqeni të bëni një jetë më të mirë se unë.
5: Kjo do të thotë që nuk mund të dëgjojmë muzikë rock kur jemi këtu?
4: Kjo është vetëm njëra nga gjërat. Zoti do zemrën edhe vullnetin tuaj.
5: Nuk e kuptoj pse duhet të shkem në kish.
4: Kur jeni me mua do të vini. Unë do të lutem që ju të vini te Zoti. Do të doja që edhe mamaja juaj t'ju çojë në kish pjesën tjetër të kohës.
5: Ajo është tepër e zënë sepse punon me kohë të plotë ka i spitali mendor. E tani po punon me kohë të pjesshme edhe në një dyqan kafshësh.
6: Ndërsa në darkë shkon në shkollë.
4: Po pse po shkon në shkollë?
5: Dëshiron të bëhet infermiere.
4: Do me thënë nuk e shihni shumë.
5: Jo.
4: Po kush kujdeset për ju, djem?
6: Unë mund të kujdesem vetë për veten time.
4: Kjo është edhe një arsye tjetër pse duhet të mësosh për Perëndin. Ai do të të mbajë larg të lasheve.
2: Kjo kohë ishte fundi i viteve 80. Dhe dhoma jonë e gjumit ishte mbuluar me fotografi të yjeve të rrokut. Vëllai im, që ishte i fiksuar pas rock'n'rollit, shumicën e kohës nuk ishte në shtëpi. Sepse luante në grupe muzikore, kështu që unë betesha vetëm. Kisha një shok të mirë me të cilin rria, dhe ai më mësoi shumë gjëra, disa prej të cilave vëllai im nuk i miratonte.
5: Darren, mos ke pirë që duan ti?
6: Jo.
5: Si jo? Ti vjen era duan?
6: Niko po e provonte te hangari.
5: Ma mori mendja.
7: Pash disa bishta cigaresh atje.
6: Por edhe ti pi duhan, apo jo?
7: Un pi duhan, po un jam më i madh se ti.
6: A i thot se është qef të pish duhan.
7: Është qef, ha? Po cigaret si do t'i blesh në këtë mosh? Prit derisa ti jesh në gjendje të punosh të paktën. Edhe mos të zërë më mami duke pirë cigare.
2: Pa kaluar shumë kohë, unë u bëra i varur nga cigaret. Unë dhe shokuim provuam të pi marijuana në klasë të tretë. Nga një gjysëm cigare të dredhur që kishte gjetur ai në tavullën e babait të tij. Një natë vëllai im u përpoqte na merrte mua dhe shokun tim në një koncert rocku që zhvilloi në një shkollë të zonës. Por ne ishim tepër të vegjël. Ndaj na u desh të prisnim në makinë. Shoku im më pyeti a besoja në Perëndin dhe unë i thash po. Pastaj ai më pyeti se kush e kishte bërë Perëndin. Por unë nuk kisha një përgjigje. Dyshimi u mboll shpejt në zemrën time, bashkë me ndikimet të tjera të këqija ku përfshiheshin tekstet e muzikës rock.
1: Për ku je nisur, Matt?
7: Grupi im ka një koncert sonte.
1: Mos bëj zhurmë kur të vish në shtëpi, jam e rrethkapitur.
7: Nuk duhet punosh kaq shumë, mami.
1: Ndoshta duhet kërkoj ndihmë sociale, ha? Si mendoni ju, Djema?
7: Jo, atë mos e bëj, të lutem, jo.
6: Jo,
7: nuk ka zgjidhje të tjera. Dgjoj, duhet të blej një kitarë akustike.
1: Thuaj babait ose ndonjërit prej xhaxhallarëve. Por nëse nuk ta blejnë ata, do ta blej unë.
6: Në rregull, mami. Faleminderit, shihemi më vonë.
1: Sonte në televizion është një film i bukur horror, Darren. A do që ta shohësh me mua?
2: Disa prej filmave me buxhet të ulët që shihnim promovonin mesazhe të errëta e të rrezikshme për shturjen seksuale dhe sakrifikimin e kafshëve. Mbaj mend se kam vizatuar një pentagram në bllokun e shënimeve kur isha në klasë të katërt dhe mbi të shkrova fjalët: 666. Vrisni për Satanin. Përzier me tekstet e rockut që dëgjoja në albumet e vllajt, unë u hutova shumë në lidhje me mesazhin e kundërt. Shenjtërinë e jetës që dëgjoja her pas here në kishë me babin. Kur isha 12 vjeç, më vtiq gjyshi nga ana e babit. E pastaj kur isha 13 vjeç, më vtiq gjyshi nga mami. Më pushtoi trishtimi. Mbylla derën e dhomës së gjumit dhe lexova Biblën duke kërkuar për diçka. Por nuk e dija me siguri se çfarë. Më ka marr malli shumë për ty, gjysh. Mbaj mend kur uleshe në verandë dhe luaje në banjo e na këndoje këngë. Sa do doja të dëgjoja përsëri. Perëndi, pse duaj ta merrje? Unë e doja shumë. Më dëgjove çfarë të thash, gjysh? Perëndi, a do ta shohë më gjyshin tim? Nuk është e drejtë që ta duash dikë e pastaj të ta marrin.
7: Çfarë po bën Darren?
2: Po lexoj Biblën.
7: Mos marrë.
2: Unë do të të lëvdoj, o Zot, Perëndia im, me gjithë zemër, dhe do të përlëvdoj emrin tënd për jetë, sepse e madhe është mirësia jote ndaj meje. Ti ke shpëtuar shpirtin tim nga Sheoli. Nuk e kuptoj atë që lexoja. Ndaj e lash Biblën dhe nuk e mendova më fare. Në moshën 13 vjeç, edhe unë isa të luaj në një grup një lloj si vëllai im. Në atë kohë ndalova së shkuari në kishë me babin. Grupi ynë ishte një grup i vogël i muzikës punk rock, dhe unë i bia kitarës bas. Këngëtari kryesor nuk pranonte të përdorte drogë, por bateristi ishte i varur prej saj dhe provonte gjithçka. Ai më prezantoi me LSD-n, duke më nisur kështu në një udhtim që në fillim dukej qef, por pa mbaruar mirë nata, unë uroja që të merrte fund.
8: Edhe në udhtim, Darren?
2: Shoku, muret për lëvizin sa ndej këndej. Po marrin frym, shoku.
6: Nuk e dija që muret merrin frym.
8: Unë po shoh gjyra të mrekullueshme, tamam si një kaleidoskop. Ato lëvizin sa para, mbrapa, sa rreth e qark.
2: Kjo nuk më pëlqen fare. Nga ta ti unë se muret nuk do të gushtojnë e të më shtrydhin deri sa të vdes.
8: Nuk e nga ta dish, jo. Më mirë i zgjuar, plako.
2: Nuk kam për pjerë më kuratit.
8: Ke për ndryshuar më dje më të gjohu. Realiteti është shumë i mërzitshëm.
2: A i kishte të drejtë. Unë përdora acid shumë herë. Isha 16 vjeç kur xhaxha i babait tim, Davidi, që ishte predikues, vdiq. Rrugës për në Varreza i thash Perëndis se do të shkoja në kishë sa herë që dyert e saj të ishin hapur. Por pas asaj dite nuk u ktheva më aty. Grupi ynë u nda. Por unë gjeta një tjetër grup punk rocku që kishte nevojë për dikë që t'i binte kitarës bas. Ata morën edhe shokun tim, bateristin. Një ditë, para shkolle, ne shkuam me makinë në pyllin që ndodhej pranë një universiteti aty afër dhe u dërguam.
6: Pas ka qenë mali mirë. Mua më ka ikur truri fare.
8: Po, tani mund të shkojmë vërtet në shkollë që una. Unë se t'i lem fare, orë të mësimi. Po vjen një rojë, pjulli që cigare, që cigare.
6: Qëpër pëndodh të ako?
8: Qeni, fqeni, mali më vjema shmi. Ej, do të kërkoj të ullet gjamin e makinës, Darren.
6: Kjo makinë është më bëshur me tymë.
8: Ka për të në marë malin. Mua më vjen për të qeshe.
6: Ej, që në thoni, oficer?
9: Në regull, djema. Dërzoni çdo gjë që keni.
1: Darren, ti dhe shokët e tu mos po përdorni gjë drogë tek ai universiteti?
6: Pse pyet?
1: Më morin telefon policia. Thanë se një roje i zonës studentore të gjeti ty dhe shokët e tu që kishit parkuar makinën në pyll para dy ditësh. Edhe po pini tashash.
6: E çfarë pastaj?
1: Është kundër ligjit, ja çfarë?
6: Nuk po bezdisim njerëj.
1: Thanë se kishin gjetur një shishe alkool në makinën tënde.
6: Po, e kishe harruar që ishte aty.
1: Je me fat që nuk të rrasë në burg.
6: Punë e madhe.
1: Është punë e madhe, bir. Ti je minoren. Nuk duhet mbash alkool në makinë. Dhe nuk e pun të shkosh në zonën studentore të përdorësh drogë. Duhet të ishe në shkollë.
6: Un kam një mendje më të mirë, që ta le fare shkollën.
1: Oh, jo, nuk e për ta lënë. Ke nevojë të arsimohesh.
6: Un tash më bëj para.
1: Duke bërë hamburger? Këtë do që të bësh ti gjithë jetën.
6: Do të bëj para duke luajtur muzikë rock.
1: Ha, ti do të vish me mua te rajoni policisë, gjë që nuk më bën shumë të lumtur.
2: Në rajon, një oficer më tha se duhej të bëja teste droge në periudhe të rregullta kohe. Përndryshe do të më arrestonte. Daj kështu bëra për pak kohë. Një ditë isha në rrugë me makinë bashkë me grupin, kur të lirë nga prangat nisi të transmetohej në radio. Dëgjuam historinë e një djali si ne, që kishte përdorur acid dhe kishte hyrë në përshtëpitë të tjerëve, dhe menduam se ishte për të qeshur.
6: Kjo që nga ato fare. Unë mendoj se ai duhet të ketë qenë tap kur ka dhënë këtë dëshmi.
8: Sigurisht, feja është vetëm për të shtakë. Po, po, unë kur të rritat, do të bëjmë alkoolist profesionist. Ende po i bërë ato testet për drogën, Darren?
6: Jo, me erdhën në majtë hundës.
8: Oh, ndërpreve ka që thjeshta?
6: Mendoj se ka qërë një mesele që ka shpikur ajo oficeri bashkë me mamin tim. I thash mamin që le të më fusin në burg po donin. Por nuk kam dëgjuar më të më flasin për këtë.
8: E, shkojmë të shohim një film horror, çuna.
6: Jo, jo.
8: E, ani shkojmë për shëtitje nga varezat.
6: Po, shkojmë më mirë.
8: Mua kur më bie droga në kokë, shkoj edhe gërmoj kurët e vareve. Çfarë zgjë?
6: Ke kujdes se çfarë gërmon shoku.
8: Ti hapim nga një cigare.
6: Kalore, kalore.
8: Mirë për pak, mirë për pak.
2: Më pëlqente shumë të bëja xhiro me patina kur isha në shkollë të mesme. Dhe një ditë, kur po bëja xhiro në qendër të qytetit, më ndaluan dy djem. Ata më pyetën a doja të shpëtohesha. E pastaj më drejtuan në një nga ato lutjet përsërit pas meje. Por unë u largova me keqardhje, sepse nuk e kisha pasur me të vërtetë. Dhe e dija se në zemrën time isha i njëjti person mëkatar. Në fakt, jeta ime u bë edhe më rebele.
1: Darren, çfarë është ajo gjë tek rahujt?
6: Një tatuazh.
1: Aty lexon pa rrugdalje. Po pse vallë duhet të shkruash në trup diçka të tillë?
6: Është emri i grupit ton, mami.
1: Por do të thotë edhe kotësi.
6: E po, jeta kështu është.
1: Nuk ke për të ndier gjithmonë kështu, por do ta kesh atë tatuazh për gjithmonë. Ato nuk hiqen, e di apo jo?
6: E di.
1: Nuk të kuptojë. Mendoj se e kanë fajin shokët e tu.
6: Mos fillo të flasësh keq për shokët e mi tani.
1: Ata kanë ndikim të keq mbi ty, Darren. Gjitha jo muzika e tmerrshme që dëgjon dhe luan, më dridhet mishi kur e mendoj.
6: Ty sikur nuk të bënde përshtypje kur i shije ato gjëra nëpër filma.
1: Më vjen keq, Darren. Kam bërë gabim që të kam lënë të shikoje gjëra të tilla. Por kaloja një kohë aq të vështirë pasi u ndava me babin tënd, saqë po kërkoja për çdo gjë që mendoja se do të më ndihmonte t'ja dilja mban. Ti e di se mësimet asaj muzike janë kundër Perëndis.
2: Nuk dua të dëgjoj më për Perëndin.
1: Gjithçka që po të kërkoj është që të ndaloshet mendosh për vendimet që merr. Ke bërë disa gabime të rënda që do të ndikojnë për gjithë jetën.
2: Është jeta ime.
1: Kam shkruar një poezi e dua të ta lexoj. Kur Angjëlli doli përpara Perëndis,
2: të thashë nuk dua të dëgjoj asgjë për Perëndin.
1: Ai është krijuesi yt.
2: Ti je krijuesja ime. Ti më solle në këtë botë. Perëndia është një mashtrim.
10: Ky ishte titulli i një prej këngëve tona. Muzika jon filloi të bëhej e rëndë, me tekste të çuditshme. Sidomos pasi morëm një baterist të ri që ishte shumë i shpejtë. Në vit të fundit e la shkollën dhe shkova të jetoj me grupin, gjë që më hapi syt për të parë se si ishin ata me të vërtetë.
11: Dëgjoje këtë. E gjithë ideja e ferrit është një mit, e sajuar për t'i mbajtur njerëzit në frikë.
2: Çfarë po lexon?
11: Biblën satanike.
2: Më lër ta shoh.
11: Mos ma unë faqen, ha? Ej, pse përplase pas murit, mërej idiot?
2: Nëse Perëndia nuk është real, atëherë as djalli nuk është. Daj është budalollëk të lexosh atë libër.
10: Grupi ynë u nda pas një fature prej 800 dollarësh të dikujt që kishte marrë në telefon 900 numra. Unë shkova të jetoj me babin dhe fillova punë në një pizzeri. Vëllai im tani ishte martuar, por unë rria shumë me një prej miqve të tij të vjetër. Pastaj hyra në telashe.
4: Çfarë ndodhi derën?
2: Bëra sherr me një djalë.
4: Nga fjalët e shumta që thua më merr mendje.
2: Ai ishte idiot.
4: Derën. Edhe unë bëja sherr shumë para se të pranoje Zotin si shpëtimtarin tim.
2: Si atëherë kur erdhe dhe ndej një jashtëdhomës së mamit me një pushë në dorë duke bërtitur: "Do ta vras, do ta vras!"
4: Nuk jam krenar për këtë birr. Më vjen keq që të kam bërë të kalosh në gjitha ato gjëra. E di se ka qenë tronditëse për ty.
2: Mbaj mend që ne bërtitëm. Mos e vrit mamin.
4: Kështu na ndodh kur nuk jemi të shpëtuar derën. Isha nën kontrollin e alkoolit edhe djallit, gjë që më bënte të pashpresë. Gjithë kjo krijon hutime dhe frikë dhe çdo lloj mendimi e veprë të lig.
2: Ja ku po fillon predikimi.
4: E po nuk kam ç'të bëj. Më vjen keq edhe për shokët që kam pasur e që të kam lënë të pije nga bira jone ty mosje puro. Mendonim se ishte argëtuese, por në fakt ishte diçka e pamend dhe e dëmshme.
2: Nuk më ka bërë edhe aq keq.
4: O sigurisht që të ka bërë. Gjithmonë korrim ato që mbjellim, edhe un kam mbjell në jetën tënde hutim dhe shije për gjëra të paperëndishme.
2: Po mendoj të shkoj në Indianapolis e të jetoj me Teto Begin dhe Xhaxha Billin.
4: Të kanë ftuar ata?
2: Po. Mund të punoj e të shkoj në shkollë atje. Do të shkojnë edhe disa shokë të mit.
4: Derën, ti duhet largohesh prej shokëve tu të vjetër e t'ja dorëzosh jetën Zotit. Ai do të të ndihmoj të ndryshosh.
10: Nisa punë në një restorant ushqimesh të shpejta. E madje fillova përsëri shkollën. Një ditë, kur bashkë me një djalë tjetër po niseshim për të bërë një xhiro me patina, ndaluam të blinim nga një birrë, por u ngatrua me disa gangstera.
4: Alo?
12: Babi, mua dhe një shokun tim na grabitën mbrëmë. Më kanë marrë telefonin.
4: O, çfarë ndodhi?
12: Disa djemre thuan makinën tonë dhe njëri prej tyre hyri brenda dhe nxorri një thikë. Na detyroi të shkonim me të deri te streha e tyre. Kur u mundova të dilja nga makina, ai nxorri një pistolet.
4: O, lavdi Perëndis që nuk t'ka vrar.
12: Kishte në dorë një nga ata bizylykët që thonë, çfarë do të bënte Jezusi? Ndaj unë e pyeta pse valla i kishte vënë.
4: Po, i çfarë tha?
12: Ai më pyeti se çfarë dija për Jezusin. Unë i thash, ai është mbret mbi mbretër dhe Zot mbi Zotër.
4: Vërtet? Po ç'të bëri ta thuash këtë?
12: Nuk e di. Por pas kësaj ai mori disa gjëra nga bagazhi ynë dhe na tha që të ikim që aty.
4: Zoti t'ka mbrojtur.
12: Besoj se po. Të u përpoqja ti thosha shoku tim, por ai nuk më besoi.
10: Një natë, unë organizova në shtëpinë e shokut tim një fest që zgjati 4 ditë. Kur u ktheva te shtëpia e tetos dhe xhaxhai tim, gjeta gjithë gjërat e mia të paketuara. Gjithashtu, më pushuan edhe nga puna dhe më përjashtuan edhe nga shkolla ku po shkoja. Tetoja dhe xhaxhai kishin vendosur se nuk kisha ndikim të mirë në vajzën e tyre. Ndaj më sugjeruan të shkoja të jetoja me vëllain tim. Gjeta një punë tjetër dhe i pagova vëllait tim një sasi të vogël parash për të jetuar me të dhe familjen e tij.
13: Nuk ke ndonjë takim sonte?
2: Jo. Nuk kam më besim tek e dashura ime. E zura mat që më gënjeu.
13: E për çfarë të gënjeu?
2: Që përdorte drogë. Ajo tha se nuk përdorte, por pastaj u drogua bashkë me një shoqe. Por jo vetëm kaq. Ajo është edhe shtrig.
13: Shtrig.
2: Pikrisht. Ajo dhe shoqet e saj flasin për gjëra djallëzore gjatë gjithë kohës.
13: E çuditshme.
2: Hej, gjeta një libër me himne të krishterat e dollapi. A do të këndosh ca këngë të krishtera me mua ndonjëherë?
7: Në rregull, Darren, tani po shkoj të fle.
2: Unë do të shoh edhe pak televizor. Më pëlqen të dëgjoj ata prediguesit.
13: Po bën shaka?
2: Jo. Po nuk e di pse, por ndihem mirë kur ata flasin për Perëndin.
7: Kjo do t'i bënte qefin babit.
2: Sa do doja të kisha dikë për të shkuar në kishë. A do të vish me mua?
13: Nuk e di vlla, unë nuk jam për këto gjëra. Pyet Krisin. Ndoshta ajo mund të vi me ty.
2: Shumë shpejt e harrova kishën dhe mbusha kohën me festa, vajza e drogë. Një prej kushërinjve të mi më ofroi punë në Richmond, si ndihmës në shtrimin e parketeve. Ndaj e pyeta gjyshen nëse mund të shkoja të jetoja me të. Ajo shkonte në kishë 3 herë në javë dhe gjithmonë më ftonte edhe mua, por unë nuk shkoja. E dëgjoja që lutej për mua dhe për fëmijët e saj para se të shkonte të flinte. Ndaj fillova edhe unë të lutesha kur isha shtrirë në shtrat, duke i kërkuar Perëndis të më ndihmonte. Pastaj, një nga shokët e mi më kërkoi të ndaja me të një pronë që kishte marrë me qira. Atje mund të rria zgjuar deri vonë, të dëgjoja muzikë me zë të lartë e të bëja festa, dhe gjithçka që nuk mund të bëja te shtëpia e gjyshes. Ndaj pranova, por ne bënim festa aq shumë saqë nuk kishim në gjendje të paguanim faturat. Mami, çfarë surprize?
1: U përpoqë ato të merja në telefon, por ishte ndërprer linja.
2: Po, edhe dritat janë ndërprer, sepse nuk kemi paguar faturën.
1: A ke nevojë për ndihmë?
2: Jo, jemi mirë. Unë po bëj dy punë.
1: Vë baste, nuk keni fare ushqim në shtëpi.
2: Por unë ha në punë.
1: Deren jam e shqetësuar për ty.
2: Jam mirë, mami.
1: Nuk je mirë, bire. Ja do të shkojmë bashkë në ushqimore të blejmë ndonjë gjë.
2: Gjatë asaj kohe, një shok më mori me vete për të shkuar te lexuesja e dorës, e cila më tha gjëra që dukeshin shpresdhënse. Por problemet me drogën dhe alkoolin kontrollonin jetën time. Nuk arrinim ta paguanim qiron. Ndaj e pyeta gjyshen nëse mund të kthehesha të jetoja me të. Ajo pranoi për sa kohë do të sillesha mirë. Natën e dytë që kisha shkuar atje, dola me disa kolegë dhe bëm fest deri në 3 të mëngjesit. Kisha marrë aq shumë drogë saqë u ula në verandën e shtëpisë së gjyshes, i mbështeta duart te një tavolinë për qelçi dhe e theva. Gjyshja u zgjua nga zhurma dhe erdhi e më çoi në shtrat. Të nesërmen erdhi mami dhe babi. Ata blen ushqime për drekën dhe hëngrën bashkë në një park aty afër.
1: Duhet të bësh disa ndryshime, Darren. Nuk mund të vazhdosh të jetosh kështu.
4: Je vetëm 19 vjeç. Por sa shtëpi ke ndëruar deri tani?
2: Pse, ka ndonjë rëndësi?
4: Po, ka rëndësi. Ti duket sikur nuk mund të rish në një vend.
1: Baba yt ka të drejtë, bir. Pse nuk shkon të këshillosh diku?
2: Nuk më bën punë.
4: Ti ke nevojë për Zotin, bir. E ke mbushur trupin me drogë dhe mendjen me liksi për asaj muzikës së tmerrshme që dëgjon. Gjithajo muzikë punk rock, gjithato festa me alkool e drogë të kanë rënuar shpirtin. Nuk habitem që nuk mund ta përballosh jetën.
2: Jam mirë. Vetëm se mbron piva shumë.
1: Edhe the vet tavolinën e gjyshes. Ajo nuk do që të rrish më tek shtëpia e saj.
4: Pa Zotin ti nuk mund të rezistosh tundimit. Je i pafuqishëm ndaj dëshirave tua epshore dhe joshjeve të djallit.
2: Më lini të qetë. Nuk kam nevojë për asnjërin prej jush. U largova. Dhe teksa ecja rrugës, mendimet që kaloja në mendje ishin të tmerrshme. A nuk të ka ardhur në majtë hundës kjo jetë? Nuk të ka ardhur në majtë hundës puna, gënjeshtrat që të thonë të dashurat? Nuk të ka ardhur në majtë hundës që nuk mund t'i zësh besë njeriu? Çfarë do të bësh me jetën tënde? Askush nuk të do pran. Më mirë të vdesësh. Gjej një mënyrë për të vrarë veten. Pikërisht. Këto do të bëj. Kisha shumë frikë dhe uroja që dikush të vinte të më merrte para se të ishte tepër vonë.
4: A do një xhiro me makinë, Darren?
2: Sigurisht.
4: Ku do të shkosh?
2: Nuk e di. Nuk kam ndonjë vend ku të shkoj.
4: A do që të vish te kampi i rinjve ku pori unë?
2: Kisha jote ka një kamp të rinj?
4: Po, edhe pak ditë do që të mbaroj. Por atje ke për të pasur një vend ku të rish, ushqim për të ngrënë edhe kohë për të menduar se çfarë dëshiron të bësh. Pasi të mbaroj kampi do të çoj ku duash.
2: Në rregull, babi.
4: Zot, po të sjell birin tim. Të lutem, ndihmoje.
2: Në kamp, unë u mahnita nga gëzimi dhe paqja që pash në fytyrat e njerëzve. Doja shumë të kisha çfarë kishin ata. Ndenja gjatë dy shërbeseve që kishin muzikë të mirë dhe predikues të Zotit. Në orën 11 të asaj nate, babi sugjeroi të shkonim të flinim. Por unë i thash se ndjeja që duhet të shkoja tek altari të lutesha. Ai tha: "Shkojmë." Pa arritur atje, unë kisha filluar tashmë të qaja. U ula të flisja me Zotin. Zot, Jezus, të lutem, më falë për mëkatet e mia dhe më ndryshoj jetën. Më vjen shumë keq për mënyrën si kam jetuar. E kam bërë jetën një lëmsh të vërtet. A do të më ndryshosh? Ndryshoje jetën time. Dhe bëj prej saj diçka që të nderojë e kënaqë ty. Kam nevojë për ty, Zot. Të lutem, më shpëto. Ndenja një kohë të gjatë tek altari, duke u lutur e duke i thirrur Perëndis ndërkohë që të tjerët gëzoheshin, veçanërisht babai im, që lëvdonte Perëndin për shpëtimin tim. Ditët kaluan, dhe unë e kuptova se Perëndia më kishte ndryshuar plotësisht. Që atëherë nuk kisha më nevojë për drogën dhe alkoolin, e as për cigaret. Fillova të lexoj Biblën rregullisht dhe të shkoja në kishë për çdo shërbes. Një natë shkova të dëgjoj një ungjilltar.
14: Bota mendon se teatri i Broadway-t është vend argëtimi. Por Jezusi mendon të ndryshe. Ai tha: "Hyni nga dera e ngushtë, sepse e gjerë është dera dhe e hapur është udha që të çon në shkatrim, dhe shumë janë ata që hynë nëpër të." Njerëzit mendojnë se po ja kalojnë bukur kur udhëtojnë nëpër linjën e mëkatit. Ata udhëtojnë nëpër atë rrugë sepse janë dalë nga Perëndia dhe nuk e kuptojnë se rruga ku janë të çon drejt në ferr, që është ndarja e përjetshme nga Perëndia. Por Jezus i tha, për kundrazi, sa e ngushtë është dera dhe sa e vështirë është udha që të çon jetë, dhe pak janë ata që e gjejnë. Jezusi është rruga e ngushtë, e vetmja udhë për tek Perëndia. A i tha, unë jam udha e vërteta dhe jeta, askush nuk vjen tek Ati përveç në përmjet meje. Duhet të kuptoni se ka një dënim për mëkatin dhe ky dënim është vdekja. Romakëve kapitulli 6, vargu 23 thotë, sepse paga e mëkatit është vdekje, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin Zotin ton. Perëndia dha birin e tij të vetëm, Zotin Jezus Krisht, që të paguante dënimin për ne, në mënyrë që të pajtoheshim me Perëndin. Shpëtimi është dhurat, miku im, diçka që nuk mund ta fitosh, si çdo dhurat tjetër. Atë duhet ta pranosh e ta marrësh.
2: Nuk e njeh këtë ungjilltar, por nga mesi i predikimit ai erdhi tek unë.
14: Birë, unë nuk të njoh, por ndjej se ti e njeh këtë derën e gjerë për të cilën po flas. Ndjej se ti e njeh edhe derën e ngushtë, ku po i nxis njerëzit sonte të hyjnë.
2: Atë natë, ndjeva se Zoti dëshironte që unë të predikoja ungjillin e tij. Para disa javësh kisha përgatitur të njëjtin predikim në mendje. Pastori im më shërbeu si mentor, dhe që atëherë unë kam studiuar shkrimet me besnikëri. Sot punoj me kohë të plot, e gjithashtu, shërbej edhe si predikues sa herë që më jepet mundësia. Perëndia më ka dhënë një grua të bukur dhe një vajzë. Ndaj ju nxis edhe ju që të dilni nga rruga drejt ferrit, e të filloni të ndiqni Krishtin Jezus.
0: Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër në qiell që është dhënë njerëzve, dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Miq i dashur, shpëtimi është i yti nëse e kërkon. Thirre Perëndin sot edhe ai do të përgjigjet.
15: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Mbledhen në kuvendin e Kosovës deputetët e zgjedhur të legjislaturës së 11, formohet komisioni përhershëm për verifikimin e mandateve. Grupet parlamentare propozuan anëtarët e komisionit për verifikimin e kuorumit të mandateve të deputetëve. Me 117 vota pro dhe 1 abstenim u votua kjo pikë rendi të ditës. Me konstituimin e kuvendit nisi afati prej 60 ditësh për zgjedhjen e presidentit, që mbetet pika kryesore mosmarrveshjes mes lëvizjes vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Afati 15 ditor për votimin e qeverisë fillon vetëm pasi ushtruesit e tyre së presidentit ta mandatoi kandidatin e propozuar nga shumica parlamentare. Para nisjes së seancës konstitutive të Kuvendit të Kosovës, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza deklaroi se nuk sheh arsye që procesi të mos zhvillohet.

0: ishin pasoja për vendin. Ai bëri të ditur se kontaktet mes dy partive do të vazhdojnë dhe gjatë ditëve të ardhshme, ndërsa vlerësoi se vetë zhvillimi i takimeve është sinjal pozitiv. Bashkëkryetarja listës Guxo, Donika Gërvalla, deklaroi para nisë seancës konstitutive të kuvendit se situata aktuale politike, ku ende nuk ka marrëveshje ndërmjet vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës, nuk i pëlqen askujt. Gërvalla tha se pret që legjislatura e re të sjellë zhvillime të rëndësishme për vendin, duke përmendur rritjen ekonomike dhe reformat në sistemin e drejtësisë. Ajo ka shprehur bindjen se institucionet e reja do të fokusohen në përmirësimin e gjendjes në vend dhe në realizimin e pritjeve të qytetarëve.
1: Jam plot optimizëm që kjo legjislatur do të jetë legjislatur e zhvillimit madh ekonomik, e reformës së thellë në fushën e drejtësisë, edhe e zhvillimeve të mira për vendin tonë, për qytetarët e vendit tonë, por edhe për të gjithë ne në përgjithësi.
0: Nënkryetarja Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, në prag të nisjes së seancës konstitutive të kuvendit, tha se vendi ene nuk ka energji për siç e quajti pazare politike.
2: Kosova nuk ka as kohë e as energji me humbë, me lojra dhe me pazare politike. Ajo që mund t'ju them është se Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, pa dyshim që do të ndihmojnë konstituimin e institucioneve, po në anën tjetër ne kemi një qëndrim publik-politik, i cili nuk ndërlidhet në asnjë moment me çështje që dojmë të kemë ndihmë në qeveri, apo që synojmë me pas diçka ngjajshëm.
0: Ai tha se seanca është e vonuar dhe konstituimi i kuvendit do të duhet të ndodhte më njëherë pas certifikimit të rezultatit zgjedhor.
2: Brenga jonë, shqecimi jonë është se Kosova është ka humë, Kosova është ka shkon mrapa, Kosova është duke u degradu në çdo mazë, është jetike konstituimi i sulmit të Kosovës.
3: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.
4: Radio 7 jufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

është emisioni I 5 të seris mbi frytin e frymës e shend. E nisëm këtë seri duke shpjeguar se çfar do të thot jeshim mbushur me frymën e shend, dhe më pas vazhduam në dy programe me frytin e parë, dashurin. Bota na thot se kemi të drejt reagojmë si të duam për të keqen që na është bërë nga dikush, ma di edhe ta akmeremi nësë është të nevojshme. Nërsa fryti I parë I frymës, dashuria, na thot se ne duhet I përgjigjemi çdo kujt me dashuri. E gjithë kjo duket absurde dhe e pamundur në shoqërinë ku jetojmë. Por I vetmi që mund na fuqizojë për t'ia dalë mban është fryma e shenjtë. Është e pamundur që ne të shfaqim dashurinë nëse nuk jemi të karikuar me fuqinë e tij. Në programin tonë të sotëm, doktor Yusef do të na mësojë mbi gëzimin, frytin e dytë të frymës. Do të shohim ndryshimin mes gëzimit dhe lumturisë. Gëzimi nuk vjen nga gjërat që kemi apo bëjmë dhe nuk duhet të ndikohet nga rrethana tona. Më shumë do të mësoni nëse vendosni të na ndiqni sot në programin ton. Do ndjekim në fillim një këngë dhe më njëherë pasaj doktor Yusef. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm të programit ton.

0: Hello listening friends, we're glad you joined us again.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje, jemi të kënaqur që po na ndiqni përsëri.
0: If you have been following this series of messages, we have been talking about the fruit of the spirit.
1: Nëse keni ndjekur këtë seri mesazhesh, ne ju kemi folur për frytin e frymës.
0: When we open our eyes daily and welcome the Holy Spirit within, our lives begin to bear the fruit of the spirit.
1: Çdo ditë, ndërsa hapim sytë dhe mirëpresim frymën e shenjtë brenda nesh, jetët tona fillojnë të japin frytin e frymës.
0: The apostle Paul listed this fruit in a letter to the Galatians.
1: Apostulli Paul bëri një listë të frytit në letrën drejtuar Galatasve.
0: Chapter 5 verses 22 and 23.
1: Kapitulli 5 vargjet 22 dhe 23.
0: We'll read it so as to refresh your memory.
1: Do ta lexojmë për të rifreskuar kujtesën tuaj. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj.
0: In our last broadcast, we learned about the foundation fruit, which is love.
1: Në programin ton të fundit ne mësuam për frytin bazë që është dashuria.
0: Love as a fruit is what God the Holy Spirit will manifest in us as we get filled with Him every day.
1: Dashuria si fryt manifestohet brenda nesh në saj të frymës së shenjtë të Perëndis, ndërsa ne mbushemi me të çdo ditë.
0: Today we shall begin learning about the second fruit of the Spirit.
1: Sot ne do të fillojmë të mësojmë për frytin e dytë të frymës.
0: It is joy.
1: Ai është gëzimi.
0: I want to begin by telling you what someone said about Christianity.
1: Unë dua tani duke ju treguar diçka që ka thënë një person për krishterimin.
0: The best argument for Christianity is Christians, he said.
1: Argumenti më i mirë për krishterimin janë të krishterët, tha ai.
0: Their joy,
1: gëzimi i tyre.
0: Their certainty,
1: siguria e tyre.
0: Their completeness,
1: plotësia e tyre.
0: However, this person continued also to say,
1: sidoqoftë, ky person tha gjithashtu.
0: But the strongest argument against Christianity is also Christians.
1: Por argumenti më i fortë kundër krishterimit janë gjithashtu të krishterët.
0: When they are somber and joyless.
1: Kur ata janë të zymt dhe të trishtuar.
0: When they are self-righteous and smug in complacence consecration.
1: Kur ata vendosin vetë drejtësinë dhe të mbajtur në shenjtërim të vetkënaqur.
0: Narrow and repressive.
1: Zemër ngushtë dhe shtypës.
0: He continued to say that at that point Christianity dies a thousand deaths.
1: Ai vazhdoi të thotë se në këtë pikë në krishterim ndodhin mijëra vdekje.
0: The world is constantly watching us to see our love, our joy and our peace.
1: Bota na vëzhgon vazhdimisht për të parë dashurinë, gëzimin dhe paqen tonë.
0: Let me give you an example.
1: Më lejoni t'u jap një shembull.
0: In 1983, a very extensive survey was conducted throughout the United States by a leading polling agency.
1: Në vitin 1983, një agjenci e rëndësishme sondazhesh në Shtetet e Bashkuara përcolli një studim gjithëpërfshirës.
0: The key question was this.
1: Pyetja kryesore ishte kjo.
0: What are you looking for most in life?
1: Çfarë kërkoni më shumë në jetë?
0: When the results were tabulated, the analysts were truly surprised.
1: Kur dolën rezultatet, analistët ishin vërtet të çuditur.
0: Most of them expected answers such as financial security, success and so on.
1: Shumica e tyre priste përgjigje si siguria financiare, suksesi dhe kështu me radhë.
0: But the top 3 things people wanted in life were as follows.
1: Por tre gjërat kryesore që njerëzit kërkonin në jetë ishin si më poshtë.
0: Love, joy, peace, in that order.
1: Dashuria, gëzimi, paqja. Ato renditeshin në këtë formë.
0: The first 3 fruit of the spirit.
1: Tre të parat në frytin e frymës.
0: Please listen to what I'm going to tell you very carefully.
1: Ju lutem të dëgjoni me vëmendje çfarë jam duke thënë.
0: What the world is desperate for.
1: Atë që bota kërkon me dëshpërim.
0: Whether they know it or not.
1: Qoftë ne e din apo jo.
0: Whether they're able to verbalize it or not.
1: Qoftë në mund ta shprehin me fjalë apo jo.
0: What the world is desperately looking for is not more sermons, not more exhortations.
1: Ajo që bota kërkon me dëshpërim nuk janë më shumë predikime apo më shumë këshilla.
0: But what the world is desperately looking for is the quality of our love and the quality of our joy.
1: Por ajo që bota kërkon me dëshpërim është cilësia e dashurisë sonë dhe cilësia e gëzimit tonë.
0: And that was the very mark that distinguished the believers in Jesus Christ from the rest of the Roman Empire.
1: Dhe kjo ishte shenja e vërtet që dallonte besimtarët e Jezus Krishtit nga pjesa tjetër e perandorisë romake.
0: Make no mistake about it. What people want to see in Christians is the quality of our joy.
1: Mos u gaboni për këtë. Njerëzit duan të shohin tek të krishterët cilësinë e gëzimit ton.
0: Although the word joy is mentioned 70 times in the New Testament, yet many Christians use joy and happiness interchangeably.
1: Edhe pse fjala gëzim është përmendur 70 herë në Testamentin e Ri, ende shumë të krishterë këmbejnë gëzimin dhe lumturinë.
0: They use joy and happiness as if they were equivalent concepts.
1: Ata përdorin fjalën gëzim dhe lumturi si të ishin koncepte të njëvlerëshme.
0: And that is precisely why many Christians are walking around very sad looking.
1: Dhe kjo është arsyeja e saktë se pse shumë të krishterë vinë vërdall me një pamje shumë të dëshpëruar.
0: So many Christians wrongly think that church time is a time to be somber and sad and sour, not a joyful time.
1: Ka shumë të krishterë mendojnë gabimisht se koha e kishës është një kohë për të qenë të ngrysur, të dëshpëruar, të thartuar dhe jo të gëzuar.
0: So many Christians wrongly believe that the Christian faith is to walk around looking like being baptized in vinegar.
1: Ka shumë të krishterë besojnë gabimisht se besimi krishterë do të thotë të sillesh vërdall sikur të jesh pa gëzuar në uthull.
0: Sometimes we ministers give Christianity bad name.
1: Donjëherë, ne pastorët i japim imazh të gabuar krishterimit.
0: There's a story that goes something like this.
1: Është një histori pak a shumë kështu.
0: There was a preacher who was coming into town to hold some meetings.
1: Ishte një predikues që vinte në qytet për të zhvilluar disa takime.
0: And a delegation from the church went to pick him up from the train.
1: Dhe një delegacion nga kisha shkoi që ta merrte tek treni.
0: When they got to the station and the train stopped, a man walked out of the train and the head of the delegation went up to meet him.
1: Kur shkuan në stacion dhe treni ndaloi, një burr doli nga treni dhe kreu i delegacionit shkoi ta takonte.
0: Are you the preacher?
1: Ju jeni predikuesi?
0: And the man said, no, my also makes me look that way.
1: Dhe burri tha, jo, ulçera më bën që të dukem kështu.
0: We often don't have the joy of the Lord on our faces.
1: Ne shpesh nuk kemi gëzimin e Zotit në fytyrat tona.
0: Happiness and the pursuit of happiness have never made anybody happy.
1: Lumturia dhe kërkimi i lumturisë nuk kanë bërë kurrë askënd të lumtur.
0: I'm going to defend my argument in a minute.
1: Unë do ta mbroj argumentin tim për një minutë.
0: But listen carefully to what I'm going to tell you.
1: Por dëgjoni me kujdes çfarë jam duke thënë.
0: Happiness comes from getting what you want.
1: Lumturia vjen kur ti arrin atë që do.
0: And getting what you want will give you temporary happiness.
1: Dhe kur arrini atë që doni, do të fitoni vetëm lumturi të përkohshme.
0: I am not saying getting what you want doesn't make you happy.
1: Nuk po them se nëse arrin atë që do, ti nuk je i lumtur.
0: It does.
1: Ti je i lumtur.
0: But getting what you want will give you temporary happiness which will fade away fast.
1: Por duke marrë atë që do, ti do të fitosh lumturi të përkohshme që do të vinitet shpejt.
0: Then what?
1: Po pastaj?
0: Then you want more and more and more.
1: Pastaj ju doni gjithmonë më shumë.
0: The more you have, the more you want.
1: Sa më shumë të keni, aq më shumë doni.
0: And the more you want, the more you want more.
1: Dhe sa më shumë të doni, aq më shumë do dëshironi.
0: They tell me that drug addicts and alcoholics, when they start, they cannot stop with the same amount with which they started.
1: Më thonë se të droguarit dhe të alkoolizuarit kur nisin të pinë, nuk mund të përfundojnë në të njëjtën sasi si në fillim.
0: They have to get more and more and more because they need to get higher and higher and higher or get more drunk.
1: Ata duhet të marrin gjithmonë më shumë sepse duan të jenë lart më lart ose të dehen gjithmonë më shumë.
0: It is the same with all human nature.
1: Është e njëjta gjë me të gjithë natyrën njerëzore.
0: If happiness is your pursuit, you are never going to be satisfied.
1: Nëse jeni në kërkim të lumturisë, ju nuk do të kënaqeni kurrë.
0: Let me tell you something else about happiness.
1: Më lejoni t'u tregoj diçka tjetër për lumturinë.
0: As you continue in your pursuit of happiness, the periods of temporary happiness get shorter and shorter and shorter.
1: Ndërsa ti vazhdon të jesh në kërkim të lumturisë, periudhat e lumturisë së përkohshme do të shkurtohen vazhdimisht.
0: I will tell you another problem about happiness that comes from getting what you want.
1: Do t'ju tregoj edhe një tjetër problem për lumturinë që vjen kur merrni atë që doni.
0: You constantly have an inner fear that you may lose whatever it is that you have.
1: Vazhdimisht ju keni një frikë të brendshme se mund të humbisni çfarëdo lloj gjëje që keni.
0: Now contrast happiness with joy.
1: Tani krahasoni lumturinë me gëzimin.
0: Joy is a fruit.
1: Gëzimi është një fryt.
0: And a fruit comes from the inside, not from the external or the outside.
1: Dhe një fryt vjen nga brendësia, jo nga ana jashtme apo nga pamja.
0: Joy does not come from things.
1: Gëzimi nuk vjen nga gjërat.
0: You cannot hang fruit on a tree unless it is fake fruit.
1: Ju nuk mund të varni fryt në pemë vetëm nëse është fryt i sajuar.
0: If you were to hang external fruit on a tree, sooner or later it will rot on the tree.
1: Nëse do të varnit një fryt të jashtëm në pemë, herët avon do të kalbet në pemë.
0: But real fruit is produced when the nutrients of the tree flows freely to the branch.
1: Por fryti i vërtet prodhohet kur lëndët ushqyese të pemës rrjedhin lirisht në degë.
0: The real fruit is produced when the inner nourishment flows freely into the blossoms.
1: Fryti i vërtet prodhohet kur ushqimi i brendshëm rrjedh lirisht në lule.
0: The real fruit is produced when the tree is cultivated and has a healthy connection with the root.
1: Fryti i vërtet prodhohet kur pema kultivohet dhe lidhet në mënyrë të shëndetshme me rrënjët.
0: It is not surprising, therefore, with what Jesus said.
1: Prandaj nuk janë të çuditshme fjalat që Jezusi tha.
0: Listen carefully, please.
1: Ju lutem më dëgjoni me vëmendje.
0: He was talking about the believers as branches and he is the tree.
1: Ai po fliste për besimtarët si degë dhe ai është pema.
0: John chapter 15 verse 5.
1: Gjoni, kapitulli 15, vargu 5.
0: I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing.
1: Unë jam hardhia, ju jeni shërmendet, kush qëndron në mua dhe unë të jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë.
0: He said, abide in me, just like the branch abides in the tree.
1: A i tha që ndroni të kun, ashtu si dega që ndronë në pem.
0: What else did he say?
1: Qëfar tha tjetër?
0: Jesus said, abide in me so that your joy may be complete.
1: Jezus i tha, që ndroni në mua që gëzimi juaj të jeti plot.
0: Let's read verses 10 and 11 of John 15.
1: Letë lexojmë së bashku vargjet 10 dhe 11 tek Gjoni kapitulli 15. Po të zbatoni urdhërimet e mia, do të qëndroni në dashurinë time, sikur se unë i zbatova urdhërimet e Atit tim dhe qëndroj në dashurinë e Tij. Këto gjëra ju kam thënë që gëzimi im të qëndroj në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plot.
0: And that's where you get that complete joy.
1: Ja pra ku e merrni gëzimin e plot.
0: That is where you get that inner contentment.
1: Ja ku merrni kënaqësinë e brendshme.
0: It is by abiding in Christ.
1: Është duke qëndruar në Krishtin.
0: Joy is dependent on abiding in Jesus Christ, while happiness is dependent on the outward circumstances of life.
1: Gëzimi varet nga qëndrimi në Jezus Krishtin, ndërsa lumturia varet në rrethanat e jashtme të jetës.
0: Joy is not dependent on the events in my life.
1: Gëzimi nuk varet në ngjarjet e jetës sime.
0: Happy events make you happy, sad events make you sad.
1: Ndodhjet e lumtura ju bëjnë të lumtur, ndodhjet e dëshpëruara ju dëshpërojnë.
0: So happiness is dependent on the events in your life.
1: Kështu që lumturia varet në ngjarjet e jetës suaj.
0: Let's read to you what Paul is saying to the Philippians.
1: Le të lexojmë se çfarë u thot Pauli filipianëve.
0: Mark it in your Bible.
1: Shënojeni atë në Biblën tuaj.
0: The apostle Paul commands the Philippians to be joyful. How?
1: Apostulli Paul urdhëron filipianët të gëzohen. Si?
0: Let's read it.
1: Le ta shohim. Prandaj o vëllezër të dashur dhe fort të dëshiruar, gëzimi dhe kurora ime, qëndroni kështu në Zotin o shumë të dashur. Bëj thirrje Evodis, bëj thirrje gjithashtu Sintikës, të jenë të një mendje në Zotin. Të lutem edhe ty, shok i vërtet, ndihmoj ato që kanë luftuar me mua në Ungjill dhe me Klementin dhe me bashkëpunëtorët e mi të tjerë, emrat e të cilëve janë në librin e jetës. Gëzohuni gjithnjë në Zotin, po ju a them përsëri, gëzohuni.
0: Paul then continues by reminding them that their joy is not dependent on their circumstances.
1: Pali vazhdon duke i kujtuar ata se gëzimi i tyre nuk varet nga rrethanat e tyre.
0: In Philippians 4 verses 5, 6 and 7.
1: Tek Filipianët kapitulli 4, vargjet 5, 6 dhe 7. Zemërbutësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit. Zoti është afër. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anëlutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Dhe paqja Perëndis që i kalon çdo zgjuarësie, do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus.
0: Philippians chapter 4 has encouraged millions of people for the past 2000 years.
1: Filipianët kapitulli 4 ka inkurajuar miliona njerëz gjatë 2000 viteve të shkuara.
0: It really has been an encouragement to millions of people.
1: Ka qenë me të vërtetë inkurajim për miliona njerëz.
0: I know it has been an encouragement to me and I know it has been an encouragement to so many of you.
1: Unë e di që ka qenë inkurajim për mua dhe e di që ka qenë inkurajim për shumë prej jush.
0: Philippians 4 helped many believers to rediscover the real joy of the Lord that is manifested even in the worst of circumstances.
1: Filipianët 4 ka ndihmuar shumë besimtarë të rizbulojnë gëzimin e vërtet të Zotit që shfaqet madje edhe në situatat më të këqija.
0: But let me tell you a thing or two about the church in Philippi.
1: Por më lejoni t'ju tregoj një ose dy detaje në lidhje me kishën në Filipi.
0: Reading the epistle, we may be tempted to think that it was a model church with some minor problems.
1: Duke lexuar letrën mund të undohemi që të mendojmë se ishte një kishë model me disa probleme të vogla.
0: I heard people say in Galatians Paul rips the church apart about their legalism.
1: Unë dëgjova njerëz që thanë se te Galatasit Pali e zhvesh i kishën nga legalizimi i saj.
0: In the Corinthian church he tells the church how carnal they are.
1: Në kishën e Korinthit ai na tregon se sa mishor që janë.
0: But you go into the Philippians and you think it's a beautiful thing.
1: Por ju shkoni tek Filipianët dhe mendoni se është bukur.
0: These must be very happy people.
1: Duhet të ketë njerëz shumë të lumtur.
0: The Philippians didn't really seem to have many problems.
1: Nuk duket se Filipianët kishin shumë probleme.
0: Let me tell you a thing or two about the Philippians, but then finish on the next program.
1: Më lejoni t'ju tregoj një ose dy detaje për Filipianët dhe më pas do të përfundoj në programin e ardhshëm.
0: If you examine the epistle closely, you'll discover that Paul was addressing some very serious problems with that church.
1: Nëse analizoni nga afër letrën, ju do të zbuloni se Pali adresonte kësaj kishe probleme shumë serioze.
0: They were anxious about their material needs.
1: Ata ishin të shqetësuar për nevojat e tyre materiale.
0: They were oppressed by outside forces and felt intimidated by the enemies of the cross.
1: Ata ishin të shtypur nga forcat e jashtme dhe ndiheshin të friksuar nga armiqtë e kryqit.
0: They were suffering economic hardships and yet they were exceedingly generous in supporting Paul's ministry.
1: Ata vuanin vështirësi ekonomike dhe sidoqoftë ishin jashtëzakonisht bujar në mbështetjen e shërbesës së Palit.
0: And that is why Paul thanks them for their gift and assures them that his joy does not come from material abundance.
1: Dhe ja pse Pali falenderon për dhuratën e tyre dhe i siguron se gëzimi i tij nuk vjen nga bollëku material.
0: Let us read chapter 4 verses 10 to 14.
1: Le ta lexojmë kapitullin 4 vargjet 10 deri në 14. Dhe u gëzoa shumë në Zotin sepse më në fund, kujdesi juaj për mua u rigjallërua. Në realitet ju dhe kishit në mendje, por nuk kishit rast. Nuk e them këtë sepse jam në nevojë, por sepse unë jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam. Unë di të jem i përulur dhe di të jetoj edhe në bullëk. Në çdo vend dhe për çdo gjë jam mësuar të nginjem dhe të kem uri, të kem me tepri dhe të vuaj në ngushticë. Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Por ju bët mirë që morët pjesë në pikëllimin tim.
0: But what was even more serious for the Philippians is that because of their suffering they lost their inner strength.
1: Por ajo që ishte dhe më serioze për Filipianët ishte se për shkak të vuajtjes së tyre ata humbën forcën e tyre të brendshme.
0: And this of course made them vulnerable to all kinds of sin.
1: Dhe kjo sigurisht i bëri ata të prekshëm nga të gjitha llojet e mëkatit.
0: Distrust,
1: mosbesim,
0: division,
1: përçarje,
0: jealousy,
1: xhelozi.
0: And that is why he commands them to rejoice in the Lord always and again I say rejoice.
1: Dhe ja pse i urdhëron ata duke thënë, gëzohuni gjithnjë në Zotin, po ju a them përsëri, gëzohuni.
0: We are running out of time in our next broadcast. We will find out what Paul is really saying here.
1: Të nderuar dëgjues, koha jon po përfundon dhe ne në programin ton të ardhshëm do të zbulojmë se çfarë po thot Pali me të vërtetë në këtë pasazh.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë, Zoti ju bekoft.
2: Miqtë e mi, këtu ka ardhur koha të ndahemi edhe për ditën e sotme. Doktor Yusuf na tha sot se është shumë e rëndësishme të mbajmë parasysh tan vargun tek Filipianët. Gëzohuni në Zotin, gjithmonë gëzohuni. Ne nuk duhet shqetësohemi për nevojat tona materiale dhe as të friksohemi nga armiqtë e kryqit. Përkundrazi, duhet i mbajmë sy te Krishti dhe vepra e tij e përfunduar në kryq. Në programin tonë të rësa ashme, doktor Yusuf do të vazhdo të na flasë për gëzimin si fryt i frymës. Jam e bindur mirë se ky program do t'ju mësoj shumë ndaj, mos harroni ta ndiqni.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare FAN19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Peshku fugu është jashtëzakonisht helmues për njerëzit. Disa thonë se është 100 herë më vdekje prurë se sa cianidi. Brenda një peshku fugu, ka mjaftueshëm helm sa të vras 30 njerëz. A do të doni të hani këtë peshk? Mund jeti sigur për të ngrënë nëse përgatitit ashtu siç duhet. Por nëse dikush do të hante qoftë edhe pak peshk fugu, që nuk është gatuar siç duhet, atëherë do të vdiste.
3: Përgatitja e këtij peshku është një punë e vështirë. Përpara se dikush ta përgatisë atë, ai ose ajo duhet të shpenzojnë të paktën 2 vjet duke studiuar me një MasterChef. Dhe në fund, duhet të kalojë një provim të veçantë për peshkun fugu. Ky provim është shumë i vështirë dhe 1/3 e atyre që e japin atë ngelin.
2: Fugu është një peshk që nuk është i sigurt në gatim dhe për të konsumuar kushton shumë dhe madje nuk ka ndonjë shije kush e di se çfarë. E megjithatë, është një peshk që kërkohet shumë. Po pse do të donin të hanin atë kaq shumë njerëz? Sepse peshku fugu është tabu.
3: Tabut janë shumë të rëndësishme në çdo kulturë. Tabuja është diçka që veçohet, që zakonisht nuk duhet bërë për një arsye të caktuar. Ushqimet që janë tabu janë ushqime që shumica e njerëzve nuk i ha. Megjithatë, një ushqim që është tabu në një kulturë mund të mos jetë tabu në një tjetër. Por çfarë bën ushqimin tabu në një kulturë dhe të pranueshme në një tjetër? Programi për sot flet rreth ushqimeve që janë tabu.
2: Njerëzit kanë mendime të patundura se çfarë është e mirë për t'u ngrënë dhe çfarë nuk është. Peshku fugu vjen nga Japonia, por tabut e ushqimit ekzistojnë në mbar botën. Për shembull, në pjesën më të madhe të vendeve njerëzit nuk i han qenë, sepse i mbajnë ata si kafshë topiake. Por në disa vende mishi i qenit nuk është tabu. Siç mund të jenë disa pjesë të Azis ku njerëzit e hanë mishin e qenit dhe në ato vende nuk është tabu.
3: Disa ushqime bëhen tabu për shkak të fesë. Ndonjëherë ajo që ham lidhet me atë që besojmë. Në shumë pjesë të botës njerëzit e hanë mishin e lopës, por lopët për hindut në Indi janë tabu. Ata kanë zgjedhur të mos e hanë mishin e tyre.
2: Ndërsa disa tabu zhvillohen nga traditat. Tabut e ushqimit mund të kremtojnë një histori të përbashkët, duke i bashkuar njerëzit. Njerëzit në Island kanë një fest çdo muaj shkurt të quajtur Thora Blot. Kjo fest ka të bëjë me historinë dhe kulturën islandeze. Ushqimi patjetër është një pjesë e rëndësishme e kësaj feste, veçanërisht ushqimi tabu. Zakonisht ushqimet e fermentuara janë një tabu e rëndësishme sepse ato përmbajnë baktere të rrezikshme. Por gjatë kësaj feste, një nga ushqimet e rëndësishme të saj, e quajtur hakal, është pikërisht mishi i fermentuar peshkaqeni.
3: Peshkaqenët gjenden në shumë vende anë mbar botës, por peshkaqenët në Island kanë shumë substanca të veçanta që i mbrojnë ata nga ujrat e akullta. Por këto substanca në mishin e peshkaqenit janë helmuese për njerëzit. Prandaj, në mënyrë që mishi i tyre të hahet, ai duhet të gatuhet përmes një metode të pazakontë.
2: Përgatitjet tradicionale diktojnë që peshkaqeni të hiqet koka dhe të brendshmet. Pastaj e fusin në rër dhe e mbulojnë me rër dhe gur të mëdhenj. Kjo bën që të dalin të gjitha lëngjet nga trupi i tij. Mishi duhet të rrihet kështu për 6 deri në 12 javë. Pasi të jetë trajtuar kështu, ai pritet në pjesë të gjata të holla, të cilat pastaj thajnë për disa muaj. Si rridhoi, ato formojnë një shtresë me ngjyrë kafe, e cila gjithashtu ka një aromë karakteristike. Tanim, mishi peshkaqenit është plotësisht i fermentuar. Shtresa jashtme pritet dhe hidhet, pastaj mishi pritet në copa më të vogla.
3: Njerëzit thonë se nëse po bëheni gati të hani mishin e peshkaqenit në Island, nuk duhet t'i merrni erë në fillim, sepse vjen erë si ujët e hollë të njerëzit. Por njerëzit që e kanë provuar thonë se ka shije në djathit. Islandezët thonë se ngrënia e mishit të peshkaqenit është një mënyrë për të kujtuar historinë dhe kulturën e tyre. Edhe sot mishin e peshkaqenit mund ta gjeni pothuajse kudo në Island, madje edhe në market.
2: Një arsye tjetër se pse njerëzit han ushqime tabu është sepse besojnë që këto ushqime do t'i japin përfitime shëndetësore. Për shembull, në disa vende aziatike, disa njerëz han organet gjinitale të demit. Ky ushqim ka një efekt të veçantë. Njerëzit besojnë se do t'u jap një dëshirë më të fortë për seks. Ky mentalitet nuk bazohet gjithmonë në mjekësi moderne. Përkundrazi, është pjesë e një traditë të gjatë që lidh të ngrënit mirë me shëndetin e mirë. Në fund të fundit, ushqimi ishte ilaçi i parë.
3: Por jo të gjitha ushqimet tabu kanë një traditë që shkon qindra vite pas. India deri në vitin 1947 ishte në nësundimin britanik. Gjatë kësaj kohe, fëmijët që kishin një prind britanik dhe një prind indian refuzoheshin nga të dyja kulturat. Kështu që këta njerëz të refuzuar formuan një kulturë të re, e cila ka rregullat e veta kur vjen puna tek ushqimi. Një nga këto ushqime të veçanta është edhe cutie pie.
2: Ky ushqim përbëhet nga diçka që është tabu, nga një fetus. Zakonisht njerëzit e bëjnë këtë pjatë duke përdorur fetusin e palindur të një dhije. Por njerëzit nuk e han shpesh këtë ushqim. Ata e bëjnë vetëm kur vritet një kafshë që është atzën. Ky ushqim është kaq tabu saqë ndonjëherë kasapët nuk e pranojnë që e shesin, ama e japin vetëm fshehurazi.
3: Ushqimi është i rëndësishëm për ne. Është kaq e lehtë të reagojmë me emocione ndaj ushqimeve tabu. Ushqimet e reja ose të çuditshme mund të jenë gjëja më e vështirë për t'u pranuar në një kulturë të re. Kur dëgjojmë se çfarë han njerëzit, është e lehtë t'i gjykojmë. Është shumë e lehtë të besojmë se duke qenë se han ushqime të çuditshme, atëherë edhe ata janë të çuditshëm.
2: Por duhet të mbaj mend se sa më e rëndësishme është se çfarë han njerëzit, është ajo që ata bëjnë. Mënyra se si ata duan ka më shumë rëndësi se sa gjërat që gatuajnë. Dhe ushqimi që fusin në gojë nuk është aq e rëndësishëm sa fjalët që dalin prej saj.
3: Po ju, a do të hanit cutie pie? Po mish të fermentuar peshkaqeni? A keni provuar ndonjëherë ndonjë ushqim të çuditshëm nga një kulturë tjetër?
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kuvendi i Kosovës ka përmbushur vetëm betimin e 140 deputetëve të legjislaturës së 11. Kryesuesi i Komisionit Përkohshëm të Kuvendit, Adnan Rustemi, para betimit tha se rekomandohet që të vazhdohet me seancën sipas agjendës, ndërsa kryeministri i Kosovës, pasi uroi suksese për votimin, kërkoi nga kryesuesi i Kuvendit kohështesë për propozimin e kryetarit. Kërkojmë kohështesë për bisedime politike për marrëveshje, deklaroi kryeministri i Kosovës. Kjo kërkesë pasoi me ndërprerjen e seancës konstituive. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti deklaroi në një konferencë përshtypse se çdo përpjekje për konstituimin e kuvendit pa një marrëveshje paraprake për çështjen e presidentit do të çonte drejt një situate të re politike dhe mundësisë së shpërndarjes së legjislativit. Shefi i qeverisë ka bërë të ditur se është i gatshëm të vazhdojë komunikimin me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ndërsa u ka bërë thirrje për takim edhe liderëve të partive të tjera. Presidenti është përgjegjësi si Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ashtu edhe të LDK-s, deklaroi Albin Kurti. Të papërgjeshëm e ka quajtur kryetari i PDK-s Bedri Hamza kërkesën e kryetarit të televizisë Vetëvendosje Albin Kurti për kohështesë për bisedime për marrëveshje politike. Sipas tij, Vetëvendosja po tregon mungesë serioziteti.
2: Vazhdojnë sjelljet e tyre të papërgjeshme në raport me institucionet e Kosovës. Thirret seanca thuajse në ditën e fundit përputhje me kushtetutën, ligjet që kemi konstituimin e kuvendit dhe në fund dalin mojt fjalime politike. Abuzojnë edhe me pozitën e kryesuesit dhe në vend që propozojnë emër e shtyjnë propozimin e emrit për kryetare apo kryetar të kuvendit dhe nuk konstituohet kuvendi i Kosovës.
1: Pas ndërprerjes së seancës konstitutive të kuvendit, deputeti zgjedhur i

0: funksionalizimin e institucioneve përfshirë zgjedhjen e kryetarit. Ai ka kritikuar Albin Kurtin për mungesë të konsultimeve me partitë politike, duke thënë se procesi duhet të kishte nisur më herët. Sipas tij, zvarritja e procesit mund të krijojë probleme të reja institucionale dhe mundësi për përplasje kushtetuese. Kjo është papërgjegjësi totale vetëvendosjes, deklaroi Besnik Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.
1: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Kur ka qenë hera e fundit që keni folur me ndonjë këngë se si Jezusi e ndryshoi jetën tuaj? Për shumë prej jush ka ndodhur shumë kohë më parë. Por shkrimi na sfidon të flasim shpesh për jetën tonë të re në Krishtin. Akoma më shumë, ndërsa u afrohemi kohëve të fundit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Apostulli Paul ju referua sfidave që kishte hasur tek veprat e apostujve 20-24 dhe tha: "Por unë nuk dua t'ia di fare për jetën time që nuk e çmoj aq, sa të kryej me gëzim vrapimin tim dhe shërbesën që mora nga Zoti Jezus, të dëshmoj plotësisht ungjillin e hirit të Perëndisë." Pali, i cili kishte kaluar nga drita në errësirë, dëshironte ta ndante besimin e tij me të tjerët. Zoti mund të sjellë dikën në rrugën tuaj sot, që ka nevojë të dëgjojë historinë se si Zoti e ndryshoi jetën tuaj, dhe se si mund të ndryshoj edhe jetën e tyre.

kam thënë këtë gjëra, që ta keni parësë në mua, në botë do të keni mundime, por merë një zemë, unë e munda botën.

0: Radio Shtat.
1: Zemrimi. Një emocion që na ka bërë të gjithëve të ndihemi keq. Por ky është një emocion normal i dhënë nga Perëndia, që mund të jetë ndërtues ose shkatrues, në varësi të mënyrës se si e shprehim atë. Tek letra e Efesianëve në kapitullin 4 dhe në vargun 31 thuhet: "Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi." Si e bëjmë këtë? Së pari, identifikoni burimin e zemrimit. Ka 4 burime kryesore: lëndimi, padrejtësia, frika, irritimi. Pasi të identifikoni burimin e zemrimit, flisni me Perëndin për zemrimin tuaj në lutje. Tregojini Perëndis se për çfarë jeni zemruar. Pasi t'jeni lutur, faleni personin që ju ka lënduar. Dorëzojeni lëndimin dhe personin që ju ka lënduar në duart e Perëndis dhe besoni se ai do të merret siç duhet me atë situatë.
0: Minutë i Ngurajimi, 1 minutë i Ngurajimi, 1 minutë i Ngurajimi në Radio Shtat.

0: Përshëndetje. Ja ku po takohemi sërish bashkë në programin Doktorin e Familje, është gjithmonë kënaqësi të jem me ju dhe së bashku të ndajmë këshilla për një jetë sa më të shëndetshme. Sot do të flasim për rolin e psikologut në shëndetin mendor të individit. Të shkosh te psikologu nuk do të thotë që jeni i çmendur, përkundrazi, jeni një person që e doni veten dhe po kërkoni të ndihmoheni profesionalisht për të ndier më mirë. Psikologu të ndihmon të flasësh për veten dhe të flasësh të bën të vuash më pak. Ai të dëgjon pa të gjykuar dhe të ndihmon të gjesh forcën dhe besimin për të ecur përpara. Shpesh figura e psikologut qëndrohet në një mik i cili të tregon rrugën për një jetë më të qetë. Ndaj për të folur për rolin e psikologut në shëndetin mendor të individit, kam të ftuar në studio psikologen Valentina Telhaj. Zonja Valentina ka përfunduar studimet 5 vjeçare për psikologe këshillimi, ka kryer një specializim për çrregullimet e spektrit të autizmit, ka përfunduar nivelet për EDMR terapi me trajnues italian të kualifikuar nga Europa, vazhdon studimet post-universitare për terapinë kognitive bihevjorale, punon si terapiste me fëmijët me probleme të neurozhvillimit, me fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit, me fëmijë dhe me të rritur, me çrregullime posttraumatike, me çrregullime të ankthit dhe stresit, bën konsulenca psikologjike dhe vlerësime. Zonja Valentina, mirëse vini në studion ton.
1: Mirëse u gjej.
0: Sot do flasim pra për rolin e psikologut. Shpesh tek njerëzit dëgjojmë që fjalën psikiatër dhe psikologë përdorin si sinonime të njëra tjetrës, ndërkohë që janë dy profesione të ndryshme. Si do i përkufizonit jo, se ti ndanit më mirë në mëndjen e njerëzve?
1: Psikiatri është një mjek që ka marrë studime në mjekësi dhe është specializuar për psikiatri. Kurse psikologu ka marrë, sepse psikologia është shkencë më vete, ka marrë psikologi. Pastaj varet nga studimet post-universitare që zgjedh vetë individi të vazhdoj specializimet. Te psikiatri dhe psikologu realisht janë bashk udhëtarë të shëndetit mendor. Po. Do me thonë,
0: bashkëveprojnë me njëri tjetrin.
1: Bashkëveprojnë dhe mirë do ishte një shërbim multidisiplinar që do ishte akoma më perfekt, por sidomos psikiatri dhe psikologu do të jenë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Na që nga momenti që një individ vjen me një problematikë të caktuar dhe problematika është e agravuar, atëherë e para gjë që psikologu do ishte e mira të bënte, kështu duhet të jetë si rregull, duhet të referojnë te psikiatri, të bëjnë vlerësim për një terapi medikamentale, nëpërmjet medikamenteve. Por zakonisht terapitë konsistojnë në psikoterapi dhe terapi me medikamente. Pra jo gjithmonë duhet marr vetëm medikamente, apo jo gjithmonë

0: përmend janë për arsye sepse individi ka tendencë që të shkoj më shpesh tek mjeku. Shkon tek mjeku. Për shembull, individët që kanë probleme me ankthin shkojnë tek mjeku,
1: tek kardiologu.
0: Ose tek kardiologu ose tek pneumologu, sepse mendojnë që frymani dhe simptomat fizike
1: që kanë me frymë,
0: çrregullimi i ankthit dhe simptomat fizike e tremin më shumë. Dhe normalisht
1: shëndeti fizik.
0: Përjashtohen faktorët fizik kur individi nuk ka probleme me zemrën, nuk ka probleme pneumonale, ose shkon me
1: mjeku
0: orologje, atëherë referimi i mirë do ishte në psikolog. Parimisht. Pastaj psikologu nëse shikon që gjendja e ankthit apo stresit apo këtë problematika e shëndet mendor është e agravuar, është e rëndë, atëherë më kërkon vendimin ndihmën e psikiatrit për ndryrje nëpërmjet terapisë me medikamente. Pastaj perfektja do ishte në këtë lloj trekëndshi në kuptimin të mirë fillt, merë medikamente dhe bëm psikoterapi. Një herë një javë, dy herë një javë, një herë dy javë, varet nga problematika. Shkon për i kontrol sërish, varet kur ja ka shkruar psikiatri, 3 muaj, 6 muaj varet për i kontrol, dhe nëse rikontrolit e psikiatri ka shkuar në basi ka bërë dhe paralelisht terapi të psikologu, psikoterapisit që quajmë ne, atëherë ka predispozit që të ullet asasia medikamenteve që merë, pse jo dhe të iqet? Varet gjithmonë nga problematika.
1: Problematika dhe nga gjendja e pacientit aktuale.
0: Dhe shpunimi ka të bëjnë.
1: Ne kontrolin, ne bëm kontrol fizik, check-up që shuhet gjithdo vit dhe kontrolojmë shëndetin tonë fizik. Përsa e përket shëndetit mendor, a kemi nevojnë për bërë kontrolë periodike?
0: Unë mendoj që ma di kam propozuar një kërkes të presidentja urdrit që të jetë me detyrim sidomos të disa fusha. Për shumë në fushë në arsimi, duke njësë që në arë që nga qërdet, edukatorit jenë të kenë një test psikologjik për të parë anën emocionale dhe për të qënë sa më efektive dhe sa më produktive në punën e tyre. Të gjithë jemi njërës, askush nuk është imun për para shëndetit mendor dhe sigurisht dhe fizik. Kështu që dështë e mira që duke u bërë një vlerësim me detyrim, ne do kemi më pak probleme sociale me fëmijët, sepse fëmijët e çerdheve sot do jenë fëmijët e kopshteve, shkollave, adoleshentët dhe pastaj
1: gjithmonë e kam vënë dhe i kam thënë edhe mjekëve, çdo vit të kërkojnë një raport i aftë për punë. Të kërkojnë të bësh një kontroll të mushkrive, nga mjeku familjes japin diçka të shkuar dhe ti shkon përpara një komisioni. Dhe unë ju kam thënë komisionit, ju nuk kontrolloni atë që është më e rëndësishme, shëndetin mendor. Jo, po ne po të pyesim. Ma po të pyesim emër mbi emër apo se po ku punon? Kjo është një gjë. Në më të gjithmonë kam theksuar sepse ka punra që të cilët lidhen me shumë njerëz dhe duhet që personi që punon të jetë mirë, të jetë i duruar, të ketë domethënë ato veti që ti përshtatet punës për të cilën duhet të kryej. Prandaj unë e bëra këtë pyetje, kemi dhe mendoj që të gjithë kemi nevojë sepse në jetë mund të kalojmë shumë ankthe, shumë stresë, shumë probleme. Kështu që dhe kontrollet besoj nuk do të jenë të këqija.
0: Absolutisht, do ishte e mira, por që do ishte e mira mes kushtet që jemi janë dy gjëra të ndryshme, por do ishte e mira, domethënë minimumi të paktën për individët që kanë domethënë sa mos te pjesa e arsimit, tek domethënë është shumë e rëndësishme.
1: Edhe shëndetësia,
0: mbi ngarkesa, shëndetësia patjetër, transmetimi i diagnozës nga ana e mjekëve duhet të jetë
1: dhe trajtimi që i bëjnë pacientëve.
0: Po, pa tjetër, gjitha këto dhe punojësve të policisë.
1: Po.
0: Dhe më thëmë një support, një mbështetje, dhe që shumë e mirë për balen për ditë me problematikë të ndryshme.
1: Që i mund të përjetojnë dhe keshë.
0: Që mund të përjetojnë dhe keshë. Dhe më thëmë, janë, do ishte e mira që tishte, dhe më thëmë, parimisht, janë disa vëndet të zhvilluara që e kanë me detyrim 4 herë në javë, në më falë, 4 herë në muaj, për seanca.
1: Ata duhet të kenë dhe psikolog ndoshta edhe në punë prezent.
0: Absolutisht, që ka një psikolog, quhen psikolog organizacional, psikologu mbështetës, psikologu këshillues, domethënë
1: sepse kush ka punë me shumë njerëz, nga që përballet me probleme, ka nevojë diku të flasë, të marrë një mendim,
0: që të ndihet
1: më mirë, t'i tregojë një rrugë paksa më e lehtë se si mund të vazhdoj.
0: Absolutisht, mbi ngarkesat emocionale, të lëm të kuptosh që ndonjë

0: një reagim jon nuk është për shkak të personit tjetër apo të punës apo të problematikës, por është sepse ne jemi në një gjendje të ngarkuar emocionale dhe reagimi vjen si pasojë e mbingarkesës tonë.
1: Kur duhet ne të drejtojmë një psikologu, cilët janë ato shenja tipike të cilat duhet të vlerësojmë në të vete për të kërkuar një ndihmë?
0: Kur vëmë re që nga rutina, nëse mund ta quash nga e përditshme jonë, ka disa gjëra që ndodhin, një mbingarkesë emocionale, shpërthimi i agresivitetit ndoshta, ose refuzimi i disa gjërave që dikur mund të kesh bërë, të rreqja sociale, të gjitha këto janë element për posë faktit që mbas një situate kur kemi kaluar një problematik, një traume të madhe që i quajmë ne, për shembull fatkeqësitë natyrore që më fundit, një humbje në familje, një divorc, një problematik tjetër shëndetësore, një problematik kur kemi një individ në familje ose kur jemi fet se jo me një smundje kronike. Kështu që gjitha këto janë faktorë që do ishte mira që
1: të kërkonin një ndihmë.
0: Të kërkonin një ndihmë. Kur bëhet fjalë për smundjet, domethënë kronike, bëhet, dua të them që nuk është se se ka pasur individ që ngren pyetjen që ok, çfarë do bëj psikologu mua kur unë e di që për shkakun kam një smundje të pashërueshme. Ok, gjatë kohës që ti evidenton që ke një smundje të pashërueshme, cilësinë e kësaj kohe që ty mund të jepet,
1: ke në dispozicion,
0: mund ta kalosh sa më qetësisht. Sa më qetësisht, ti je sa më pozitivisht, dhe madje studimet kanë treguar që individet që kanë marrë suport psikologjik ka pas raste që janë shëruar totalisht, që janë përmirësuar, ose
1: ka rritur vetbesimi,
0: ose që ai afati që lën mjekët, gjë që unë nuk pare e pëlqej, ky është besim personal, jo, nuk e pëlqej kur një mjek, dhe me thonë, në shkon dhe i thotë që keni rritë 6 muaj jetë. Dhe me thonë, unë mendoj që janë gjëra shumë konkrete për të specifikuar, dhe kur ja thoi individit një gjë që keni dhe 6 muaj, po keni 3 muaj, po këtë gjë unë keni 2 vjetë, dhe me thonë, është shumë e rëndë. Mendoj psikologjikisht për ta përballuar. Gjithsesi, studimet kanë treguar që dhe kur u është dhënë një diagnozë kaq konkrete, sigurisht dhe ata kanë arsyet e tyre që ndoshta që individi të marrë masa, të përgatisë ndonjë gjë, por gjithsesi mund të vinte shumë më e zbutur, mund të vinte shumë më e reduktuar si formë traumatike.
1: Të përcjellim si mundet na ndihmojnë një psikolog duke kapur të gjitha këto fushat që ju përmendët, si mund na ndihmojnë psikologu?
0: Po thuaj individet, pacientët?
1: Pacientët, okay. Ata që kanë probleme me ankthin, me stresin, të gjitha problemet.
0: Okay, stresi dhe ankthi, së mos stresi, ka një ndikim shumë të lartë në problemet tona fizike. Dhe më thonë, stresi ka një reagim rreth 70-80% që e zhvillon më tej një problematikë. Pra, nëse ne redukojmë stresin, të paktën ne nuk mund ta kurojmë, po të paktën nuk e përforcojmë dhe nuk e përkeqësojmë problematikën.
1: Po.
0: Domethënë një ndër gjërat. Dhe këtë gjë e kanë thënë studimet e tjera që individet që është dhënë diagnoza definitive me këtë harkun kohor që që mjekët, specialistët kanë dhënë si diagnozë, ka në bazë të studimeve thënë që ka pasur një rritje të viteve që u është dhënë, pse jo ndonjëherë dhe trajtimi, dhe më thënë, janë trajtuar totalisht, të kuruar, sepse gjendja emocionale, gjendja psikologjike ka një ndikim shumë të lartë në problematikën. Pra, dy individ mund të kenë të njëjtën gjë, por
1: nuk
0: në njëra se se cili, po, dhe më thënë, nuk është njësoj.
1: Dhe ju në psikologjike një ato fushat e juaj të specializimit, që kur lexojmë na duken pak sa të vështira, a mund na thoni se ku veproni, në cilët janë këto fusha, domthonë, cilët janë për shembull ç'është një psikolog këshillues, për shembull ato specializimet e juaja.
0: Psikologji këshillimi është arsimi bazë e zeçar që mbaron ose nëse ke profesional masterin, atëherë është 4. Nëse ke psikologji për master shkencor, këshillimi shkon në 5 vjet. Pastaj ndahen në studime postuniversitare ku është çështje preferencës ose çështje se ku dëshiron individi ta shkojë veten ose çështje ku e gjen veten në treg. Për shembull, të specializohesh për çrregullim me spektrin të autizmit është një tip specializimi vetë, ku je më e thelluar në rastet me DSA. Të marrësh një specializim të tipit, siç edhe e përmenda, EMDR, që përmendet në është për psikotraumatologji, kryesisht konsiston në traumat. Traumat me të
1: për terapi post-trauma.
0: Po, kurse për cognitive behavior therapy është e njohur në të gjithë botën, që është një ndër shkollat më të mira për ndryshimin e mendimeve dhe të sjelljeve të individit. Pra cognitive behavior do të ndryshon mënyrën e të menduarit, dhe duke ndryshuar në mënyrë pozitive të menduarit, ndryshon dhe dashë
1: veprimtaria e individit, të
0: sjelljet jo adaptive e kthen adaptive. Këto janë psikologu klinik ka të drejtë bëj vlerësime, ka të bëj sigurisht ajo që është taksative, një psikolog nuk jep medikamente. Medikamentet i shkruan recetën vetëm psikiatri.
1: Pra
0: ose neurologu.
1: Vetëm nëpërmjet fjalës mundoni të qetësoni dhe të orientoni klientët tuaj.
0: Po, nëpërmjet diskutimit, nëpërmjet teknikave terapeutike,
1: duke njohur ato gjërat pozitive, për shembull një talent që mund të ke duke arritur më në pan, duke ngritur apo ato negative duke ja zbeur ndoshta pastaj.
0: Falenderojshëm, më zgjove një shembull shumë konkret. Pse njerëzit zgjedhin më lehtë, për shembull dhe në praktikën klinike, kanë tendencë të vinë më me vonesë të psikologës, të psikiatrës, të neurologu, e kanë më të pranushme. Kjo ndodhë sepse, qëfar ndodhë? Kur shkon të psikiatrës, të neurologu, merë një medikament dhe efekti fillon më njerë.
1: Po.
0: Kurse me psikoterapi, efekti duhet kalojnë të pak të në 3-4 seancat, dhe pare që të filloj, dhe më dhënë efekti i ndryshimit të qëndrimeve dhe
1: shmenimeve. Po, du t'je shumë bashkëpunuese me psikologun dhe du t'i përgjigjesh drejt për drejt pyetjeve që ai bën, ashtu si ti ndjen, jo ashtu si ti duhet ti ndjej ato. Ndoshta dhe kjo ndikon shumë në suksesin e terapisë tuaj.
0: Suksesi i terapisë, unë besoj dhe mendoj është që ka të bëjë tek marrëdhënia terapeutike që krijon me pacientin që në seancën e parë.
1: Pra thash që do ta kthejmë në një mik, do ta shikojmë si mik.
0: Patjetër,
1: si njeriu më të afërt i cili na dëgjon, nuk na gjykon dhe na ndihmon.
0: Absolutisht po. Kjo bëhet e qartë që në seancën e parë kur i kupton, i lë të kuptosh individit që vendi ku ka ardhur është i sigurt, burimet dhe informacionet që ti
1: është konfidencial,
0: janë shumë konfidencial, madje ka individ që u theksoj që mua me ishet e drejta e të punuarit,
1: ushtrimit të
0: profesionit, ose madje kam ndëshkojmë dhe me ligjë nëse unë nxjerr, dhe aty do të thonë ka individ që e ndjejnë veten të shliruar, sepse normalisht ka disa të dhëna që individi thyet konfidencialiteti, u afeksojmë dhe këtë vetëm kur pacienti ka ndërmend të bëjë ndonjë vrasje ose është duke planifikuar
1: të lajmërojmë. Atëherë
0: të detyruar të lajmërojmë që organet kompetente që po ua bëjnë me dije që seancën e parë. Pra ai duhet të zgjedhë, pacienti duhet të zgjedhë nëse është i gatshëm të jetë
1: për të bashkëpunuar.
0: Për të bashkëpunuar asë jo.
1: Psikologu është prezent në çertën. Ndonjëherë duket pak sa çuditshme si mund të ndihmoni ju fëmijët në çertë. Çfarë shikoni ju te këta te fëmijët e çertës?
0: Unë mendoj që është më e rëndësishme psikologu në çertë sepse aty evidenton shumë problematika. E para një dhe e dyta, ke një bashkëpunim, krijon një marrëdhënie shumë të mirë dhe me edukatorët dhe me kujdestarët që merren me fëmijët. Dhe ne dimë që hapat e parë të zhvillimit janë më themelore për fëmijët.
1: Duke filluar nga neurozhvillimi që ju i kapni aty.
0: Absolutisht. Pra, nëse nuk mjafton, besoj, për të kapur problematikat e neurozhvillimit, thjesht një psikolog. Duhet të jesh minimalisht e specializuar për çrregullimet e spektrit të autizmit, për të kuptuar element kaq delikat siç është neurozhvillimi, që është kaq i gjerë spektri
1: të autizmit.
0: Kështu që duhet minimalisht të ketë një specializim për neurozhvillimin, për të kuptuar që nga gjestet më të thjeshta për t'i vënë në pa dhe për të kuptuar elementet. Dhe ne dim që në këtë fush sa më herë ti evidentojmë dhe ti ka problematikat, aq më mirë është për ecurin që të futen në terapi personale, në terapi individuale, terapi zhvillimi, lloje varet pastaj në llojin e problematikës që kanë ose moshës.
1: Ndoshta tregoni dhe mënyrën se si një edukatore duhet sillet me atë fëmijë.
0: Po,
1: se ka fëmijë që kanë dhe problematika dhe janë ndryshe nga tjerat.
0: Absolutisht, ajo që vëm re që unë imshoj që theksoj shumë me edukatorët ose me mësueset në arsim, është që në përgjithësi evidentojnë problematikat ku ka agresivitet, por harrojnë diçka që është për tej.
1: Sa është vështirë është për ju të komunikoni me prindrit e këtyre fëmijëve?
0: Nuk është e vështirë, por nuk është asaj thjeshtë, sepse e para që të komunikosh më për diçka kaq serioze dhe kur bëhet fjalë për fëmin, ti nuk po i thuaj që
1: nuk e pranon dot
0: kohën. Të shprishur makina apo të shprishur gjithun, por i thuaj që ka një problematik, po është ajo që theksova edhe pak më parë që sikurse duhet të sjellë në mënyrë sa më të mirë kuptueshme, duhet të ishte një forum, por ajo që po thoja që do doja vërtet që është rëndësishme të konkludohet është tek zyshat marrin më shumë parasysh ose edukatorët, më shumë merre me fëmijën që ka probleme në sjellje të tipit fëmijët që janë pak të hedhur, siç i quajnë, ose fëmijë që kanë sjellje agresive. Por harrojnë ka raste fëmijë që janë tërkohë të tërhequr,
1: si të vetëm. Ata janë dhe më të vështirë, sepse lihen me njan nga edukatorët, në
0: absolutisht. Për shkakun po të pyesësh një edukator ose një mësuese, po nuk e kam për absolutisht për gjitha një pjesë, thon, okay, ai fëmijë shes, ai kur nuk ndihet, ai atje rri dhe më nuk e ndonjëherë nuk e sigurisht nuk e kanë specializimin e duhur, po nuk e çojnë edhe në përmend që të shikojnë që ky fëmijë i tërhequr, ky mund të ketë problematika shumë më serioze se sa ai fëmijë që manifeston, po manifeston me sjellje duke lëvizur apo duke bërë diçka që tërheq vëmendjen e zyshës. Më shumë se sa ai që nuk e kërkon fare vëmendjen asaj.
1: Po një fëmijë në shkollë që ka probleme, qoftë edhe me mësimin, si e ndihmon një psikolog?
0: E para njërë që një psikolog në dy apo tre shkolla, si që është parimisht nuk ka se si të ndihmoj nëse nuk është
1: e vështirë,
0: nuk është një koordinim shumë i mirë me dyshat kujdestare dhe me drejtorin e shkollës. Kur bëhen evidentimet, kjo është ai në rasti çelësi i komunikimit është kur bëhet evidentimi, zyrsha duhet ta referojë te psikologu në mënyrë shumë të kujdesshme, sepse nëse i thotë që kjo është psikologja, të lutem gojë, apo çu në shkaj problematik, shko me psikologën, bëj seancë,
1: kjo gjë mund të jetë shumë e keqe.
0: Shumë trusnuese dhe shumë herë më keq për fëmijën.
1: Edhe është tjetër gjë kur në mënyrë rutin fëmia do shkojnë me radhë te psikologu gjithë për të komunikuar, për të folur dhe është psikologu ai që ditë evidentoj dhe ti ndaj.
0: Absolutisht.
1: Duke qenë se janë shumë ata nuk arrin dot se tek një psikolog duhet shkosh të paktën disa herë në vit. Që ai të
0: theksoj me kolegët e mia ku në këtë rast është shumë mirë terapia e grupit, ose domethënë orë të hapura, domethënë le të quhen orë të hapura leksione, ose sinonimi është terapi grupi. Në orë të hapura leksione aty kupton shumë probleme, shumë problematika, shumë dinamika që ka midis grupit, aty mund të ndihmosh në mënyrë indirekte një fëmijë që nuk angazhohet, nuk përfshihet, ose që angazhohet, po sillet janë të papërshtatshme. Domethënë, në këto kushte kaq më të bëjnë psikologët, sa nuk mund të kërkosh
1: në pjesën e 2000 apo
0: sa nxënë.
1: Një numër shumë të madh.
0: Nuk ka rënë dot as ti listoj në kuptimin. Jo më di.
1: Në kohët e sot me që është rritur intensiteti i punës dhe bashkë me të është rritur dhe ankthi dhe stresi, sa i nevojshëm është roli i psikologut në qendrën e punës?
0: Mendoj që është shumë e rëndësishëm, madje organizata apo qendra biznesi shumë të mëdha e kanë, si të thuash, prezencë së zëm rolin e psikologut, sepse ndikimi, dinamikat midis kolegëve, mbi ngarkesa e punës, rëndesa e problematikave të përgjithshme të një jetë rutine, ndihmon jashtëzakonisht shumë në zhvillimin e ekonomisë, bashkëpunimin, cilësinë e marrëdhënies me njëri tjetrit. Mendoj që është shumë e rëndësishme.
1: Ju e prekët disi në fillim rolin mbështetës së psikologut në smundjet kronike të gjata, për më tepër në smundjet terminale, siç është kanceri.

0: kanë spitalet tona psikolog, të cilët ndihmojnë.
1: Kanë psikolog spitalet tona, po, dhe një nga ato e kam kolege, është shumë e mirë, shumë bashkëpunuese. Diskutoj me mbasere raste që më përcjell dhe më tregon, sigurisht është goxha goxha mbi ngarkesë.
0: Po, sepse është e dimshme se pak shumë e vë veten në ato pozicione dhe është
1: sidomos unë besoj dhe mendoj se mos kur bëhet fjalë për të rinj, fëmijë që kanë sëmundje terminale, është vërtet
0: vend pacientët të konsultohen me këtë psikolog.
1: Zakonisht vën psikologët dhe
0: vën vetë i takojnë.
1: I vëzhgojnë, i takojnë, por zakonisht për çdo të një mënyrë kur ka të afër që janë të mbi ngarkuar, shkojnë bëjnë
0: dhe ata kanë shumë
1: konsult, po, bëjnë një konsult që të përballen sa në mënyrë sa më të qetë përpara individit familjarit që kanë aty me një sëmundje terminale.
0: Zonja Valentina, ju falenderoj që ishit sot me ne dhe informua të lëshikuesit tanë.
1: Faleminderit juve për ftesën.
0: Kënaqësi që ishim së bashku.
1: Kënaqësi dhe imi.
0: Për gjithë ju që jeni të interesuar, zonjën Valentina Telhaj e gjeni pranë studios së saj, e cila ndodhet mbas inxhinierisë ndërtimit, tek ish fusha aviacionit me numër kontakti 069-722-91-744.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e 37. Të lulëzojmë si pemët. Lexoni për sot nga psalmi 92, vargjet 5 dhe 15. Tërsa unë do të lexoj vargun 12 ku psalmisti shkruan: I drejti do të lulëzoj si palma. Nëse keni provuar në njerë të mbili një farë dhe të arisnja të bim, atëhere dini se ekziston një përbërës kyç, mbi të cilin nuk keni kontrol që është koha. Pavarësisht se sa shpeshe kontroloni tokën për filizat dhe gjelë jeshil, transformimin në toksor që i duhet një fare që të mbi, është i ndryshëm për çdo lloj fare dhe bime. Njësoj si farat dhe bimet, po kështu duhet kohë që Perëndia të zhvilloj tek ne llojin e karakterit që na duhet për të lulëzuar. A një kushtet e dora në të cilat lulëzojmë më mirë? Autori i psalmit 92 e krahason barnet pa besve në vargun 7, i cili rritet me shpejtësi, me rritjen e gjatë dhe të rënjosur thellë të palmës dhe të kedhit, vargu 12, e cila përfaqëson jetën me drejtësi. Ne nuk i shkojmë nga pas drejtësisë me qëllim që të fitojmë të drejtën për të lulëzuar, por sepse jemi njerëz që kemi një dëshirë të zjarrt të rritemi gjithnjë e më shumë sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë së Perëndisë. Lulëzimi është rezultati i jetesës me drejtësi dhe jo pika e nisjes. Kushtet më të mira për të lulëzuar krijohen kur jemi të mbjellë në shtëpinë e Perëndisë dhe kur jemi të harlisur në praninë e Perëndisë. Edhe pse duhet kohë dhe besim, nxitja për ne është që të qëndrojmë me durim në praninë e Zotit, në mënyrë që të lulëzojmë si një pemë në kujdesin e Perëndisë. Ata që bëjnë këtë do të japin fryte edhe në pleqëri, do të jenë të lulëzuar edhe të blertë, shkruhet në vargun 14. Ndërsa rritemi në Perëndin, ne mund të kemi siguri, duke e ditur se ai është gjithmonë duke punuar brenda tokës jetës sonë. Lutja ime për ju sot është: ti kërkoni Perëndis t'ju tregoj frytin që po kultivohet brenda jush në këtë stin të jetës. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.